24 שעות ביממה. אור ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לבמדינה.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם עם מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7-5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: שמינית גמר בצבע!
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
3: זה בסיסי, מה עם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
0: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003 שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
9: כוכבית 2003 שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. בכך עלה ל-16 מספר הנרצחים באירועי אלימות בתוך שבוע. כתבתנו שרון קנובליך.
13: קצת אחרי השעה 4 לפנות בוקר התקבל דיווח על גבר שנפצע מירי בדיר חנה. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה. זמן קצר לאחר מכן נתקבל דיווח על אירוע ירי נוסף, הפעם באום אל פחם. גבר כבן 30 נורה למוות ברכב, וגבר נוסף בן 38 נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. עם שני מקרי הרצח עלה ל-148 מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה, עלייה של 23% מהשנה שעברה.
12: נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אמש בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן. הוא אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל במלחמה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. עוד ציין טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן, וכי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא. הנשיא התייחס ליחסיו עם נתניהו ואמר, אנחנו מסתדרים מצוין, הוא יודע מי הבוס. בשל היציאה לפגרת הבחירות בעוד כשבועיים, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, צפוי לפצל את החקיקה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני תפקידים נפרדים. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מדווחת כי יישארו החלקים המאפשרים לממשלה ייצוג נפרד בבגץ ודחיית חוות דעת של הייעוץ, וכן הגברת הפיקוח מטעם שר המשפטים. מונדיאל 2026, צרפת ניצחה את פרגוואי והפילה לרבע הגמר. בשלב הבא תפגוש את מרוקו שהביסה את קנדה. כתבנו בן גולדפריינד.
14: צרפת העפילה הלילה לרבע גמר מונדיאל 2026 בפעם הרביעית ברציפות, אחרי ניצחון 1-0 על פרגוואי. קיליאן אמבפה כבש בפנדל בדקה ה-70 והשתווה ללאו מסי כמלך שערי הטורניר הנוכחי עם 7, כשיש לו 19 בכל הזמנים, לארגנטינאי 20. בשלב הבא צרפת תפגוש את מרוקו שהעפילה בצורה משכנעת יותר עם 3-0 גדול על קנדה, אז עדין אונחי כבש צמד, סופיאן רכים ישלים.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
16: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
19: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
21: רק

24 שעות ביממה. נעים על הבוקר. נעים. נעים. רדיו.

שלום, שלום לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב. יום ראשון כבר כאן, 5 ביולי. אנחנו עמוק עמוק בתוך יולי-אוגוסט. נייחל לשקט ולשלווה. חמי גדסי בחופשה בימים הקרובים, ואני שמח להיכנס לנעליים שלו, נעליים נוחות וטובות ואיכותיות. אז יש לנו שעה של מוזיקה מצוינת לשדר לכם, מעכשיו ועד 8 אתם מוזמנים להיות איתנו. אופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, ואני אריה מרקו. שיהיה באמת נעים על הבוקר. והנה אביב גפן בפתיחה.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים רדיו. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה!
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: מלון בחול, בוקי ב...
3: חופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה!
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא.

0: יאי חברה לביטוח.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
16: רדיו לב המדינה.
17: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים.

0: שמענו את ברייט זילה, שמענו כמובן כמובן את נועה קירל, ואתם על נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה. ועכשיו שומעים את עדן חסון, מדליקה לי את הכל. שבוע טוב, בוקר טוב לכם.
1: את באה אליי שוב, עושה לי שורט על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפועט,

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון, דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ אג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת, רק 169 שקלים, הכי זול בארץ. והפנצ'ר, מתקנים אותו בחינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.

0: מה?
1: קנינו אפס!
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.
3: שמינית גמר בצבע!
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
5: זה בסיסי, מה הם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים יד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
20: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה שעה בפועל.
21: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי כוכבית 2829.
22: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
23: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: ג'וב מאסטר.
25: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
26: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
27: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
28: אפשר יותר נמוך.
27: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
28: אז תגיד מחסני חשמל.
29: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
30: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
31: דלתות פנדור, סימן ש...
0: שלא התפשרתם.
30: כפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים.
5: אנחנו רדיו לב המדינה, עד כאן התוכנית נעים על הבוקר לבוקר הזה והראשונה לשבוע הזה. תודה רבה לכם על שהייתם איתנו, תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, ותודה לפאבל גרשביץ' שהיה טכנאי השידור. אני אריה מרקו, השבוע במקום חמי גדסי שיצא לחופשה קצרה, וניפגש שוב עוד מעט בשעה 10 בתוכנית אהבה חדשה. ביי ביי בינתיים.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
2: אוי, זה משהו שלא עושים.
1: יש לך צד קבוע במיטה?
2: בוודאי.
1: זה צד שהולך איתך לנצח.
2: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
1: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
2: למה לא?
1: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
2: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
1: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
2: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
1: שמיכה זוגית, בטח.
2: נורא והיום.
1: אתה בשמיכות נפרדות?
2: בוודאי.
1: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים. אילן,
2: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
1: כן.
2: בקטע של נוחות.
1: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
2: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: שמינית גמר בצבע!
9: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
10: זה בסיסים, מה הם תפסים?
8: נראה לך שלא נשים?
10: אין על מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
0: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
0: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
0: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
16: חייגו 03-7x5.
15: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
17: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
18: כללית אסתטיקה.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אפשר יותר נמוך.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אז תגיד מחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
26: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
27: ענק המימון,
28: דירות חינם, כוכבית 3065.
29: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
30: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
31: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים בלבד.
32: כפוף לתנאי המבצע.
33: מבצע
34: ספיר פרקטים,
33: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
34: ספיר פרקטים,
33: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
34: ספיר פרקטים.
35: רדיו לב המדינה.
36: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
37: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. בכך עלה ל-16 מספר הנרצחים באירועי אלימות בתוך שבוע. כתבתנו שרון קנובליך.
38: קצת אחרי השעה 4 לפנות בוקר התקבל דיווח על גבר שנפצע מירי בדיר חנה. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה. זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח על אירוע ירי נוסף, הפעם באום אל פחם. גבר כבן 30 נורה למוות ברכב, וגבר נוסף בן 38 נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. עם שני מקרי הרצח עלה ל-148 מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה, עלייה של 23% מהשנה שעברה.
37: נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אמש בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן. הוא אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי הלוויתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל במלחמה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. עוד ציין טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן, וכי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא. הנשיא התייחס ליחסיו עם נתניהו ואמר, אנחנו מסתדרים מצוין, הוא יודע מי הבוס. בשל היציאה לפגרת הבחירות בעוד כשבועיים, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, צפוי לפצל את החקיקה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני תפקידים נפרדים. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מדווחת כי יישארו החלקים המאפשרים לממשלה ייצוג נפרד בבגץ ודחיית חוות דעת של הייעוץ, וכן הגברת הפיקוח מטעם שר המשפטים. מונדיאל 2026, צרפת ניצחה את פרגוואי והעפילה לרבע הגמר. בשלב הבא תפגוש את מרוקו שהביסה את קנדה. כתבנו בן גולדפיינד.
39: צרפת העפילה הלילה לרבע גמר מונדיאל 2026 בפעם הרביעית ברציפות, אחרי ניצחון 1-0 על פרגוואי. קיליאן אמבפה כבש בפנדל בדקה ה-70 והשתווה ללאו מסי כמלך שערי הטורניר הנוכחי עם 7, כשיש לו 19 בכל הזמנים, לארגנטינה היא 20. בשלב הבא צרפת תפגוש את מרוקו שהעפילה בצורה משכנעת יותר עם 3-0 גדול על קנדה. אז עדין אונחי כבש צמד, סופיאן רכיב אם ישלים.
37: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
40: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
40: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
37: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: תוכנית הבוקר של ישראל.
0: כאן, ברדיו לב המדינה. 91 FM.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, וואו, היה סופש מהמם. אני רוצה, הטדגי לא כאן, אתם לא שומעים אותו. בוקר טוב, בוקר טוב לנושאים, בוקר טוב לנושא. אז הוא לא כאן עכשיו. נילי ביטל כאן, חברתי הטובה, ממש, כאילו חבר'ה, בקטע של בסטיות, ממש 16 שנים. הכרנו באח הגדול, היא מלהקת על חלל, עשתה את כל התוכניות, אם זה המרוס למיליון, ובואו לאכול איתי, ומאח הגדול, אובייסלי, והכל מלא.
3: האח הגדול, זוג מנצח, משחקי השף, הרווקה שעלה עכשיו, הייתי בצוות הליוק של ישראל בידור.
2: כן.
3: מלא פרויקטים.
2: מלא. ואני הערתי אותה, אמרתי לה, נילי, I need you. אז היא הגיעה לכאן, וזה הכי כיף בעולם, כי גם ככה אנחנו מדברות כל היום, אז אנחנו נעשה את זה כאן, ואתם תראו איזה חברות מהממת יש לנו. Anyways, סופש היה מהמם, היה חם פצצות, אבל ממש, אני הסתובבתי בבית חצי ערומה, ו... שישי ערכתי 16 אנשים, היינו 16 ביום שישי.
3: תודה שלא הזמנת.
2: ותודה לקייטרינג היצירה.
3: בדיוק.
2: אין, אבל את יודעת מה? כולם אומרים לי, וואו, לי האוכל מה זה טעים? ואני אומרת להם, צריך לדעת לחמם. צריך לדעת לחמם טוב, באמת. כאילו, זה הכל יוצא רותח, טוב, אני יודעת מה לעשות. ושבת...
3: כן,
2: שבת,
3: שיברס לי.
2: כולם הלכו מהבית, יוסי לקח את הילדים לספורטן, והייתי לבד בבית, והיה לי שקט, ואני סידרתי וניקיתי, וכמה כיף היה לי.
3: היה לך סופש ללא, כמוני.
2: ללא.
3: כאילו למרות שהייתי עם.
2: מה זאת אומרת? איך?
3: הייתי עם ילדים, אבל היית ללא פיזית.
2: נכון, נכון. אז נילי הייתה ללא, כי בת זוג שלה, לשעבר, אומייגה, גרושתה. גרושתה. הילדים היו איתה, הורות משותפת, שזה מדהים בעיניי.
3: זה לא הורות משותפת, זה משמורת.
2: מה עשית?
3: משמורת משותפת.
2: מה עשית בסופה שזה?
3: קודם כל כיף, הייתי עם חבר.
2: את עושה דברים יותר מגניבים.
3: נכון, נכון, אני תמיד
2: המבלה. יש לך מלא תוכן, מלא תוכן.
3: אני יוצא, לא, כי את בבית באמת. אין לוקיישן שלא היית בו השבוע.
2: אוקיי, אבל את יש לך יותר שיחות מעניינות, ואתם יודעים הכל, אז יאללה, תספרי, ספרי.
3: לא, אני לא, האמת שהיינו ביחד בקפה בשישי, את ואני. דיברנו על כל מיני דברים שחשובים ברומו של עולם. והירחתי גם אני. אוכל שהכנו, אבל זוגתי ואני, לא קנינו.
2: נכון, בסדר, אתם מכינים את האוכל, וואו.
3: אני לא קונה, אלא אם כן אני באה אלייך ולוקחת ממך שעריות.
2: נכון, נכון.
3: ברביעי בצהריים.
2: נכון, נילי, יש לדבר כזה.
3: אז הרחנו, ואתמול בבוקר היינו בסרט בסינמטק, הרצאה וסרט.
2: נו, על מה?
3: מקסים, סרט צרפתי שנקרא היחסים שבינינו.
2: אוקיי.
3: על מערכות יחסים בין הורים לילדים.
2: אוקיי.
3: מאוד מרגש.
2: וזה רק בסינמטק. זה כאילו סרט של סינמטק כזה.
3: אני לא בדקתי אם זה בעוד בתי קולנוע.
2: לא, אני פשוט... זה פשוט, וואו, אני כל כך לא בעניינים של הסינמטק. כאילו, מה קורה שם? כי יש שם כאילו כל מיני סרטים מיוחדים, ישראלים.
3: סרטים והרצאות, לא, זה הצרפתי, יש גם ישראלים, אבל כן.
2: נכון, יש להם כל מיני שפות. Never mind. אוי, אני ממש לא יודעת.
3: את ממש יודעת, את צריכה לבוא
2: איתי. אני אדבר עם הצ'אט על הסינמטק, אני אבדוק את זה.
3: אני היחידה שכאילו לא מדברת עם הצ'אט?
2: מה?
3: מעולם לא שאלתי אותו משהו?
2: אני לא מאמינה לך, נילי.
3: מעולם, אני נכנסת לגוגל, כאילו, בטלפון.
2: אבל הגוגל מלמעלה לא מעלה לך את הצ'אט של הגוגל?
3: הוא מעלה לי את הצ'אט, אבל אין לי אפליקציה של צ'אט בטלפון.
2: סבבה, אז גוגל משתמש אוטומטית בג'מיני, אוקיי? עכשיו, שאת רושמת משהו לגוגל, והוא עונה לך, ואת רואה את החלק העליון של ה-AI שזה עונה לך, את אי פעם ממשיכה את השאלה על הגוגל?
3: מעולם לא המשכתי. כאילו אני לוחצת בלקרוא את ההמשך.
2: אימאלה, נילי, וואי.
3: אבל מעולם, נגיד אתמול היא דיברה, העיתונאית, הייתה עיתונאית כתבת של הארץ לענייני קולנוע, לא משנה, ואז דיברה על פסיכואנליזה, כאילו בתחילת שנות ה-40, ורציתי להבין מה הדפינישן לפסיכואנליזה. מה זה באמת אומר? אז נכנסתי, כאילו בזמן שהיא מרצה, כתבתי בגוגל פסיכואנליזה, וזה נתן לי באמת AI, המשך לקרוא. אבל בחיים לא שאלתי עוד שאלה. בחיים. מעולם. זה כמו, את יודעת, שאין לי וולט על הנייד, אין לי...
2: את יודעת שאת יכולה...
3: שאין לי טקסי בנייד, את יודעת את זה. את יודעת, הרי את בעצמך אמרת לי כמה כסף חצרתי, יום היגד,
2: היא כן... תקשיבו, היא לא עושה פשוט קניות אונליין. היא לא עושה אונליין. אף פעם לא קנית מטמו, אף פעם לא קנית מאלי אקספרס.
3: אין לי חשבונות, כאילו, בדברים... זאת אומרת, אין לי...
2: לא, שלא יחשבו...
3: נגיד שומנים, חברה הכי טובה שלי, אם אני צריכה, נגיד, עכשיו רציתי רינג לייט,
2: כן,
3: נכון, אני קונה את הרינג על הטלפון.
2: את מרווירה לבית.
3: לא, לא, האמת שלא, היא הזמינה לי, והיא הזמינה אותי לרינג לייט, אבל אני אומרת לה, שומי, את יכולה לקנות לי רינג לייט? היא אומרת לי, כן, אני אזמין לך.
2: אוקיי, אז אני רוצה להגיד למאזינים שלנו, שיבינו שאת לא מסכנה.
3: לא.
2: את לא אישה שלא יכולה לעשות באמת מה שאת רוצה. הבחורה הזאת מאוד חמסה, פו, באמת, פו, פו. בקיצור, בוא נגיד, האישה מסודרת, חבר'ה, אני לי מסודרת. היא מסודרת.
3: לא מסודרת, אבל...
2: את מסודרת. בן אדם שיש לו, you know, נכס, או...
3: לא, לא, לא, אני לא מסודרת, אבל אני חיה ממה שיש לי.
2: ויש, ברוך השם.
3: ואני לא...
2: אבל היא עושה את זה חכם. אמא לי, אם אני לא הייתי עושה אונליין שופינג, את פעם קנית, הזמנת, איך קוראים, וולט?
3: פעם אחת דרך חברה, למולד של רוי.
2: אז את פשוט לא מכניסה את הכרטיס אשראי שלך לתוך הרשת, לתוך המחשבים.
3: נכון.
2: Oh my god, oh my god. Okay, אנחנו נמשיך כאילו, זה פשוט, I'm so jealous. Okay, בואו, אני רוצה כזה פרסומת קטנה ואנחנו ממש חוזרים.
3: יאללה.
4: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה. רדיו לב המדינה.
2: יאללה, אז אנחנו מתחילים את הבוקר שלנו עם מישל של נועם בטן. בוא נגיד בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי אלטר ג'קמן, לטכנאי פאבי גרשביץ', לרוח המוזיקה אופר ויינשטיין, ובוקר טוב.

0: זה בסדר, אנחנו כאן. אז נילי עכשיו חזרה מניו יורק.
1: נכון, לקחתי את רוי לראות מונדיאל.
0: כן, מי הזמין אותך ל...
1: משפחתי המהממת.
0: כן, מהמם. ומה אח שלך קנה לך שם? קנה לך איזה משהו?
1: האחים, ההורים, בוודאי.
0: לא, כמובן, למה את לא יכולה באמת לשתף? את מתביישת, אני
1: לא, אני לא מתביישת, למה אני צריכה להתבייש?
0: אח שלה אוהב לפנק אותה כל פעם. היא באה, הוא לוקח אותה למשהו לוקסוס, קונה לה איזה תיק, או באמת, באמת.
1: הפעם לא, כמעט. משהו של הביוקר. הפעם כמעט הייתה נעל בפרדה.
0: אוי, ומה קרה?
1: גוצ'י, סליחה.
0: ומה אמרת, אתם תריבו?
1: לא, לא הייתה עמידה בחנות.
0: מכירה את זה? אם את קונה נעל למישהו, אז אתם כאילו רבים, את צריכה להביא לו איזה 5 שקל?
1: לא מכירה את זה, אבל רוי, הבן שלי, הוא כאילו קנה בגדים.
0: כן.
1: אז כל פעם שהוא לבש חולצה חדשה, אז הוא אמר, אם את יכולה לקרוא לי את התווית, אז אמא שלי אמרה, מאמי, מאמי, הוא צריך ללעוס זכות. אצל הרומנים, צריך ללעוס זכות, כאילו, כי אם את גוזרת, זה כאילו מדמה מוות או משהו כזה. אז כאילו את חייבת, הוא חייב ללעוס חוט בפה. די, זה אמונה תפלה, די. אמונה תפלה.
0: אוקיי, אין שום בעיה, אבל אפשר למשוך.
1: מה אומרת לך אמונה תפלה? מה זה תפל בעברית?
0: נכון, it's not good, it's משהו שמאמינים בו שהוא תפל. כאילו,
1: חסר ערך. אז היא אמונה תפלה, שאת אוכלת משהו שהוא תפל, הוא חסר טעם. אז למה אנשים נותנים כל כך הרבה משמעות למשהו שהוא תפל?
0: אומייגאד.
1: את יודעת שעכשיו ליאקתי במרוץ למיליון, וכל פעם שנכנס אליי מישהו לאודישן, נלחצתי שהוא ישים את התיק על הרצפה. כי מה אומרים על תיק ברצפה?
0: שלא יהיה לך כסף, כאילו...
1: עכשיו אמרתי, אני צריכה שאנשים ישבו אצלי עכשיו בחדר האודישנים, ויגידו, ישבנו אצל נילי המלאקת, התיק היה ברצפה, היה לנו חוזר... ממש הגשתי להם כיסא, כל פעם שמישהו נכנס...
0: שישימו את התיק שלא יהיה להם משמעות.
1: תגידי, אני צריכה להתעסק עם אנשים?
0: כן, כן,
1: אז מצחיק. אז לא הנעל?
0: מצחיק.
1: אבל
0: אז על, לא הנעל,
1: על טישרט שקוראים את התווית שלה, כן.
0: אוקיי, נו בסדר, אני קוראת את התוויתים. אני לא גוזרת, ממש לא.
1: אני קשה לי עם אמונות תפלות.
0: אז אני, יש לי אמונות תפלות, כל מיני יריקות כאלו, חמסה, חמסה.
1: ראיתי איך ינקת עליי עכשיו.
0: אני...
1: חתול שחור שעובר.
0: לא, אין לי בעיה עם חתול שחור. זה לא עושה לי משהו לא טוב.
1: אוקיי, קפה שנשפך?
0: לא, אבל את יודעת, אני דופקת על עץ,
1: ועושה
0: חמסה חמסה שום בצל, ו...
1: תימין זה הפרן,
0: שמה ישראל כזה, אני גם אומרת,
1: לא,
0: שמה
1: ישראל לא, שמה ישראל זה בייסיק, זה common knowledge.
0: כן, אבל זה, I know, אבל זה, שמה ישראל זה כאילו ממש לפני כל, כמו אמונת תפלה.
1: לא, לא, לא, לא, זה לא אותו דבר.
0: זה לא אותו דבר, אבל שמה ישראל אומרים על מה, אני אומרת את זה כל שנייה, אז את מבינה זה
1: בגלל... לא, אבל את מאמינה בזה, זה לא תפל. שמה ישראל זה כאילו, זה בייסיק שלנו כיהודים, כאילו ברגע שקורה משהו, קודם כל בעזרת השם, אני טסה לזה, נסיעה טובה בעזרת השם.
0: ברוך השם, בעזרת השם, נכון.
1: ושמה ישראל זה כאילו משהו בטבוע בנו כבר, אני מרגישה, זה לא, לא, אני לא רואה את זה ככה, זה לא, כאילו זה לא תפל בעיניי. משהו שהוא תפל הוא כאילו חסר חשיבות, אבל כאילו בגלל שהרבה אנשים מאמינים בזה, ואת רוצה לכבד בן אדם אחר, ייחוד שאם את לא מכירה אותו טוב, ואת רוצה כאילו, רגע, אוקיי, את לא יודעת מאיפה הוא בא, מאיזה זון, אז את כזה, נגיד, כמו שהיא מתיק, שאני מספרת לך.
0: כן, אוקיי, רגע, בואו נחזור שנייה לניו יורק.
1: אז היה מאוד מאוד, אוקיי, היה מאוד מאוד כיף.
0: כן, איך זה היה להיות ישראלי?
1: קודם כל, כיף לנסוע עם ילד אחד.
0: כן.
1: אתם 3 ילדים.
0: נכון, נכון.
1: מייקי פה כבר ירד.
0: גם לנילי יש 3 ילדים.
1: נכון, יש לי 3 יצרני קמטים. יש לי... את צוחקת מוגזם על פאנץ' בינוני, תודה.
0: לא, אבל מה... אני... כי זה באמת מה שקורה, תראי, אני חייבת כבר לחדש את הבוטוקס מכל הילדים האלה.
1: אגב, לא דיברנו על זה, אפשר לדבר אם תרצי.
0: מה?
1: שכאילו, אני ואת חברות מאוד מאוד מאוד טובות.
0: נכון. ואת לא עזרת לעולם.
1: ונעמה קסרי גם נקלעה לסיטואציה, ועל כורחה היא צריכה להיות קצת חברה שלי.
0: You know what, babe? את יודעת מה?
1: נדבר על זה?
0: אנחנו...
1: נעצור?
0: אנחנו...
1: מה שאת רוצה?
0: לא, נטפל בזה. נטפל בזה לגמרי. לגמרי. כן? ברור.
1: מעולם לא עשיתי שום דבר בפנים. לא עשיתי טיפול
0: אוקיי,
1: פנים.
0: בוא נחזור לניו יורק שנייה, איפה בכיף. שכולם עושים טיפולים בפנים.
1: בואי.
0: איך זה היה להיות ישראלית שם? הרגשת משהו?
1: כן. קודם כל, תראי, אני... כשאתה עושה דברים עם הילדים שלך, mm-hmm. אתה לא יודע איפה הגבול בין מה אתה רוצה שהם יראו וידעו ואולי יהיו כמוך, ומה מביך ומפדח. Okay. את פאקינג לי גרינר, את יודעת את זה, את יודעת שלהיות לי גרינר it's a thing, זה לא בקטנה.
0: זה מפדח לילדים.
1: נכון? Okay. כבר מייקי נכנס איתך לחנויות בקניונים כאלה ואחרים, מה, תנו לנו חינמים, אני הבן שלי גרינר.
0: לא, הוא עושה לי בושות, אבל
1: אז מצחיק שאת לי גרינר והוא עושה לך בושות, זה גאוני. זה גאוני. את כאילו פיצחת השיטה.
0: לא, לא, לא, הוא אומר שאני עושה לו בושות.
1: ברור, את עם המפיכה.
0: כן. כן, אני
1: לא מבטיחה.
0: אבל יאללה, שישתחרר מזה כבר.
1: לא, אז שאלה שאני שאלת כל הזמן כהורה, ויש לי ילד מתבגר, שמוכן שאני אצלם אותו רק מהגב. את יודעת, אין שום תוכן שלו, הוא לא מוכן להיות בשום מקום, כאילו קצת חשוב את עצמי.
0: והוא הכי וואו אבר.
1: חמוד, ילד רגיל.
0: אוקיי, ממש לא, ממש לא, ממש לא, so cute. Oh my god,
1: אימא. שהוא ישן.
0: נכון.
1: וזהו, ואז אני כל מיני, כאילו אני אומרת, איפה אני רוצה להיות מעוררת השראה, קצת דוגמה, בכל זאת, קצת כאילו לתת לו משהו ממני, או להיות ארסית כזאת, לדחוף בתורים. הגענו עכשיו, לא משנה, עשינו כזה, היה לנו, טסנו מניו יורק לרומא, ואז באנו לרומא, והיינו כזה, היה לנו דילי בטיסה, ועוד שאנחנו מפססים את הטיסה, ואני מנסה כזה לדחוף, ואני כזה, sorry, sorry, we are almost missing our flight, ונדחפת בתורים, ואז אנחנו מגיעים כזה, כבר יש לנו את ה-boarding time.
0: אבל לא היית, לא פספסת באמת את הפלייט, זה היה כאילו בשביל פשוט לחלוט את כולם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, זה היה אמיתי. עכשיו, או שהיה לי כזה 40 דקות שאנחנו ממריאים, ואז נכנסנו לאיזה מין חלל מטורף ברומא, שאת צריכה לעשות שם immigration, לצאת. תור פסיכי, בייבי, זה 200-300 איש בתור, כולם כזה, את יודעת, חמודים, עומדים כזה, מאוד מנומסים, ואני אומרת לו, מאמי, אין מצב שאנחנו עומדים את התור הזה, תקשיב.
0: וואו.
1: אז אומר לי, ברור, אמא. עכשיו, הוא קצת חצוף.
0: אנחנו כאלה...
1: תקשיבי.
0: אין, אנחנו חושבים, אבל זה חכמים.
1: נכון, אנחנו השורד האולטימטיבי.
0: אבל כן.
1: ואז אני אומרת לו, ואז מישהו דווקא נחמד, לא יודעת, מדבר באנגלית, אומר לי, כאילו, תחפשי מישהו פה מהאימיגריישן, ותבקשי ממנו לעבור את התור. ואז אני אומרת לו, רואי, בוא, בוא, בוא, אחריי, הוא בא אחריי, בייב, תקשיבי, חתכנו את כל התור בצורה שכאילו עוד שנייה שוטר בא וכאילו עוצר אותי. בקיצור, חתכנו את כל התור מהאמצע, פאק, הלכתי כאילו, את יודעת, יש להם את ה... נו, את יודעת שמדלגים כזה עם המגנט הזה שאת צריכה לפתוח ולסגור את הרצ'ט הזה?
0: כן.
1: אמרתי לו, רואי, בוא אחריי. תקשיבי, היינו ראשונים, אין תור לפנינו. בא איזה מישהי כזה, מהאימיגריישן, what are you doing? אמרתי לה, listen, we are almost missing our flight. כזה, let me see your boarding pass. ואז היא רואה כזה, okay, stand here. היינו ראשונים. כאילו, כמו VIP כזה. פשוט עמדנו בתור, וכרגע, כאילו, עברנו 300 איש. עכשיו, את אומרת לעצמך, okay, מה, זה בסדר? זה סבבה, או שזה כזה, למה אני מחנכת אותו?
0: זה כמו בכביש 4, שיש את התור הענק הזה.
1: נכון, זה קורה לי אצל הירקן.
0: ואז יש את התור שממש לא לכביש 4, וכולם חותכים כאילו את האנשים.
1: אז זה קורה לי אצל הירקן שאני באה, כי אני...
0: נו, נו.
1: זה קורה לי אצל הירקן, כי כולם כזה קונים מלא דברים, ואני צריכה רק כזה פיפל שושקה מלפפון, וכאילו עגבניות שרי.
0: בדיוק מה שצריכה לאותו יום.
1: ואז יש תור, ואת כזה אומרת, אני אעקוף או לא, ואז אני עוקפת, ואני אומרת, סליחה, אני הישראלית המכוערת. אני גם בואי, אני לא נראה טוב, אז כאילו...
0: You're such an idiot. וואו מי גאד, וכולם צוחקים ונותנים לך?
1: כן.
0: יפה.
1: כי מודעות עצמית.
0: וואו. Like, okay, I'm gonna try it. Anyways, יאללה, בוא נשים פרסומות קצת, שיר, ואנחנו ישר חוזרות. יאללה, קפה.
2: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
3: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: בחסות.
5: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
6: רדיו לב המדינה.
7: מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן לירן שפנר. אתמול במונדיאל, מרוקו מנצחת בכלילות 3-0 את קנדה, ותפגוש ברבע הגמר את צרפת, שניצחה 1-0 את פרגוואי, מפנדל של אמבפה.
7: בחסות.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: שמינית גמר בצבע.
11: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
12: זה בסיסים, מה הם תפסים?
10: נראה לך שלא נשים?
12: אין על מונדיאל 20 ו...
10: יש!
11: עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבחורה, רביעי, בערוץ 13.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: מטבחי השם.
16: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
15: גט קומפי,
16: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
17: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
18: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
19: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
21: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק.

0: 100 מ-100.
1: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
0: 100 אומרים לכם.
1: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
2: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים בחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: קופי שטיבל, קילו רק בשלושה שקלים ותשעים. כפוף לתנאי המבצע. האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: רדיו לב המדינה.
0: מאירים את המדינה. תוכנית

0: אנחנו חזרנו, נילי בייטל כאן איתי, ונילי, עכשיו אני רוצה שאנחנו נעלה את אלעד בן אחדות, פרשן מזריחן לענייני ערבים, המזרח התיכון, ואיומי, מה קורה עם איומי טורקיה, והאם צריך להיות עם אצבע על הדופק, what's going on, בוקר טוב, אלעד.
1: אהלן, בוקר טוב, שלום.
2: בוקר טוב.
0: נו, מה יש לך לספר לנו? תעשה לנו קצת סדר.
1: לעשות קצת סדר, אז קודם כל בסוף השבוע הזה יצא לדרך הלוויה של המנהיג העליון, האייתולה חמינאי. כן,
2: ועד עכשיו חיכו איתו?
0: מרגש.
1: עד עכשיו חיכו, כן, אז החיסול שלו בתחילת שאגת הארי. כמה חודשים חיכו, כי היה חשש לחיסול בכירים. ועכשיו הם ככה מרגישים קצת יותר בנוח בגלל ההסכם וכדומה, הסכם המתרקם, אז יצאו החוצה כל העכברים מהמאורות שלהם.
0: וואו, אוקיי. ו-what else? What's going on עם טורקיה עכשיו?
1: מה קורה עם טורקיה? טורקיה כבר במשך תקופה מאוד ארוכה, אם נרצה למעשה מהתחילת המלחמה, מהשביעי באוקטובר, הרטוריקה שלה כלפי ישראל היא מאוד מאוד עוינת, מאוד, מאוד מסוכנת. ממש בימים האחרונים שר החוץ הטורקי, אקן פידן, מי שהיה בעבר ראש סוכנות הדיון הטורקית, אמר שישראל והיהודים הם נטל על האנושות, לא פחות מזה. וזה נוסף לעוד שורה ארוכה מאוד של הצהרות בעבר הלא רחוק של ארדואן כלפי ישראל, שישווה אותה לדיקטטורה נאצית ואת נתניהו לאדולף היטלר וכך הלאה והלאה. וזה השחקן שאנחנו עומדים מבו, הוא שחקן עם מה שנקרא אספירציות אזוריות מאוד מאוד מאוד משמעותיות, כאשר מה שעומד אולי במרכז האספירציות של טורקיה זה ירושלים עצמה, העיר, הם רוצים את העיר בשליטתם, זה חלק מרעיון של... כן, כן, בטח. יש כבר במשך שנים רבות, וזה משהו שהציבור הישראלי פחות יודע, אבל יש מעורבות טורקית מאוד חזקה בירושלים, כלל ועיקר בעיר העתיקה, מה שנקרא באגן הקדוש. יש שם השפעות טורקיות, עמותות טורקיות שעובדות, שמכניסות לשם, מזרימות הרבה מאוד כסף, מחזקות שם מה שנקרא את הנרטיב האסלאמי, למעשה שטורקיה, שירושלים היא חלק מהמורשת הטורקית העותמנית, וארדואן, כמו שהוא רוצה עכשיו שוב, מה שנקרא לאחוז בים התיכון ביוון, ולשלוט באופן, לשלוט באופן ברור גם בסוריה וגם בלבנון, הוא רוצה לשלוט גם בירושלים.
2: וואו, אז לא, אז זהו, אז לא נהיה ביחסים טובים איתם יותר? לא נוכל לנסוע לטורקיה?
0: זה לא יאמן.
2: להכל כלול ולקנות חיקויים של, של פוצ'י, גוצ'י, פראדה וכו'. זה מאוד, זה מתסכל אותי כאזרחית.
0: אני לא מכירה, זה לא היה להם ממש טוב שישראל, שהישראלים היו באים לכלכלה והכל? Like, הכל היה באמת בסדר.
1: נכון, היו שנים יפות עם טורקיה, אבל צריך, אני בעבר גם עבדתי בתוך טורקיה, אז אני יכול בטורקיה, אז הרגשתי שממש בן בית, אני יכול להגיד שברמה
2: היום אתה לא יכול להיכנס?
1: היום אני יכול, אני לא מעיז להיכנס. אני לא מעיז להיכנס.
2: כי למה?
1: כי האטמוספירה כלפי ישראלים, כלל ועיקר, היא מאוד מאוד עוינת. פעם אחרונה שלי יצא להיות בתוך טורקיה, בשדה תעופה באיסטנבול. אני עברתי שם, מה שנקרא, עברתי שם סוג של, את יודעת, של לינץ'. לא לינץ' אלים, לא עיקו אותי, אבל עשו לי מצד בושה, הפשיטו אותי בטרמינל מול אנשים, והיה לא נעים בכלל.
2: כל זה בגלל שאתה ישראלי.
1: כן,
2: כי אתה עם דרכון ישראלי, כי אני
0: נוסע... אוקיי, אבל זה מה שעושים גם כאילו לפלסטינאים או לכל מיני גנאו, ופתאום...
2: נכון, אני עכשיו טסתי, אני טסתי עכשיו לניו יורק בנדבג, ערבים לפניי בתור, בואו הצידה, תפתחו מזוודות.
0: כן.
2: זה גם מאוד לא נעים, חוויה לא נעימה שאני רואה את זה.
0: זה לא נעימה, שכולם הם מעבירים את כל הישראלים, ואז את הערבים הם... כן. אוקיי, אבל את יודעת, מה לעשות
2: ש... מה יהיה אבל? תגיד, מה יהיה? אין טיפה של תקווה, כאילו לא יהיה פה טוב יום אחד, לא נהיה בשלום, אני לא יכולה לנסוע סופש עם חברות לבירות, להגיד ללי, בייב, בואו ניסע...
0: נשמע, את לא יכולה לנסוע לסיני, אוקיי?
2: כאילו, בואו ניסע לדחיה, תקשיבו, היא מהממת, זה לא יקרה, כאילו, לא נוכל להגיד את זה אף פעם?
1: דווקא בלבנון יש לי בשורות טובות יותר. אני חושב שאם התוכנית של אמריקאית של מרקו רוביו...
0: נלך למסיבות. את יודעת איזה מסיבות יש בלבנון? אתה יודע איזה מסיבות יש בלבנון?
1: בעיקר במזרח ביירות, באזורים הנוצרים.
0: מה מעימא לוקסוס?
1: יש שם מסיבות מטורפות, ו... בירות עוד יום אחד אולי תחזור לימי הזוהר של המימני העבר. היא הייתה פעם העיר במזרח התיכון בירות.
0: אוקיי, אז אתה רואה שאנחנו כן נלך לאכול קצת טבולה ו...
2: טבולה דעים. קודל שולחנות.
1: אני חושב שתראי, התהליכים לא קורים בין לילה. אנחנו, בסופו של דבר, הנטייה שלנו היא, אני אומר, היא... אני לא אומר זה כנתנאי, אני לא חושב שהנטייה הבסיסית של כל ישראלים שחיים בתוך תרבות שפע היא לחשוב על המסעדה שהם רוצים לאכול בה באיזשהו לוקיישן מגניב וכאלה, ושאנחנו חושבים על החומוס בדמשק או בבירות, אבל זה תהליכים שיקח זמן עד שהם יפשילו. אני חושב שבלבנון בהחלט יש פוטנציאל מדיני לזה, הוא כמובן צריך להיות מותנה בעניין אחד מאוד גדול, בהמשך ההחלשה של תנועת החיזבאללה בתוך לבנון. כל עוד חיזבאללה הוא גורם, מה שנקרא, הגמוני ודומיננטי בתוך המדינה, הוא יעשה הכל כדי להחריב את היחסים הנרקמים עכשיו בעדינות רבה בין ישראל לבין לבנון, עד כדי כך שהוא יהיה אפילו מסוגל לבצע שם התנגשויות בגורמים בכירים בממשל הלבנוני, בג'וזף אהון הנשיא או בן אבו אבסלם, ראש הממשלה, כדי למנוע הסכמי נורמליזציה ושלום עם ישראל. אז אני אומר, יש עדיין דרך, אבל הפוטנציאל קיים.
0: ובעזרת השם.
2: ממש. אנחנו ממש רוצים לבוא ללבנון.
0: בסדר, אבל נתת לנו קצת גוד ניוז. אז אלעד כהן, תודה רבה שהיית איתנו. Thank you so much. יאללה, שיהיה המשך בוקר טוב.
1: שבוע טוב. תודה, אחלה יום. ביי ביי.
0: יאללה חבר'ה, בואו נאזין לשיר.
2: כן.
0: פרסומות בשיר.
2: יאללה.
3: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
5: רדיו לב המדינה.
6: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: שמינית גמר בצבע!
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
3: זה בסיסי, מה עם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
0: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
9: אני אפה על משיח קרמיקה.
8: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
16: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור סחור
17: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
20: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
8: רדיו לב המדינה.
9: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
10: אוקיי. רגע, אנחנו מעלים אותה עכשיו. Ah, oh my god, oh my god, I was so excited, excited. For a second.
11: בשעה הבאה.
10: נו, בסדר.
11: בסדר, בשעה הבאה.
10: אוקיי.
11: אז אתמול, אז מה היה אתמול ברשת?
10: נו, מה היה ברשת?
11: יש חבורה של האח הגדול, חברים מאוד טובים, הם הלכו לים, טל טיטו, תמיר גולן, עומר, שלי, רפאלה, הם היו בים, ומישהי עשתה פפרצי לשלי.
10: אוקיי, כן.
11: ראית?
10: כן, כן, okay. כן.
11: מי
10: כן.
11: שעשתה פפרצי, okay. ושמו תמונה של היפופוטם לידה, ואיך את יוצאת ככה מהבית, ואיך את מתלבשת בגד ים כזה, ו...
10: נו.
11: והתחילו, כאילו, הרשת התחילה לגעוש ולסעור, אז דניאל עמית המלכה, פתחה מצלמה, והעלתה, והעלתה.
10: כאילו מי אתם שתגידו...
11: גם הגיבה שהיא תמיד, את יודעת, תמיד היא אומרת את דעתה.
10: לבנות האלה...
11: ולא רק שהיא אמרה, לא, מה שהיה מדהים בתוכן של דניאל, זה לא רק שהיא כאילו, היא פתחה מצלמה ודיברה על המקום הזה שלה, שגם היא מפחדת שיעשו לה את זה, היא פשוט לקחה דפים של בנות, והיא אמרה, זה לא בוט, זה בנות אמיתיות, כל מיני בת של מלך, והיא כזאת וכזו אחרת, ותראו, וכשכל העמודים שלהם עם פוטושופ וכולי. ואת יודעת, זה דיון מאוד מאוד מעניין.
10: לא, אבל, והיא דיברה, מה שהכי חשוב זה, דניאל עמית אמרה, שבנות כאלה יכולות להתאבד
11: בדבר
10: כזה, זה יכול להרוס להם את כל החיים, את כל החיים.
11: ומה שהיה מדהים אגב...
10: שצריך ממש להיזהר עם המילים, עם המילים.
11: ומה שהיה מדהים אגב...
10: והיא נראית מה זה טוב שלי,
11: honestly. אז מישהי יפהפייה ומתוקה, וזה חלק מהקסם שלה, שהיא שמה את זה בפרונט, וגם באח הגדול דיברה על זה שיש לה הפרעות אכילה, וגם זה מאוד הפריע לה, וגם ראית את זה בדיאלוג עם עומר, שהוא, את יודעת, בסוף הוא מאמן פיטנקס כזה, מר ישראל, ומאוד מאוד הערכתי אותה על זה. בסוף, את יודעת, היא ילדה צעירה בת 23, זה קשוח מאוד להיות ברשתות החברתיות, אני רואה על בנותיי, על התאומות שלי, שהם עכשיו בגיל התבגרות, וזה מפריע להם, וזה מנהל אותם, ואחת מהן אמרה לי השבוע, אמא, איך אני מורידה את הבטן? היא בת 11.
10: בת שלי בת 10, היא שאלה אותי אם היא, שהיא גם רוצה להזריק.
11: זה מטורף! כאילו, זה פשוט מטורף, ואנחנו לא יכולים לנרמל את הדבר הזה, אגב, מה שהיה מדהים אתמול, ששלי הגיבה, מה שהיה מדהים ששלי העלתה סרטון בערב תגובה, כאילו דיברה מאוד יפה, וראית שכל המשפניות, דניאל עמיד וליקוש ודנית גרין, ראית איך כאילו כולם מגיבות לה ומרימות לה, וזה היה מדהים לראות את הדבר הזה, ואני חושבת שהכוח שלך כמשפיינית,
10: מלא כתבו לי שאני צריכה לעלות על זה
11: חייב, אין
10: פשוט לא רציתי, I feel like it's אוקיי,
11: אני אדבר איתך שנייה
10: אוקיי, חבר'ה, בואו, אנחנו איתכם אנחנו איתכם עד השעה 10 כאן ב-91 FM תודה למפיקה שלנו אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבי גרשבת שעורך המוזיקה אופר ויינשטיין נילי בייטל נשארת איתי אנחנו מאירות את המדינה
11: תודה ללי גרינר על השעה הזאת
10: יאללה, תיסעו בזהירות

0: המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן, בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור.
10: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
12: חייגו 03-7-5.
11: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
13: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
20: דירות חינם, כוכבית 3065.
21: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
22: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
23: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון, באחד המוקדים המשטרה חושדת שהזירה שובשה. כתבתנו שרון קנובליך.
7: שני בני אדם נרצחו בתוך כשעה בשני אירועי ירי בצפון, בדרכן הנורה למוות גבר שנמצא בתוך רכבו, ובאום אל-פחם נורה למוות גבר כבן 30. במשטרה אומרים כי זירת הרצח באום אל-פחם שובשה עוד לפני הגעת הכוחות ונשטפה תוך כדי העלמת ראיות. סמוך לזירה אותה רכב שרוף שעל פי החשד שימש את היורים. במקביל נבדק קשר בין הרצח לרצח נור סוואלחה במושרפה באוגוסט 2025. משני מקרי הרצח עלה ל-148, מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
6: נמשך טקס הלווייתו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, בהשתתפות מפקד כוח קודס, איסמעיל כהני, ומפקד משמרות המהפכה. בתעודים מהטקס נראים המונים מניפים דגלים אדומים כאות נקמה, לצד קריאות לא פשרה, לא כניעה, רק נקמה. נציגי החות'ים שהגיעו לאירוע נכנסו בקריאות מוות לאמריקה ומוות לישראל. אמש התייחס נשיא ארצות הברית טראמפ בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן, אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי הלווייתו של חמינאי, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. רוכב אופנוע כבן 60 נפצע קשה במהלך רכיבתו ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים איכילוב מעורפל הכרה עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. במשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
12: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: תוכנית הבוקר של ישראל.
0: כאן, ברדיו לב המדינה. 91 FM.
2: בוקר טוב, אנחנו חזרנו אליכם, נילי פייטל איתי היום. איזה כיף. אני רוצה לדבר על נושא מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, אוקיי? היה איזה ניסיון חטיפה בפתח תקווה. הטרדה מינית, תקשיבי. ילדה בת 10 חוצה את הכביש, ומישהו ממש חוצה מהצד השני, ובזמן שהוא פשוט בא כאילו לכיוון שלו והרים אותה.
3: לא נכון.
2: ופשוט הרים אותה והתחיל ללכת.
3: לא נכון, באיזה שעה של היום?
2: אחרי בית ספר כזה.
3: זה הפחד של חיי, שתדעי. זה הפחד של חיי.
2: של כולם? מה זאת אומרת? עד היום אנחנו לא יודעים מה קורה עם אמונת.
3: זה הפחד של חיי שיקרה דבר כזה.
2: אמונות.
3: לאחת מהבנות שלי, כאילו ברמה שהן יוצאות מבית ספר, יש להן גינה ליד בית ספר, ואני כזה, אלוהים ישמור שלא, כאילו שלא יהיה שם מישהו גנן או איזה מישהו, זה ממש מפחיד אותי, זה כל כך מפחיד אותי ומעסיק אותי, שאני כאילו, אני לא יודעת מה אני אעשה, שהן יהיו טיפה יותר גדולות, וירצו עכשיו ללכת עם גוזייה ברחוב, מה אני אעשה? הלך עליי.
2: אז זהו, אז יש סרטון של הדבר הזה, כי היה רכב, כי זה היה, את יודעת, ברמזור אדום במעבר חצייה, והרכב מצלם את כל הדבר הזה.
3: כי הוא מצלם, כאילו, אם יקרה לו תאונה, אז הוא מצלם, יש לו מצלמה ברכב.
2: כן, כן, כן, זה אוטומטית, בדיוק. אז מראים את זה לילדים שלנו, וצריכים להגיד להם מה לעשות, אוקיי? וממש להגיב מהר, כי היא הייתה בפריז, הילדה. היא פשוט עמדה כזה דום בפריז, באמצע הכביש, והוא פשוט מרים אותה.
3: יואו.
2: אוקיי? וממשיך ללכת.
3: ואיך זה יסתיים?
2: ואחר כך היא התחילה לצרוח. אוקיי, היא התחילה לצרוח, שומעים את הצרחות שלה, וזה מה שהציל אותה. אז מה שאני אומרת, שחס וחלילה דבר כזה קורה, את לא, אומרים לילדים לא לחכות רגע אחת כדי לצרוח. ישר, ישר, you know, לעשות דרמה.
3: את אשכרה, תראית לילדים את הסרטון, כי אני שואלת את עצמי, האם להפחיד את הילדים שלי דרך עובדות, כי את יודעת, יש תמה, יש נרטיב שאומר, תראי להם, נגיד, פעם הייתי בהדרכת הורים כשהם היו מאוד קטנים, והמרצה אמר, תפחידו אותם דרך עובדות. נגיד, ילד לא רוצה לצחצח שיניים, כנסי לגוגל, לא היה צ'אט.
2: אז אני עושה AI עכשיו, לגוגל, אני עושה שיניים רקובות ממש.
3: בדיוק, תכתבי שיניים רקובות, תגידי לו, אתה לא רוצה לצחצח, אין בעיה, זה מה שיהיה לך.
2: נכון.
3: נגיד, סרטן ריאות.
2: כן.
3: תגידי לו, כאילו, הבן שלי עכשיו בגיל התבגרות, אני מתה מפחד שהוא עכשיו יתחיל לי וייפים ולעשן, ואת יודעת, כן. כזה בגיל של אני מגניב, וזה מאוד מפחיד. אותי.
2: מאוד.
3: והאם אני צריכה להגיד לו, מאמי, כאילו, אתה יודע, אני לא נמצאת איתך בסוף, זה שדות וחזיתות שאני לא נמצאת בהם בצופים, בבית ספר וכולי. ולהראות לו עכשיו מה קורה למישהו שמעשן, מה קורה לריאות שלו, או למה הם קטנים מאוד, והאם אני רוצה לשמור אותם בצמר גפן, והאם אני אומרת, החיים גם ככה יפחידו אותם, החיים יעמיסו עליהם תוכן שלילי, החיים יביאו להם חרדות ופחדים, ובטח סטרס שאתה חי במדינת ישראל, ואתה כל הזמן מוקף באזעקות והתראות וכולי, או להגיד להם, בואו תראו מה קרה לילדה הזאת, פה לידינו.
2: כן, ממש.
3: ואז אבל את יוצרת איזה מין חוסר אמון בעולם, אז מה נכון?
2: פשוט שיהיו מאוד ערנים, ואם מישהו עוצר שיתחילו לרוץ, you know, ממש ככה, לדעת לרוץ, גם לרוץ, ישר.
3: מה עשו לבן אדם הזה? תפסו אותו?
2: You know, like, הילדים שלי, או מייקל, like, מאוד friendly. You know?
3: כן.
2: והוא יכול
3: כן.
2: באמת כזה לדבר מייקי עם פרנדלי, כולם.
3: וללכת עם מישהו וזה.
2: כל אחד יכול להגיד לו, היי, מייקי, כן. אתה בן
3: כן,
2: שלי, מה
3: אשכרה,
2: אני...
3: כן, אשכרה, זה מפחיד.
2: Like, זה יכול להיות מאוד מפחיד, אבל הם צריכים לדעת באמת...
3: כן, מודעות.
2: להיזהר, מודעות, לרוץ, תדברו איתם על לצרוח, באמת. אני יודעת ששמה ישראל, כאילו... אני בטיל של איראן אמרתי, מה? זה לא יקרה לי. זה לא יקרה לי. הבית שלי לא התפוצץ מטיל, ובום, אני מפונה 3 חודשים.
3: מטורף.
2: כאילו, מי היה מאמין?
3: כן. שזה יקרה לך.
2: אז כן, צריך להלחיץ את
3: הילדים. כן, לי זה לא יקרה. הישראלים, יהיה בסדר.
2: כן, כן, צריך באמת לדבר עם הילדים וקצת להלחיץ, ואין מה לעשות. זה העולם, זה האמת, והם יצטרכו לגדול לזה ולחיות לזה.
3: וכמה זה קרוב? כאילו, זה אצלך בעיר.
2: זה אצלך בעיר. כן, זה בעיר. זה אותו עיר.
3: כאילו, זה מה שמפחיד, שזה פה.
2: כן, זה ליד האצטדיון, כאילו.
3: זה לא רחוק.
2: קריית אריה נראה לי.
3: זה הפחד, שזה פה, כאילו, זה מתחת לאף שלך. מאוד מפחיד.
2: ממש, ממש. anyway, אז היה לי מאוד חשוב כאילו לדבר על הנושא הזה שכולם באמת תדברו עם הילדים שלכם.
3: ובטח עכשיו שהם מלא בחוץ וקיץ וחופש והם הולכים והם מסתובבים.
2: אין בעיה, אוקיי. אז יאללה, אנחנו נפתח את הבוקר.
3: יאללה.
2: אז בוקר טוב למפיקה שלנו, אלתי אדלר ג'קמן, הטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. חבר'ה, אנחנו איתכם ב-91 FM, 93.3 אשדוד והסביבה, וגם בלייב ב-91FM.co.il. נילי בייטל יחד איתי, לי גרינר, ואנחנו נחזור אחרי הפרסומות. שיר, אנג'וי.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
3: Of course. יו, נילי פה מאוד מעודכנת בכל מיני תוכניות. אתמול היה את חוזרים הביתה, נכון, של האח הגדול, נכון. והיה גם כתבה של עינב בובליל, נכון, ברשת.
4: כן, אז זאת בואי... כתבת קידום למחוברים.
3: אוקיי.
4: וזה הדהים אותי, מאחר ואני התחלתי, נכנסתי לעולם הליוק ממש אחרי העונה הראשונה של האח הגדול. הייתי מפיקה, ואז עשיתי שיפטינג לליוק. כאילו בעונה השנייה של האח הגדול נכנסתי כעוזרת במאי, ואז כבר בעונה השלישית למערך הליוק, ונדהמתי לראות את עינב בובליל אתמול. אני לא עוקבת אחריה, כאילו ברשת וזה. וזה הדהים אותי איך היא הפכה להיות כל כך רלוונטית, וכזאת ענקית, וכזאת משפיענית מצליחה, ואיזה אשת עסקים ממולחת היא, ואינטליגנטית, ומדברת יפה ולעניין, ויושבת, מתראיינת, קודם כל לבושה מהמם, רציתי את החולצה שלה, רציתי את המכנסיים שלה, אמרתי, וואי, סטייל מגניב.
3: משפיענית? כן. היא השפיעה
4: אבל אני מאוד לא מושפעת מהרשת. בכם לא קניתי משהו עם קוד קופון.
3: אוקיי, מעולם. את לעולם לא קנית משהו ברשת.
4: כן, אפילו שעד ואני דיברנו ביום שישי, תעשי את זה ותזריקי את זה שיהיה לך בשיער. אוי, בי, ואת חייבת לקחת את זה, וכאילו עד שאת, כאילו, אני ואת בסטיות, אני חצי... כאילו לא מאמינה לך, זאת אומרת, אני כן...
3: What?
4: לא, אני מאמינה לך, אני מאמינה לך, אבל אני כאילו, האקשן מוב שאני עכשיו אעשה משהו בעקבות זה שאת אמרת לי, חוץ מי שאני רוצה לעשות את המתיחת בטן.
3: ומה עם המכשיר רטט
4: שאמרת לי לקנות?
3: אבל אני לא מקבלת, זה מכשיר שקניתי לפני 4 שנים.
4: נכון, אז אני אומרת, האקשן מוב שלי לעשות את הדבר, כאילו צריך לקרות משהו מאוד אקוטי, אפילו סגית, זוגתי. עכשיו שאני כזה באטרף של הפיגמנטציה, אז היא תמיד שולחת לי לינק ממעיינה אדם, תסתכלי, וממעיינה ורטיימר, עוד לא נעצרתי על הדבר, ואמרתי, אוקיי, אני, האם זה עובד עליהן? או שהיא עכשיו עשתה שטאפ עם איזה חברה, והיא אומרת, אוי, זה מעולה. אני לא יודעת אף פעם איפה הקו הזה, אבל כאילו בהקשר של עינב בובליל, שהיא באמת... אני שומעת עליה דברים מעולים גם.
3: כן.
4: כאילו,
3: היא עושה עבודה טובה, בייבי.
4: היא עושה עבודה טובה, וזה קשה מאוד לאורך זמן. וחשבתי על הרלוונטיות שלה, שהייתה באח הגדול, תחשבי, לפני כל כך הרבה שנים. וכאילו, כן. באמת, אנחנו בסוף מדינה מאוד מאוד קטנה, שמייצרת המון כוכבים.
3: נכון, מה הסיכוי... אני מרגישה שכל אחד הוא כוכב רשת.
4: בדיוק, ומה הסיכוי להישאר... להיות כל כך רלוונטי ולעבוד בזה ולהתפרנס מהדבר הזה, תחשבי 16-17 שנים, והיום תחשבי באיזה מקום מטורף היא, כאילו הסתכלתי עליה ואמרתי וואו,
3: ממש
4: באמת רק מפרגון, אין לי
3: בטח, ברור.
4: את יודעת, אמרתי לסגית לבת זוג שלי, ממי, איזה כתבה מעולה, אני מסמסת לה, מכירה את אלה שחיים בסרט? וואי, איך אני שמחה שנינית אימא, כאילו מה אכפת לנינית שאני שמחה בשבילה שהיא אימא? אז כאילו רציתי לכתוב לעינב, תקשיבי איזה דבר את, וואו.
3: כן.
4: ואז, אבל אני
3: כל
4: כאילו,
3: הכבוד,
4: אני לא מכירה אותה כאילו בשביל לסמס לה את זה.
3: לא, אז... והכל כאילו, גם את יודעת, כל המתכונים והספר בישול, ועכשיו אז... היא רוצה נראה לי ללמוד
4: משפטים. וכאילו את יודעת, היא מדברת בכתבה, אני רוצה להיות מיליארדרית, אני רוצה להיות פילנטרופית, ואני אומרת, וואו, זה יקרה לה. כאילו, בוא נהי, כן. איזה מהמם לראות את הדבר הזה. אז... אז
3: בסדר, כאילו, אז מה?
4: אז אני רוצה את הטישרט שהיא לבשה בכתבה.
3: בסדר,
4: כאילו,
3: אז זה את יכולה לרשום לה.
4: אני אשמח עם מישהו שראה את
3: כל הלוקים.
4: אמרתי לא, לרשום לה.
3: פשוט תעשי גלריה עם כל הלוקים ותתייגי. יאללה, אנחנו הפריצה ושיר, אוקיי? נחזור, אנחנו נדבר על, על החוזרים הביתה.
0: רדיו לב המדינה.
5: די, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון, דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ הג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת. רק 169 שקלים הכי זול בארץ, והפנצ'ר מתקנים אותו בחינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
6: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה

האוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: רדיו לב המדינה.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכמר. אתמול במונדיאל, מרוקו מנצחת בכלילות 3-0 את קנדה, ותפגוש ברבע הגמר את צרפת, שניצחה 1-0 את פרגוואי, מפנדל של אמבפה.
4: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: שמינית גמר בצבע!
12: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
11: זה בסיסים, מה הם תפסים? נראה לך שלא נשים?
12: אין על מונדיאל 20 ו...
11: יש!
12: עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
14: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה.
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
16: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
19: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
18: כפוף לתקנון.
20: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
21: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
22: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
23: כללית אסתטיקה.
6: אתם קבעתם.
24: לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים.
6: לאומי,
0: רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5575. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים

0: עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף 700 גרם רק 19 שקלים ו-90 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: רדיו לב המדינה
0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר.

0: Oh my god, I'm really excited. את יודעת למה אני מתרגשת? כי אנחנו...
1: כן.
0: עכשיו עומדות לדבר עם פרידה.
1: Yes.
0: פרידה אוזיאל, בוקר טוב, פרידה.
2: שלום.
0: יש לה שיר חדש. יש את רוקדים עם כוכבים. There's so many things happening.
1: מדהים. בוקר טוב, פרידוש.
2: בוקר אור.
0: את יודעת מי זאת נילי בייטל? עכשיו, אסף התדגי לא כאן היום. נילי בייטל מחליפה אותו היום, והיא חברה ממש יקרה. והיא מלהקת, ואת היית פעם באודישן אצל נילי לאח הגדול.
1: נו, ברור. את זוכרת אותי?
2: ברור.
1: הייתה אותי באודישן א' לאח הגדול, לפני 3 שנים.
2: ברור.
1: רבנו באודישן.
0: את רבתם באודישן?
1: כן.
0: למה?
1: פרידה תספר.
2: כי אני יושבת שם וזה היה בשעת בוקר מוקדמת.
1: שעת בוקר מוקדמת של פרידה, 12:30.
0: או.
2: נכון.
1: כן?
2: באותה תקופה, כן. בסדר, איך תגיע עכשיו לרחוב הברזל, זה, חתיכת מסע זה היה. אני יושבת שם, אני אספרת לה על עצמי, אמרתי, תראה, את אומרת, אני מדחיקה, אני רגישה, אני זה... But you don't deliver.
0: וואו.
2: אני אשכח
0: לשפוט
2: את זה בחיים.
0: וואו.
2: אז עכשיו...
1: אבל נלחמתי עלייך?
0: כן.
1: רבתי איתה.
2: לא, אבל תקשיבי, אני אמרתי לה, תודה על הכנות, אני ממש מעריכה את הכנות שלך. כאילו, אוקיי, כאילו, אני אקח את זה לאבא. כאילו, תודה.
0: ו...
2: זה מעניין מה...
0: אז היא השפיעה, היא השפיעה עלייך.
1: אני השפעתי אגב, רציתי
0: לה... שתדע איך to deliver, והיום
1: כפרה... רציתי למלאכת הראשית, ואמרתי לה, תקשיבי, הייתה אצלי מישהי מדהימה עכשיו. לוק מטריף, למרות שכאילו היה לי באמת, באמת נלחמתי עליה, ככה הרגשתי בעודי שניתה גם דיברנו על זה.
0: אני רוצה להגיד עכשיו שהיא definitely deliver.
1: נכון.
0: היום היא ממש יודעת to deliver, ובאמת אני מדברת על זה כל הזמן.
1: גם בעונה של האח הגדול הייתה דיירת מדהימה.
0: זה פשוט מאלף לראות איך צמחת, ואיך, מה עשית עם הכל, כאילו אפילו אחרי כל התוכניות של הכוכב הבא שהשתתפת בהם, שתיים נראה לי, נכון? שתי תוכניות.

0: אחרי האח הגדול הצלחת באמת לפרוץ החוצה עם מה שאת רוצה.
1: נכון.
0: את מבינה? וברוך השם, בייב, עשית את זה. קודם כל, אין ספק שיש לך בטח good team מסביבך, כי אני לא יודעת אם לבד אפשר לעשות את זה.
1: גם, וגם לעשות את המעבר הזה, כאילו לצאת מהאח הגדול.
2: זה מטורף, זה פתיחת...
1: ואני רואה אגב, שעולים שירים של פרידה, אני רואה כאילו...
0: אוהבים, מלא שיתופים
1: של אנשים שעפים עליה, כאילו אני רואה בסטורי.
0: אני עפה, וזה כיף, כיף לי,
1: כיף
0: לי להגיד אימאלה, אימאלה. Like she did it.
1: נכון.
2: בשיחות שלי.
0: Anyways,
2: זה לא פשוט, זה קשה מאוד לעשות את השיפט. לספר לעולם... שלא נולדת
0: באח הגדול. אבל אני אומרת שאני כן.
2: את ספציפית כן, נולדת באח הגדול.
0: כן, לא האח הזה, זה חורג נראה לי. הראשון, יורם, זה that's my brother.
1: בסדר, אבל זה עדיין במה מופלא בית האח הגדול.
0: כן, נכון, ברור, ברור.
2: ברור.
1: התוודנו לשתיים שם.
0: כאילו, את שמחה שעשית את האח הגדול.
2: ברור, מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. הכי שמחה בעולם, הכי אוהבת, הכי מודה, הכי מוכירה.
1: כן.
2: אבל זה, לצד זה, זה גם כן, יש את הסטרגל של כאילו רגע שנייה להיות בפני עצמך.
0: ממוקדת, לא ללכת על הגבר ההוא שהייתי טובה, לא, you know, like, לדעת מה לוותר, מה לעשות, מה נכון. ולמנף,
1: למנף. וגם ללכת אחרי החלום שלה, שזה להיות זמרת, זה מדהים.
2: נכון.
1: כאילו זה לא מובן מאליו, כל הכבוד לך על זה.
0: You're living the dream, חמסה עלייך. תדברי איתנו קצת על השיר החדש, ש... רגע, היה לי משפט, איך זה הולך? תגידי את זה. אני דיברתי עם ה-AI, עליך, והוא אמר לי לברוח.
2: נכון, יורק, היא מכירה את זה שאת יושבת עם הצ'אט וכזה מספחת את הלב ומספרת למה שאת לא מספרת לאף אחד.
0: הכל, אני פותחת מההתחלה, מההתחלה, כן. הכל.
2: ברור שאת לא אומרת לרופא, ואז מחכה לשמוע מה יש לו להגיד, וכאילו, הוא פשוט אמר לי לברוח. וזה כאילו אין, הצ'אט זה האוטוריטה שלנו, אם הצ'אט אומר, הצ'אט יודע.
0: אומייגאד, בלי נגיעות. נו, אז...
2: מגיעות.
0: אז במה השיר מדבר?
2: לי, מת.
0: כאילו, מה, לשמור נידה?
2: לא, בלי נגיעות, בקטע של בלי נגיעות, בקטע, בלי ידיים, הלו.
0: אוקיי, בלי ידיים. I don't know, אני קצת כאילו...
1: אני לא הבנתי.
0: אני, למה? למה כבר להבריח? למה?
2: זו שיחה, אני חושבת שאין תוכנית רדיו מספיק ארוכה כדי שנדבר על הסוגיה.
0: אוקיי, הכל תלוי מתי, you know? אם אחרי עוד שעתיים יש כזה כימיה ממש טובה, אני אשמח לאיזה יד על הכתף.
1: כל אחד והקצב שלה.
0: אבל יאללה, פרידה, אנחנו עכשיו נשמיע את השיר שלך בלי נגיעות, מאחלות לך בהצלחה, יש לך איזה הופעה, משהו באופק שאת רוצה ככה...
2: עובדים על הכל.
0: תפקיד, אורח, where are you going? כי אני רואה אותך מופיעה בכל מיני מקומות.
2: אני עובדת, ברוך השם, עובדים על...
1: כל הכבוד, אין על עבודה קשה.
0: אוקיי.
1: רואים, שומעים, זה טוב.
0: אין על עבודה קשה ולשמור במילים. היא שומרת במילים.
1: בסדר גמור.
0: היא לא מספרת. את לא נותנת לנו ג'וס, משהו, יש זוגיות, פרידה.
2: אני לא רוצה...
1: מעניין, למה היא שאלה, מי שאלה? אם אני הייתי שואלת...
0: אם אין אני לי לי.
1: בדיוק.
2: לא, לי, אני פרודת
0: ריאה. אוקיי, אז שמה?
1: פרודת ריאה.
0: פרודת ריאה?
1: כן, בלי נגיעות.
0: אז עכשיו בלי נגיעות, עכשיו I understand what's happening. אז כרגע בלי נגיעות for a little bit, אוקיי?
1: רק להיום.
0: עד האהבה החדשה הבאה, אני מאחלת לך, מה זה אהבה מהממת וחתונה וילדים והכל...
2: אמן.
0: אמן, right now. יאללה, בהצלחה, בלי נגיעות.
2: I love you.
1: נשיקות בובה, שבוע טוב.
0: פרידה אוזיאל.
3: סיפרתי לצ'אט GPT עלינו, אמר לי לברוח. עזבי את הלב הטהור שלך, תעבדי עם המוח. אל תשחקי משחק.

0: צעירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: בחסות
2: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: שמינית גמר בצבע,
11: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
12: זה בסיסי, מה הם תפסים?
10: נראה לך שלא נשים?
12: אין על מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
13: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
15: כפוף לתקנון.
17: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
18: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
19: התנאים בדן? 100 מ-100.
18: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
19: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
20: מאסטר. את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
21: חייגו 03-7x5.
20: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
22: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
23: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
24: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
25: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
26: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
27: ענק המימון.
28: ייעוץ חינם, כוכבי
0: כוכבית 3065.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: רדיו לב המדינה.
5: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
6: יום נילי, איזה כיף שאת באת היום, באמת, במקום אסף. That's so great.
27: היה לי מאוד מאוד כיף איתך.
6: מה התוכניות שלך לחופש הגדול?
27: לקיץ, יולי, אוגוסט.
6: כן.
27: זהו, האמת שלא עשיתי תוכניות עם הילדים. הם יוצאים ביום שלישי בבוקר למחנה קיץ.
6: אוקיי.
27: ואני בורחת לאתונה.
6: ממש,
27: כאילו.
6: יפה, אז בזמן שהם, אוקיי, בדיוק. אוקיי, עליתם משהו.
27: הם לא פה, וגם אני לא.
6: That's...
27: וגם לא יכולים להתקשר אליי. אמא, קשה לי, אמא, אני רוצה לחזור, אין לאן לחזור.
6: מאמן.
27: אני לא פה.
6: אוי, זה נהדר.
27: חייבים להישאר ביער ציפורי. אבל בגדול, לא עשיתי
6: ומה
27: תוכניות.
6: ומה עם הילד?
27: לא אבל... עשיתי תוכניות no. ליולי-אוגוסט, כי אני לא אוהבת טבע, ואני לא יוצאת לטייל גם.
6: יואו.
27: מבינה, חוץ מהחופשה, חוץ מהנופש שלנו.
6: את יודעת איזה כיף זה טבע?
27: אני ואת בנופ
6: נכון.
27: אנחנו בדגניה בי.
6: אנחנו בדגניה, בור, זה בקיבוץ...
27: בור, סופש חברות.
6: זה בקיבוץ דגניה.
27: נכון,
6: זה,
27: דגניה
6: אבל
27: בית.
6: דגניה בית.
27: נכון.
6: ובעמק הירדן.
27: זה כאילו כנראה פעם ראשונה שאני אהיה בטבע, בייב.
6: אז אני רוצה שאנחנו נלך...
27: לאן? בבקשה. אני רוצה שיתופי פעולה. תפנו ללי.
6: לא.
27: תביאו לנו, איי, איי, איי.
6: לא, לא, בסדר.
27: סליחה, מה זה לא, לא?
6: אבל יש שם את הרב רוי, שעושים שייט בקנו, אינדיאני על הירדן.
27: ויש להם בכנרת את הווייפורט הזה, כל המתקנים המגניבים האלה, את מכירה את זה?
6: כן, חיה כנרת יש.
27: לא, לא, לא, לא זה, לא זה. לא, שזה כזה מתקנים.
6: אקווקף. אקווקף, זה בטבריה.
27: הייתי עם הילדים בזה, זה נדיר.
6: נכון, בכנרת פארק המתנפחים, נכון.
27: בקיצור, תרשמו לנו לאן אנחנו צריכות ללכת בכנרת, כי אני לא...
6: אז זהו, את נוסעת לאתונה.
27: אני עכשיו באתונה, שבוע.
6: Oh my God.
27: למה, מה את צריכה? צריכה משהו מהדיוטי פרי? לא.
6: לא, לא, אני...
27: לא, לא, לא, לא, לא,
6: לא מהדיוטי פרי.
27: איזה, את מידה 41 בטובלרון?
6: לא, תקשיבי.
27: די,
6: ממש לא.
27: די, בבקשה, לא.
6: לא, לא.
27: די, פאבת תזדות השידור, די, לא, לא לקשמני כלום.
6: אני עכשיו נותנת לך 20 שקל.
27: די.
6: זה כלום כסף.
27: לא.
6: תבלין, רק את התבלין של הסלט יווני.
27: את רצינית?
6: כן, כן, כן.
27: את ליטרי ביקשתי ממני כרגע תבלין מהאתונה, אנחנו בשנות ה-80.
6: אוקיי, תקשיבי, זה תבלין, זה תערובת לסלט, תעופי על זה, עלק. את גם תקני לעצמך.
27: אני לא אהיה באוברווייט מזה, אני לא עכשיו...
6: מה מזה?
27: לא יעצרו אותי מה הבאת, מישהו נתן לך משהו להעביר.
6: ממש לא, כי את תקני בעצמך. את תקני את זה, אוקיי?
27: אני יודעת, נדבר על זה.
6: זה רק תבלין, זה שקית כזאת.
27: הייתי תן לי 20 שקל, כאילו להוציא אותי בונקי, שאני אגיד לך לא, אל תתני לי 20 שקל, אני אקנה לך הכל טוב.
6: אני...
27: נכון? כבר לתוכנית הבאה, לא משנה.
6: בונקי, לא, לא, לא. It's fine, אני אביא לך את
27: הצ'ק.
6: אני אביא לך אבל את 20 שקל, וגם בשביל עצמך, תקני גם לעצמך עליי, סבבה?
27: כן?
6: Yes.
27: מתאים.
6: יאללה, חבר'ה, היה כיף, תודה. נילי ביטל, חבר'ה, אנחנו חוזרים אליכם גם מחר, מ-8 עד 10. נראה לי התדגי יהיה, נראה, אם לא, אולי נילי תחזור. תודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה, אופר ויינשטיין. שבוע טוב לכולם, בשורות טובות.
27: בשורות טובות, שבוע טוב.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: החסות.
2: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122.
3: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
4: צהריים טובים.
3: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
4: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
3: מושלי נבש.
4: איגל בשן?
3: לא.
4: שמלי, לא. די, בלבלתם.
3: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
4: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם הצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
3: השנונות.
4: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
4: הוא דמות, הוא דמות.
3: תודה רבה. דרוב דמיים.
4: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח התמונות.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבל לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
10: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
4: אני עפה על משיח קרמיקה.
3: קרמיקה לרצפה

0: בהספקה מיידית 1-800-50-40-90
1: קרמיקה
0: כפוף לתקנון
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים לפרטים חייגו כוכבית 5575 כפוף לתקנון באתר דאצ'יה מבית פריסבי
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש. מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
5: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס.
5: גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
9: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: אתם קבעתם.
12: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
15: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: אלו רעידות אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. באחד המוקדים המשטרה חושדת כי הזירה שובשה. כתבתנו שרון קנובליך.
7: שני בני אדם נרצחו בתוך כשעה בשני אירועי ירי בצפון. בדרכן הנורא למוות גבר שנמצא בתוך רכבו, ובאום אל-פחם נורא למוות גבר כבן 30. במשטרה אומרים כי זירת הרצח באום אל-פחם שובשה עוד לפני הגעת הכוחות ונשטפה תוך כדי העלמת ראיות. סמוך לזירה אותה רכב שרוף שעל פי החשד שימש את היורים. במקביל נבדק קשר בין הרצח לרצח נור סוואלחה במושרפה באוגוסט 2025. משני מקרי הרצח עלה ל-148, מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחיל ראיות. סמוך לזירה אותה רכב שרוף שעל פי החשד שימש את היורים. במקביל נבדק קשר בין הרצח לרצח נור סוואלחה במושרפה באוגוסט 2025. משני מקרי הרצח עלה ל-148, מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
6: באיראן מיליונים מלווים את הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי. בין הנוכחים מפקד כוח קודס איסמעיל כהני ומפקד משמרות המהפכה, וכן ילדיו של חמינאי, למעט יורשו מוג'תבה שנעדר מהטקס. בתיעודים נראים המונים מניפים דגלים אדומים לצד קריאות לא פשרה, לא כניעה, רק נקמה. נציגי החות'ים שהגיעו לאירוע נכנסו בקריאות מוות לאמריקה ומוות לישראל. אמש התייחס נשיא ארצות הברית טראמפ בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן, אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי ההלוויה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. רוכב אופנוע כבן 60 נפצע קשה במהלך רכיבתו ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים איכילוב מאורפל הכרה עם חבלת ראש.

0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי. מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. במשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לאהבה לנצח.
1: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזינים, שבוע טוב. אנחנו רדיו לב המדינה, פותחים עכשיו שעתיים של מוזיקה במקום אהבה לנצח. קרן גדיש מילו בחופשה, אבל אופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, ואני אריה מרקו. הבוקר הזה יום ראשון, 5 ביולי, אנחנו איתכם עם מוזיקה טובה טובה מעכשיו ועד חצות היום. הנה שלומי שבת וגליקריה.

רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. רדיו לב המדינה.

0: אהבה לנצח.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
14: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
13: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
15: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
16: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
19: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון.
21: דיוט חינם, כוכבית 3065.
22: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד.
23: כפוף לתנאי המבצע.
2: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון, דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ הג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת, רק 169 שקלים, הכי זול בארץ. והפנצ'ר מתקנים אותו בחינם על המקום, מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה, אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: שמינית גמר בצבע.
8: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
9: זה בסיסי, מה הם תפסים?
7: נראה לך שלא נשים?
9: אין על מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

זה עידן עמדי. לתת לחיים לרקוד. עכשיו 10:54 דקות, אתם על רדיו לב המדינה, 91 FM או 93.3 FM. מוזיקה במקום התוכנית אהבה לנצח. עוד מעט פרסומות, אין חדשות, ואז שעה שנייה של מוזיקה שעורך אופר ויינשטיין, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, ואני אריה מרקו, הבוקר הזה במקום קרן גדיש מילו. ונסיים את השעה הזאת עם רמי קליינשטיין. קבלו את תפוחים ותמרים. תפוחים ותמרים.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
1: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
2: בחסות, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
3: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: שמינית גמר בצבע.
10: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
11: זה בסיסי, מה הם תפסים?
9: נראה לך שלא נשים?
11: אין על מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך?
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דירות חינם, כוכבית 3065.
19: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
20: חייגו 03-7x5.
19: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
21: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: רדיו לב המדינה.

0: רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה אתם מאזינים לאהבה לנצח.
1: נכון, נכון, ועכשיו 11 ושתי דקות וחצי כמעט. שלום, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב למצטרפים. אתם על רדיו לב המדינה 91 או 93.3 FM. שעה שנייה של מוזיקה במקום אהבה לנצח נפתחת ממש ממש עכשיו. אופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, ואני אריה מרקו הבוקר הזה איתכם. והנה שולי רנד עכשיו.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: יאללה, שי, בוא תזה זמרי, מה אתה אומר?
2: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
1: מושלי נבש.
2: איגל בשן?
1: לא.
2: שם לי, לא. די, בלבלתם אותי.
1: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
2: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגע, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
1: השנונות.
2: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
2: הוא דמות, הוא דמות.
1: דרוב דמיים, דרוב דמיים.
2: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח לך תמונות.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבל לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: שמינית גמר בצבע!
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
8: זה בסיסי, מה הם תפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? מחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
10: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
11: קניתי באביס בסטנדרט.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה שעה בפועל.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: תתכוננו להרבה מחמאות.
17: וואו!
16: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
17: וואו!
16: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: רדיו לב המדינה.
1: בחסות
18: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון, דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ צד שנטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת, רק 169 שקלים, הכי זול בארץ. והפנצ'ר מתקנים אותו בחינם על המקום, מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה,
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

0: בחסות.
1: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
2: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
8: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
9: שמינית גמר בצבע.
10: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
9: זה בסיסי, מה הם תפסים?
11: נראה לך שלא נשים?
10: אין על מונדיאל 20 ו...
9: יש!
10: עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
3: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
15: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: רדיו לב המדינה.

0: את לא אומרת שלום.
1: שאומרת שלום, שמענו את אושר כהן, אהובי לב אדום, אתם על רדיו לב המדינה, 91 FM או 93.3 FM, עוד מעט סוגרים את התוכנית אהבה לנצח, מוזיקה במקום. הנה זוהר גוב.

מחרוזת, מה אומרות עינייך? שמענו כאמור את זוהר ארגוב, זיכרונו לברכה. זהו עד כאן השעתיים שלנו, שעתיים של מוזיקה במקום התוכנית אהבה לנצח. תודה לכם על שהייתם איתנו, תודה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה תודה לפאבל גרשביץ' שהיה טכנאי השידור. אני אריה מרקו, הבוקר הזה שמחתי לשבת כאן במקום קרן גדיש מילו. מסיימים את התוכנית עם חלק מהבלדה היפה הזאת של ליאור נרקיס, לחיות בלעדייך. עוד מעט פרסומות ואז חדשות 12, ואז איזו מדינה של קבב ואילן קובץ'. שבוע טוב וכל טוב, ביי ביי.

0: מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שימי תבורי איתנו.
3: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר בו. יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן. תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
2: וככה ויתרת על הפרח בגני?
3: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
2: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
3: לא,
2: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
3: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דירות חינם, כוכבית 3065.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
15: חייגו 03-7x5.
14: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
16: מבצע.
17: ספיר ברגטים.
16: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
17: ספיר ברגטים.
16: עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
17: ספיר פרקטים!
4: רדיו לב המדינה.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
19: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. הממשלה אישרה תוכנית המשך לשיקום שורדי הטבח במסיבות בדרום ב-7 באוקטובר, בהיקף של כ-60 מיליון שקלים עד לשנת 2028. התוכנית שנועדה לכ-3,600 השורדים ובני משפחותיהם, כוללת הקמת מערך ליווי אישי במשרד הרווחה, הרחבת הטיפול הרפואי והנפשי, תוכניות ייעודיות להתמודדות עם התמכרויות ומסלולי שילוב תעסוקתי מותאמים בשיתוף משרד העבודה והביטוח הלאומי. פעילות צהל ברצועת עזה, דובר צהל עדכן כי שני מחבלים חוסלו בשתי תקיפות בשבוע שעבר. השניים הם מפקד מחלקת נוחבה מהזרוע הצבאית של חמאס, וכן ראש חוליה בארגון הטרור. בארצות הברית מדווחים על אירוע ירי במהלך חגיגות יום העצמאות. על פי דיווח ברשת ABC, הירי אירע בקוני איילנד שבניו יורק, ולפחות 8 בני אדם נפגעו, בהם 4 ילדים. פועל כבן 50 במצב קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו בהרצליה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח. באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה, מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי. בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות, חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.

ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה ועכשיו רדיו לב המדינה מציג איזו מדינה איזו מדינה איזו מדינה איזו מדינה תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם

0: כיף גדול להיות כאן, בפתחו של השבוע הזה. שבוע קיצי במיוחד, חם יתר על המידה, למקרה שלא שכחתם או לא שזכרתם לשתות הרבה מים. יום ראשון בשבוע, 5 ביולי 2026, חף בתמוז, תשפ"ו. זה התאריך לאלה שמכם רוצים את התאריכים העבריים והלועזיים, ועוד קצת מספרים. 91 FM, רדיו לב המדינה, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים, פותחים שבוע חדש, 93.3, זה התדר שלכם באזור אשדוד, וגם באפליקציה שלנו, לא משנה איפה תהיו, בארץ, בחול, בעולם, בלילה, בבוקר, תוכלו להזין לנו צהריים טובים לך, אילן קובלנץ.
1: מה אתה משחק אותה?
0: לא משחק אותה.
1: מה אתה משחק אותה? ערב טוב לכם, צהריים טובים לכם, תוכנית רגילה, הכל טוב, הכל רגיל. זה לא שאני מחר בתאילנד, 25 יום, הולך לעשות פוט מסאז' שאתה משאיר אותי כאן לבד.
0: צריך לאגור כוחות להמשך המרתון
1: הזה. ומה עם הכוחות שלי? מה עם הכוחות שלי?
0: אל תדאג, אנחנו נהיה בסדר, אני שם, אבל אני כאן. אמרתי לפאבל.
1: אתה משאיר לי את המפתחות.
0: פאבל אמר לי, אנחנו נפרדים.
1: אני יכול לנסוע באוטו.
0: אמרתי לו, אנחנו לא נפרדים, אנחנו מתרחקים, אנחנו עדיין ביחד, אנחנו מתרחקים.
1: אין מרחק לאהבה.
0: הכל בסדר, אין מרחק. וגם אפשר לשדר כנראה מתוך בריכה או מתוך פוט מסאז' עם שקט. נבדוק את זה, נבדוק את התהליך.
1: אתה מחר טס ל-25 ימים בערך, משהו כזה?
0: פחות, פלוס מינוס.
1: פלוס מינוס?
0: כן.
1: ואתה הולך כאילו ליקום אחר לגמרי, כן. כאילו הכי ההפך מאזור תעשייה הראשון.
0: למרות שהתחילו להפחיד שכנראה שב-19 ביולי, אתה יודע, קבעו את השיחות של האיראנים והישראלים ובאמריקאים, ב-19 ליולי, איך שנגמר המונדיאל. ואז אומרים שכנראה, כאילו, אחרי זה מתחיל חרבו דרבו.
1: יותר פלוס מאשר מינוס לגבי ה-25 היום.
0: כן.
1: הבנתי.
0: אתמול הייתה...
1: אבל אם להתעקע, אז בתאילנד, לא?
0: כן, אני חושב שכן. עוד לא הייתי, אתה יודע, אני הולך לבדוק מה אנשים מדברים. כאילו, אני...
1: מה זה התאילנד הזה
0: שכולם... איך לא היית? איך לא היית?
1: מה זה התאילנד הזה עכשיו? אתה תחזור לפה ותגיד לי, אילן, איך לא היית?
0: כן, יכול להיות גם שאני אגיד לך, תשמע, עזה. לא יודע מה אנשים מתלהבים. כאילו, נכון, שק עולה שקל 30.
1: מתחיל שעזה נהיה סטנדרט למשהו. נכון תמיד עזה נהיה סטנדרט למשהו?
0: כן, למשהו לא טוב.
1: כן, כן, הייתי... לא, למשהו מדהים.
0: לא, למרות שראיתי שם תמונות מעזה לפני אוקטובר וזה, אזורים, אתה יודע, של
1: חום. לפני אוקטובר.
0: כן, שהיה שם מקומות.
1: אחרי אוקטובר זה עזה.
0: אתה יודע, אמרו לי מלון בעזה.
1: אחרי אוקטובר זה עזה,
0: אתמול, בלי שום קשר, הייתה הלוויה של...
1: חמינאי.
0: של חמינאי.
1: אתה ראית את ההוא שצורח בפרסית על כולם?
0: מתי הוא מת?
1: לפני... בראשון, במלחמת איראן השנייה, הראשונה או... השנייה.
0: השנייה? אז מה, יש לזה איזה 3 חודשים, לא? כמה זמן זה כאילו בשקט? יש לזה...
1: זה היה מרץ, לא?
0: איפה שמו אותו עד עכשיו? לא הבנתי, כאילו, למה עכשיו...
1: איפה היה עד עכשיו?
0: כן, מה, הלוויה עושים את זה?
1: במכונה של פחיות, המקרר הזה.
0: לא, למה כל כך הרבה זמן? לא הבנתי את העניין, כאילו, מה, למה חיכו?
1: כי היה בלגן שם עם כל החבר'ה קדישה שלהם, עם כל הבירוקרטיה, לך תביא תעודת פטירה.
0: זקה והזיהוי כנראה.
1: כן, לך תביא תעודת פטירה, אתה לא יכול לחתום, אפוטרופוס, עניינים. אבל בלט בהדרו, זה נהיה כאילו אווירת השקה עם רכילות.
0: כן.
1: בלט בהדרו מוצ'טבה.
0: הבנים שלו, של חמינאי, צולמו בוכים, כשמוצ'טבה עדיין נהדר, מוצ'טבה הבן כמובן, כן. שעדיין לא מוצאים אותו.
1: לא, מוצאים אותו, אבל לא רוצים כנראה להראות אותו, כי הוא פשוט גופה.
0: מה עוד עבר בסופש הזה?
1: מצחיק אם הוא מגיע להלוויה גם, כמת.
0: כן. איך עבר הסופש? מה עשית משהו מיוחד?
1: לא, לא יודע, הלכתי לשחק כדורסל עם הבן שלי, עכשיו הבן שלי בטירוף כדורסל.
0: כן. כן. לא הלכתם לים וכאלה?
1: לא.
0: הים מסוכן עכשיו, אתה יודע, התחילו אומרים גם שהימים הנוראיים, בין המיצרים הזה.
1: מתי זה?
0: התחיל, מתי התחיל מור? את יודעת מתי? הרבנית מור לא יודעת.
1: לא, זה קשור לתת באב.
0: לא, מזיין בתמוז, מתחיל, הימים הנוראים.
1: יהיו זיין בתמוז?
0: כן.
1: בצום כאילו?
0: כן, אחרי הצום, מתחיל, כאילו רעד שמגיעים לתשעה באב כזה.
1: אצל ההורים אני חושב זה עכשיו חודשיים נוראים. הם בבית, הם מטפסים על הקירות, הם לא יודעים מה לעשות. אבא משעמם לי, אתה לך כבר את אבא משעמם לי, קיבלת?
0: אתמול הילדה שלי חזרה מעל האש עם חברות בערב וזה, הגיעה הביתה, הייתה 20 דקות בבית, ואחרי 20 דקות, אבא משעמם לי, מה עושים מחר? בוא'נה, היית ביום כיף עכשיו, אכלת סטייקים, חגגת יקום.
1: מה זה חזרה מעל האש? ילדה בת 11, 12. כן. מה זה חזרה מעל האש? מה היא נהג מלגזה ב...
0: לא, הזמינו את החברות וזה, אמרו בור, כי החברות...
1: על האש, ילדים בני 12?
0: כי החברים האלה שעושים להם על האש, מסתבר שגם שעושים לך על האש בבית, בגינה, עם המשפחה וזה, עדיין יכול להיות לך משעמם, כי אם אין לך איזה חבר בגיל שלך.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אז כאילו הציעו לה, לקטו כמה חברות שלא יהיה משעמם בעל האש.
1: מי טיפל את המנגל?
0: מישהו שלא, לא, אם אני הייתי...
1: בטוח היה שם איזה אבא אחד.
0: היה אבא, כן. ברור שהיה אבא, היה סטייקים והיו דברים וזה, אבל רציתי ללכת לים אתמול, ולא היינו כל המשפחה, אז ויתרתי על זה, היינו עסוקים באריזות, ומה לשים, מה לא לשים, מה לקחת.
1: אתה כבר בשלב של ה...
0: מחשב תחתונים.
1: שכחתי משהו?
0: מחשב תחתונים, כאילו אני אומר לי, אשתי, תשאיר לי אחד בחוץ, כי את זה כבר לטיסה, ואז את זה תלבש, אני לובש מחר חולצה של י' א' תריסים לטיסה, אני אומר לך, בקטע כזה שאין לי כבר מה ללבוש.
1: אתה בשלב של שכחתי משהו, אני יודע ששכחתי משהו, לא...
0: עוד לא.
1: ביטוח
0: רפואי. למרות שאומרים לא לקחת כלום, אתה יודע.
1: ביטוח רפואי עשית?
0: בטח, איזה שאלה.
1: דרכונים, הכל בתוקף, בדקת תוקף?
0: הכל. חצי שנה לפחות.
1: צילמתי
0: דרכונים, צ'ק אין אפילו עשיתי. פעם ראשונה אני עושה צ'יקן. פעם ראשונה.
1: יפה מאוד.
0: פעם ראשונה לגמרי, כי בדרך כלל אני אומר כאילו, הזמנתי כרטיס, אני אגיע, הכל טוב.
1: מה הלוז עכשיו? מונית לשדה תעופה?
0: בטח שמונית, מה קרה לך?
1: אבל אתם חמישה.
0: אולי אני אלך לים, למרות שראיתי...
1: המונית של שישה או שמביאים...
0: לא, ון גדול, הכל, הזמנתי גם בשדה מחכים לי עם השלט שלי, מיסטר לוי, כזה, אתה יודע, יעמדו...
1: למה לא מיסטר קבב?
0: כי אז יביאו לי, אתה יודע, בטח פתאי קבב, לא יודע, כאילו... היה מסוכן לרחצה.
1: אוקיי.
0: היה מסוכן לרחצה, הרבה אנשים טובים, גם אילן, אתה יודע, מטר וחצי, לא ידעתי שמטר וחצי זה מסוכן, מטר וחצי זה מגיע... למה גל במטר וחצי זה נחשב גבוה?
1: בגלל לדעתי הזרמים.
0: לא, מאיזה גובה סופרים את הגל?
1: מגובה פני הים.
0: מגובה פני הים? אז מטר וחצי ועוד מטר, אז זה 3 מטר.
1: למה שעה? כי יש אותה עומק?
0: כן.
1: כן.
0: יכול להיות שזה הסיפור?
1: גם מישהו דיבר על זה שנגיד אומרים מערבולת, שזה לא כמו הסרטים המצוירים, שזה כמו ניאגרה שמסתובבת ואתה נשאב.
0: כן.
1: מערבולת זה משהו אחר לגמרי. זה כל מיני זרמים שזזים אחורה, קדימה, ויש בורות.
0: כן, ואז אתה נהיה כזה, אתה מתערבל כזה, כן. זה הסיפור.
1: זה לא שאתה, לא כמו הסרטים המצוירים, שאתה מתערבל, תובע ויוצא בסין.
0: לא, לא, ברור שלא, לא כזה, זה כאילו אתה פותח את הפקק באמבטיה והכל כזה, זה לא הסיפור הזה, זה לא הסיפור הזה.
1: מאוד מסוכן היה.
0: תגיד לי למה, הרבה אנשים תובעים, ותגיד לי, שנגיד, שנופל לך הטלפון למים, לאסלה, לבריכה, או whatever, איפה אתה שם אותו אחרי זה? כאילו, אומרים לך...
1: באורז?
0: יפה, אז זה מה שבן אדם תובע לא שמים אותו באורז.
1: אתה בן אדם?
0: כן. זה יכול לעזור, אחי, זה יכול לעזור.
1: או לקנות מראש, בן אדם שהוא ווטרפרוף, שהוא כאילו נגד מים.
0: יכול, לא לקנות, אולי לעטוף אותך באיזה טפלון כזה, באיזה...
1: שמת פעם את הטלפון באורז?
0: שמתי את הטלפון
1: באורז. איזה דבר מטומטם זה.
0: כן, כן.
1: התקלקל, נפל לי הטלפון לבריכה.
0: כן, שמתי אותו.
1: שמתי אותו באורז, אמרו לי, שים אותו מהר באורז.
0: כן.
1: היה לי רק אורז עגול, אולי זאת הייתה הבעיה.
0: זאת הייתה הבעיה, בטח.
1: היית צריך מה, אורז בסמטי?
0: כן, או בסמטי או פרסיקל, שהוא יותר כאילו צר וארוך.
1: הבנתי, האורז עגול דפק את זה?
0: לא רק זה, אני גם כן...
1: אם הייתי שם בריזוטו?
0: לא יודע, אולי בפתיתים תנסה, אני יודע, אולי פתיתים זה גם יעזור.
1: זהו, אבל מה שחשוב, כי פעם אני שמעתי על מישהו ששם את זה באורז מוכן כבר.
0: וואלה.
1: לא, הרעיון הוא לשים את זה באורז יבש.
0: לא, אני שמתי את זה באורז גם כן, אבל שמתי, אתה יודע, צריך לשים עם השקע טעינה בפנים, שזה יספוק את המים, ונכנס לי אורז לתוך השקע טעינה והתנפח לי שם, אתה יודע, המים ניפחו אותו.
1: אז היית צריך מהר לשים את זה במים.
0: היית צריך להוסיף שניצל בקיצור.
1: ולעטוף הכל בניגירי.
0: כן.
1: היום אבל לא צריך.
0: יאללה, בוא נתקדם.
1: היום יש טלפונים שהם טובים למים.
0: כן. יש לנו
1: אבל אף אחד לא בודק את זה.
0: אף אחד לא. מהפחד אתה לא אומר, לא
1: צריך. שלא נצטרך.
0: יאללה, ממשיכים, מאזינות ומאזינים. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים. שיהיה לנו שבוע טוב.

משה פרץ, עושה משינה, אהובתי, אתם על איזו מדינה? מור נגד בהפקה, פאבל גרשביץ' על הטכנאות. דוקטור אריה מרקו, האורולוג של התוכנית על המוזיקה.

0: אנחנו עד השעה 2, אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס. עוד מעט אספר לכם על כל מה שהולך להיות כאן בשעתיים הקרובות.
1: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, אנחנו נספר לכם עכשיו, אנחנו נשחק איתכם היום, מאזינות ומאזינים, יש לנו פרסים לחלק לכם, אנחנו רוצים לפנק אתכם, פתחו של שבוע חדש, בואו נשחק דבר את השיר, אתם כבר מכירים, אנחנו מכירים לכם שורה מתוך שיר ישראלי, שאתם לבטח מכירים, זמזמתם לא פעם אחת באוטו, במקלחת, סתם ברחוב, אנחנו נקריא לכם את השורה מתוך השיר, לא נשאיר לכם את זה, נקריא לכם שורה שאתם מכירים, ואתם תצטרכו לזהות איזה שיר זה. כמה שיותר שירים במהלך חצי דקה, יהיו לכם יותר פרסים, אבל אף אחד לא יצא בידיים ריקות, אל דאגה. כדי לשחק איתנו תצטרכו לחייג לטלפון שאתם בטוח מכירים כבר, עוד מספרים, 072-5-291, 072-5-291, תגידו למור, יאללה, בא לי לשחק, אני טוב בשירים, טוב במוזיקה, מרגיש שיש לי את זה,
3: ויאללה. אני יודע לזהות שירים.
0: בדיוק, 072-5-291, זה הטלפון שלנו.
3: כמו מה שאומרי יודע יעשה עכשיו.
0: תן לי איזה דוגמה, בחיית קובלנץ.
3: ומה ברור יותר מכל, לא נדע.
0: ומה ברור יותר מכל, לא תאכל אדם, סוד המזלות, זוהר גוב.
3: טוב, כן, אתה
0: כן,
3: טוב.
0: כן,
3: אתה
0: מה
3: טוב.
0: עוד, תן לי עוד אחד, ככה, וואי, הכנסת אותי. יאללה, עכשיו נגיד, זכיתי נגיד ב-200 שקל לקניית אוכל מוכן לשבת מתנת סוסייטי. יאללה, תן לי עכשיו את הערכה לבנייה, מתנת מאור, השכרות המרכז בחולון, תן לי את זה, קדימה.
3: אתה לי כועסת בלי בושה, מה עשתה לי הפרידה?
0: שראל ועצל.
3: אתה חזק.
0: הנה, כבר זכיתי בערכה לבנייה, מתנת מאור השכרות המרכז. תן לי פה עכשיו, אני רוצה זוג מגבי סיליקון לרכב, פלוס בדיקת רכב לקיץ, צמיגים והכל, מתנת צמיגי עדי בפלוטיצקי 17 בראשון לציון. תן לי את זה.
3: הפנים שבחלון כמו תמונה בסרט.
0: וואו, וואו. הפנים שבחל... לא, כמו תמונה בסרט, מסביב רק שקט אס... זה?
3: עוד מפרס.
0: פני מלאך?
3: כן.
0: יואב יצחק, יאללה
3: שלי. במה זכית?
0: זכיתי בבדיקת הרכב לקיץ.
3: וואו, חבר'ה, כל אחד צריך להיות עומרי.
0: יאללה, אם אתם גם רוצים, 072-5-291, זה הסיפור, שחקו איתנו, ועכשיו, פאר טאסי.
3: גם דפקת חולצה, תאילנד.
0: אני כבר עשיתי צ'ק.
3: זהו, אתה עם הקפקפים. באת עם קפקפים.
0: קאפון קאפ. יאללה, ממשיכים.
4: הרבה יותר קל להבין מילים שקטות בודק לך את מצב הרוח שלא תתחיל לשע

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות,
0: רק בסופרבוסט תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
2: רדיו לב המדינה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
10: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: שמינית גמר בצבע.
12: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
13: זה בסיסי, מה הם תפסים?
11: נראה לך שלא נשים?
13: אין על מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
14: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
19: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: רדיו לב המדינה.
20: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
21: אחת, אחת, שתיים. עכשיו, ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ.
10: חזרנו! רינת בר, חיכיתי לך, חיכינו לכם מאזינות ומאזינים.

0: כל הכבוד על הסולו הזה, שובל, כל הכבוד. מה העניינים?
1: מצוין, מה שלומכם?
0: בסדר.
2: הדיבור אומר שאת מבת ים.
1: נכון.
2: כן, ספרי לנו, איך בבת ים?
1: אז אני בת 28, גרה בבת ים עם ההורים. אני עוסקת בתחום החינוך, עובדת עם ילדים, עכשיו קייטנות.
0: מה זה עוסקת בתחום החינוך? מקייטנת או גם כאילו עושה מעבר לזה, לקייטן?
1: מעבר לזה, עכשיו אנחנו בחופש הגדול, אז אנחנו בימי בריכה, ימי כיף.
2: איזה יופי.
0: היום זה, כן, מה עשיתם היום?
1: היום זה האמת במקום עצמו, בבית ספר.
0: צריך להירגע מהשבת וזה, כאילו, את אומרת, גם את צריכה להירגע.
2: לא ישר לפתוח את זה עם בריכה.
0: לא עם בריכה וארטיקים וזה. מה יש, אבל האוכל של הצהרון יהיה היום, נכון?
1: האוכל של הצהרון יהיה.
0: מה, היום זה קציצות? מה זה ביום ראשון?
1: היום זה קציצות ואורז.
0: מה שנשאר משבת. מה שנשאר משבת, כן, כן, אני יודע, קציצות ואורז. זה פקל אצל כולם. תגידי לי עכשיו, בכנות אני שואל אותך, אבל עם יד על הלב תעני לי, בסדר?
1: אוקיי.
0: שנגמר הצהרון ונשאר כאילו קציצות וזה, את לוקחת כמה חמגשית הביתה?
1: האמת שלא.
0: איך את לא לוקחת? אין על הקציצות של הצהרון, אין. אני אומר לך, לפעמים שהילד שלי מפספס, אני סתם בא ואוסף טקווי הביתה, כאילו...
2: הוא לא בא לצהרון, אז אתה בא ולוקח את המנה שלו?
0: בשבילי.
2: הבנתי. אז אולי תירשם לצהרון.
0: כן, זה שקלתי את זה, שקלתי.
2: צריך לעשות צהרון למבוגרים.
0: לגמרי שצריך צהרון למבוגרים.
1: אבל נתת פה נקודה, אני אחשוב על זה.
0: תחשבי, עדיין לא מאוחר, את יודעת, תכף יגיע המשלוח ותוכלי... לקחת, לא צריך אפילו חמגשית, את יכולה לקחת את כל הפיילה, זה מה שאני עושה בדרך כלל.
2: אם עושים.
0: כן. יאללה, בואי נשחק משחק, מה את אומרת?
1: יאללה, אני איתכם.
0: דבר את השיר, אילן מקריא לך שורה מתוך שיר ישראלי, הוא לא שר לך את זה, הוא מקריא לך, ואת תצטרכי לזהות את השיר, סבבה?
1: אוקיי.
0: יאללה, תהיי מרוכזת. את עכשיו בצהרון, הילדים מפריעים לך?
1: אני בהפסקה.
0: בהפסקה, יופי.
2: מעולה, תהיי מרוכזת.

0: יצאנו לדרך חצי דקה, שוט אילן.
1: החלון שלי פתוח, אז בטוח שהרוח תספר לעולם מה שנשאר לו.
2: מוכר לי?
1: בטח.
2: עבור,
0: אין עבור, ש... אין עבור, אין עבור, החלום שלי.
1: רוח בשיער שוטפת את הנוף.
2: סטטיק.
1: נכון, מהשיר?
0: נכון, נכון. על איזה כביש?
2: איפה הם... זהב, על כביש החוף.
0: יפה,
2: כביש
0: החוף. יפה, זה הכי מוביל, תן לדרך, תן, תן.
1: בית ריק, כמה קר לי, אלוהים, את חסרה לי.
2: אייל גולן, בית ריק, כמה קר לי, אלוהים, את חסרה לי.
1: כן, כן, כן.
2: מדמיין אותך בחושך ורועד מקור.
1: זה?
2: נו.
0: זה הוא? או שזה מישהו אחר? או שזה את? שזה אני.
2: זה אני?
0: זה אני. זה אני, כן.
2: זה אני.
1: ואם את רוצה לברוח, תברכי, כי הכל נובל אצלי.
2: עידן רייטל?
1: לא. ואם את רוצה לברוח, תברכי, כי הכל נובל אצלי. גם אייל שר את זה.
0: כי הכל נובל אצלי. וואו, זה באמת גם קשה לי, אילן. כי הכל נובל אצלי.
1: אייל גולן גם יש לו ביצוע לזה.
0: אביב גפן?
1: יפה, זכית בפרס. האם להיות בחמאוהב, כמובן.
0: כן.
2: האם להיות בחמאוהב.
0: האם להיות בחמאוהב. שובל, שובל, שובל. כמה אתה מחשיב פה?
1: שלושה.
0: שלושה אתה נותן על זה?
1: בוודאי.
0: למרות שזה 1.5, אילן. שלושה. יצאת לארג' היום, אילן, כל הכבוד.
1: כביש החוף, זה אני. האם להיות בחמאוהב?
0: יאללה, בוא נפנק אותך את מבת ים, אז תראי איך אני סוגר לך פינה, את גרה עם ההורים, אז אני רוצה שקצת, מה שנקרא, תשתתפי במטלות הבית ותבואי לקראת, למרות שאת עושה מעל ומעבר. דיברנו על קציצות, אז אני רוצה לשלוח אותך עם שובר על סך 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סוסייטי בת ים, שיכולים להיות אצלכם עכשיו גם בבית, ברחוב העצמאות 67 בבת ים. יש לך באהבה גדולה מאיתנו, שובר.
2: איזה כיף, תודה רבה.
0: שיהיה שבוע טוב, שובל, בשורות טובות.
1: וקיץ קל.
0: ושיהיה קיץ קל, ותאגרי כוחות, זה חשוב, כן?
2: אמן, תודה רבה.
0: ביי נשמה, בכיף. יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5-2-9-1, זה הטלפון לשחק איתנו, דבר את השיר. ועכשיו אנחנו עם רוק אנרול.

והיפים ביותר. ומתוך האלבום נפרדנו כך, ששירו כמובן מוכר, שיר הנושא שיצא ב-1972. אבל מישהו חיכה לך בחוץ, בהחלט שיר שמתאר בצורה טובה ביותר את השאנר המוזיקלי אליו משתייך אבנר גדסי. רוקנרול טהור. ולא, אני לא סטוקר של גדסי, פשוט מאוד שיר טוב, אין מה לעשות.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון, דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים. כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ הג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו, מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום, כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו, יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת. רק 169 שקלים הכי זול בארץ. והפנצ'ר, מתקנים אותו בחינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון, ואנחנו איזו מדינה. רק נזכיר לכם שוב פעם, למידה ואתם לא יודעים, אפשר למצוא אותנו גם בספוטיפיי להאזנה חוזרת, ככה שאם אתם חוזרים מהחתונה של הסבתא או מהבריתה של הדודה, תוכלו לשים אותנו ככה גם באישון לילה כדי להאזין לנו, לא משנה באיזה כביש תהיו, בארץ ובחול, אני מזכיר לכם, כן? אז אנחנו גם בספוטיפיי, תחפשו שם איזו מדינה ותוכלו לראות את מרבית, אם לא את כל התוכניות שלנו. טוב, אנחנו יוצאים מפרסומות וכבר ממשיכים, עוד מאזינים, עוד שירים או דברים. בקיצור, אל תתפזרו לנו. יאללה, פרסומות וממשיכים.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
0: רדיו לב המדינה.
4: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
14: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
17: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
0: רדיו לב המדינה.
2: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. חזרנו, עדן בן זקן מחזירה אותנו מהפרסומות. אוטוטו סיום שעה ראשונה, אבל כל הכיף שיש לנו עוד שעה שלמה יחד.

0: עדן בן זקן ומופע צעקות. רציתי, כן, כן, כן. כל מי שמגיע להופעה של עדן בן זקן, שולפים אחד מהקהל, אילן.
1: כן.
0: בדרך כלל זו אחת, ויש איזה סשן צעקות כזה, וזיופים, יש לומר, של הצועקת עצמה.
1: בסדר גמור.
0: שהנגנים מנסים להתאים את עצמם לסולם. איך קוראים לזה אצלכם?
1: אצלנו?
0: כן.
1: סולם.
0: כן. למה אני אומר אצלכם? כי כנראה שאצלכם, מחר... תיתכן הורדת ריבית נוספת. אני כבר חושב בבתים, אז זה פחות נדבר על כל הסיפור הזה.
1: יש הורדת ריבית?
0: כנראה של 0.25% מ-3.75% ל-3.5%, הנמוך ביותר מזה כמה שנים. במגזר העסקי לוחצים, תחתכו בחצי אחוז, למה ברבע?
1: אולי יהיה עוד רבע בהמשך.
0: כן, לא, הם רוצים במכה, כאילו.
1: לא, לא, לא, אנחנו...
0: זה הפחתת ריבית בפעם השלישית השנה.
1: זה בדיוק נקרא שיטת הסלאמי. למה שיטת הסלאמי זה מגניב?
0: זה לא שיטת הבצל? שמקלפים כל פעם עוד שכבה?
1: גם הסלאמי, זה כל פעם עוד פורסה.
0: למה לא הפסטרמה? למה דווקא סלאמי? למה לא כתף בקר? למה לא קוניאק? למה לא
1: סרבלד? סלאמי קוניאק.
0: כן, סלאמי קוניאק זה כי מה, הוא עם קוניאק בפנים?
1: לא.
0: אז למה קוניאק?
1: כי אחרי שאתה אוכל אותו, אתה חייב איזה קוניאק להוריד את ה...
0: לא, הבנתי אותך.
1: להמיס את כל מה שאכלת.
0: זה ממש... כי אני יודע שיש סלמי עם פיסטוק, אז יש חתיכות פיסטוק
1: בפני... סלמי קוניאק זה עוד בסדר, אני לא צריך להבין סלמי תה.
0: כן, וואי, זה באמת... לא, בטוח טובלים את זה בתה לפני כאילו...
1: מה זה?
0: מיישנים את זה בתה.
1: סלמי של הבאדי. מה זה סלמי תה?
0: סלמי תה זה סלמי שגורם לך להרגיש טוב לאכול סנדוויץ' עם סלמי בשבע בבוקר.
1: וגם מאיפה הביאו את החזה עוד, את פסטרמה עוד בדבש?
0: כן. למה אין תה בטעם סלמי?
1: תה צריך ללכת עם דבש.
0: לא, לא.
1: לא סלמי ולא פסטרמה.
0: נכון, אני אומר לך, תה עם לואיזה, מה אתה רוצה? תה קמומיל, תה... לא, תה סלמי תעשה לי.
1: תה סלמי?
0: כן.
1: כן. יש לי סלמי בגינה? רוצה תה עם הסלמי בגינה?
0: אני אכתוב לך כמה סלמי.
1: סלמים.
0: כן.
1: כן, תה סודוך.
0: כן. בקיצור, סלמי קוניאק.
1: כן.
0: למה קוניאק?
1: לא, לא, תקשיב.
0: לא. מה זה תקשיב? למה קוניאק? לא הבנתי למה קוניאק.
1: כי זה ככה הוא
0: נקרא, יש הרבה דברים, נניח שאתה אוכל נגיד איזה שוגה, יש שוגה נגיד עם רום ואתה מרגיש כזה טקילה כזה ששמים אלכוהול, אתה מכיר ברנדי, אתה מכיר פתאום אמא מבשלת, שמתי טיפה ברנדי, מאיפה יש לך ברנדי?
1: אמא שלי שמה ברנדי, אתה יודע במה? בכבד קצוץ.
0: אבל ברנדי זה סוג של קוניאק, לא?
1: לא.
0: שטוק 84, 777.
1: כן, שניהם עשויים מענבים, אני חושב שברנדי...
0: מענבים? הבאת לי פה את הבציר גם, כל הכבוד, קוניאק.
1: לא, קוניאק עושים מענבים. נגיד בניגוד לוויסקי שזה מסעורה.
0: זה ידע של אלכוהוליסט, אחי, זה לא...
1: אני הפסקתי, אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה. למה סלמי...
0: אתה בודק לי את זה בצ'אט-ג'י-פי-טי?
1: ברור, למה סלמי
0: קוניאק
1: נקרא ככה?
0: למה?
1: מכיר את החבר שתמיד אומר לך גם איך נסח את השאלה?
0: כן.
1: לא, לא, לא שאלת אותו טוב.
0: אתה יודע שאני מקפיד שאני שואל שאלות הצ'אט, אני שם לו סימן שאלה בסוף, כי אני רוצה כאילו לא לתת לו ציווי, לתת לו באמת תחושה שאני באמת שואל ונעזר בו.
1: אז הנה.
0: כן, מה הוא אומר?
1: סלמי קוניאק.
0: כן.
1: הוא בגלל שהוא מטובל באופן מסורתי במעט האלכוהול, לרוב קוניאק או ברנדי, המעניק לו את הארומה, הטעם והעומק הייחודיים המזוהים איתו.
0: קשה לי להבדיל בין סלמי קוניאק לסלמי תה, אני חייב לומר, חוץ מהזה בצורה שלהם.
1: אגב, סלמי...
0: שהקוניאק או התה, אחד מהם הוא גדול יותר, רחב יותר בקוטר שלו, אבל בעצם מה שאתה אומר לי זה שאם אני אוכל עכשיו נגיד כמות נכבדת של נגיד איזה קריך...
1: אתה לא עובר ינשוף.
0: אני לא עובר ינשוף, כן, אני יכול להיות שיקור, מסלמי.
1: כן, יכול לעצור אותך שוטר, מה העניינים, שתית משהו, ואתה אומר לו לא, וזה חתיכת נקניק, נתת?
0: נתת איזה פסטרמה, מה?
1: נתת איזה סלמי שם, איזה סלמי שתית? וואי, אבל זה לא עם ינשוף בודקים לך סלמי, אם אכלת סלמי.
0: איך בודקים לך זה?
1: לפי הריח שאתה גרק. אם הוא נשאר לך שלושה ימים, אכלת סלמי.
0: כן, אם אתה נושם על ה... שואל אותך, השוטר, מאיפה באת? אתה אומר לו, מהפולה, פולה, פולה.
1: אז הוא אומר, פולה קוניאק.
0: או מנהריה, נהריה, אז הוא מבין כבר ש... אז
1: מקור השם סלמי, אגב, הוא מגיע מהאיטלקית ונגזר מהמילה סלטורה, שזה המלאכה. כי ככה בעצם מכינים את הסלמי, ממליכים את ה...
0: אז למה לא לעשות גם כן סלמי, לא יודע מה, ג'ין? סלמי ערק?
1: כן, סלמי מאחיה.
0: כן, סלמי מאחיה, וואלה.
1: סלמי מאחיה יכול לבוא.
0: אתה גם יש לך את המזה של שישי וגם את האלכוהול עם זה, אתה יודע, ככה, אתה חותך אפרטיפים כאלה כיפים.
1: ואז לקינוח, אתה עושה סלמי עם תה.
0: נכון.
1: יפה.
0: כן.
1: נהדר.
0: אני עם הסרבלד יש לי בעיה, אני אגיד לך למה, כי זה...
1: למה?
0: כי הוא יבש מדי והוא המון אוהבים אותו שהוא שומע.
1: אני אוהב את הסרבלד.
0: כן, אבל זה נראה כאילו...
1: הוא גם נותנים לך אותו תמיד בקופסה, לא בעסקית.
0: נכון. למרות שמכל סלמי אתה יכול לעשות סרבלד, כי זה כמו נקניק שהתייבש, כמו צימוק של נקניק בעצם.
1: נכון, זה הפירות היבשים של הנקניקים.
0: כן, כן.
1: זה טעים.
0: ככה בנשנוש, לא בסנדוויץ'. בסנדוויץ' אני מעדיף...
1: לא, בסנדוויץ', טיפה מיונז חרדל...
0: אתה נותן לי פה את כל הסנדוויץ' עכשיו?
1: בטח, מיונז חרדל, מלפפון חמוץ, עגבניה לרוקט.
0: חסה גם אפשר לתת זיתים.
1: הלרוקטה, לרוקטה.
0: זתק על המטה.
1: מה פתאום?
0: בטח, ברור.
1: מה פתאום? קודם כל, זיתים לא שמים בסנדוויץ', זה בצד.
0: אגב, הפינוק...
1: זיתים זה בצד. אתה מסכים איתי?
0: לא, לא, אפשר לשים שם, אפשר לשים בפנים
1: גם.
0: וגם יש לך את המליחות... אפשר בפנים, אפשר.
1: אבל יש לך את המליחות של הנקניק.
0: חרדל...
1: עכשיו תגיד לי, גם בוא נוסיף אנשובי ומלח.
0: לא, לא, חרדל, מיונז...
1: לפורם חמוד, עגבניה.
0: סנדוויץ' של היום או סנדוויץ' של שנות ה-90? כי אז...
1: סנדוויץ' טעים.
0: עלי רוקט, אם הייתי אומר לי, אמא שלי, שימו לי עלי רוקט, אתה יודע לאן הייתי יוצא. הייתי יוצא ללקט הסבים בחוץ, הייתי שם סעידות בפנים, אחי. אז באיזה חסה, אחי, עזוב אותך שטויות. חסה, מיונז, זיתים אפשר, חרדל.
1: עגבניה.
0: כתף בקר, סלמי ופסטרמה, שלושה סוגי נקניקים.
1: ובצל סגול.
0: איי. אני לא יודעת כמה זה מתאים. טוב, בוא נלך להכין אחד כזה.
1: יאללה.
0: יאללה.
1: אם היה לנו איך. פה יש עוגיות הבאדי בגדול.
0: יאללה, אוטוטו שעה שנייה, לא להתפזר, חברים.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: שמינית גמר בצבע!
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
7: זה בסיסי, מה עם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
9: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
10: קניתי בייביס בסטנדרט שלי.
8: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
11: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
0: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: רדיו לב המדינה.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
19: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות.
2: הממשלה אישרה תוכנית המשך לשיקום שורדי הטבח במסיבות בדרום בשבעה באוקטובר, בהיקף של כ-60 מיליון שקלים עד לשנת 2028. התוכנית שנועדה לכ-3,600 השורדים ולבני משפחותיהם, כוללת הקמת מערך ליווי אישי במשרד הרווחה, הרחבת הטיפול הרפואי והנפשי, תוכניות יהודיות להתמודדות עם התמכרויות ומסלולי שילוב תעסוקתי מותאמים בשיתוף משרד העבודה והביטוח הלאומי. פעילות צהל ברצועת עזה. דובר צהל עדכן כי שני מחבלים חוסלו בשתי תקיפות בשבוע שעבר. השניים הם מפקד מחלקת נוחבה מהזרוע הצבאית של חמאס, וכן ראש חוליה בארגון הטרור. בארצות הברית מדווחים על אירוע ירי במהלך חגיגות יום העצמאות. על פי דיווח ברשת ABC, הירי אירע בקוני איילנד שבניו יורק, ולפחות 8 בני אדם נפגעו, בהם 4 ילדים. הולך רגל כבן 80 נהרג לאחר שנפגע מרכב בהוד השרון. צוותי מדע נאלצו לקבוע את מותו במקום. בחירות 2026, בני גנץ ודדי סימחי לא צפויים לרוץ יחד עם יועז הנדל. פרשננו הפוליטי עמית סגל מדווח כי חל פיצוץ במגעים לריצה משותפת בין הצדדים, והם נכשלו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח, באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
26: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
27: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה!

0: 91 FM, 93.3, אתם יודעים, וגם באפליקציה שלנו תוכלו להזין לנו בצורה חלקה ומיטבית, גם בספוטיפיי כמו שאמרנו. שעה שנייה שבמהלכה גם נשחק איתכם, דבר את השיר, אנחנו נקריא לכם שורה מתוך שיר, אתם תצטרכו לזהות, זה הסיפור, קחו פרסים, הפרסים על הרצפה, פשוטו כמשמעו. כדי לשחק איתנו תצטרכו לחייג ל-072-5x291, 072-5x291. קובץ', משהו חדש שעבר בזמן הזה שלא...
1: אתה עכשיו, אני חושב על זה, אתה גם תפסיד מונדיאל.
0: לא, לא, לא, אני לא אפסיד דווקא, לא. לא, אני לא אפסיד. למה? אין טלוויזיות בתאילנד? לא הבנתי.
1: אתה לא תהיה בראש להתחיל לראות...
0: תתפלא.
1: אתה גם תהיה שוב בבלבלה עם השעות.
0: כן, כן.
1: רגע, אתה 4 שעות קדימה תהיה.
0: אז מה זה אומר? איפה נראה את המשחקים? בשעה נוחה יותר?
1: לא, אז נגיד משחקים של הלילה יש לך 7 בבוקר. לא, המשחקים שלך על הפנים.
0: על הפנים המשחקים שלי? באסיה? באמת?
1: כן, זה 2 בלילה.
0: כן. בסדר, למה? מה, אני הולך לבית אבות? 2 בלילה, אני בדיוק חוזר מאיפשהו בטח.
1: נגיד, משחק ב-10 בלילה, אצלך הוא יהיה ב-2 בלילה. משחק ב-11 בלילה, אצלך הוא יהיה ב-3. משחק ב-4 בבוקר, אצלך הוא יהיה ב-8. וואו, וואו.
0: וואי. בסדר.
1: לא, לא, אתה לא תהיה איתנו.
0: אני לא אהיה איתכם.
1: אבל נראה לי הם עשו את זה ככה, כי האסייתים, אסיה כבר עפה מהמונדיאל. אין אסיה.
0: לא, לא, לא, אבל כל השוק של המזכרות, המרצ'נדייז והזה, השוק האסייתי הוא נתח גדול. לפעמים מתאימים את השעות בשביל השוק האסייתי.
1: עכשיו, המונדיאל הזה לאסייתים הוא על הפנים.
0: הבנתי שהזיזו את המשחק של צרפת גם כן, לשעה יותר נוחה נגד מרוקו. זה הולך להיות דרבי עם צרפת מרוקו, אה?
1: וואו.
0: ברבע הגמר.
1: שמה, מרוקו, מעולים.
0: מרוקו, במונדיאל הקודם גם כן, היו שלהם שחקנים, אתה יודע, מהשבועה הראשונה, פריס סן-ז'רמן, אירופאים לגמרי, אין להם לדעתי שחקנים מהליגה המקומית.
1: אז זה אני לא יודע, אבל הם נבחרת מעולה. אתה יודע שמונדיאל קודם הם הגיעו לחצי גמר?
0: כן, כן, כן, אני יודע.
1: מדהים. איפה אנחנו הגענו מונדיאל קודם, ישראל?
0: מונדיאל לדיוטי פרי.
1: נכון.
0: כן. למרות שהכמות הכתבים והפרשנים שכאן
1: הישראלים
0: שלחו לשם, על כל דבר יש כתב, על כל פיפס קטן, יש שם כתבים.
1: והם גם דופקים.
0: על 5 דקות לפני תחילת המשחק, ו5 דקות אחרי המשחק.
1: הם גם דופקים הופעות שם כולם, כל השכטר למיניהם, חליפות, עניינים.
0: אבל אתמול, בנוסף לכל האתר הרם הזה, גם יום העצמאות האמריקאי, 250 שנה.
1: מזל טוב.
0: כן.
1: מזל טוב.
0: בוא'נה, מפתיע, 250 זה לא כזה הרבה, הייתי בטוח איזה 700, 400, משהו כזה.
1: לא, לא, 250.
0: בסדר, אנחנו 75, 76, נושקים ל-80.
1: תחשיב שהם...
0: לא כזה פער גדול, לא פער גדול, יותר מ-100
1: שנה, שהם הגיעו ל-100 שנה,
0: כן.
1: אז הייתה מלחמת אזרחים עוד.
0: כן.
1: כאילו, אנחנו עוד לא שם, אנחנו עוד לא במלחמת אזרחים, אנחנו בונים אותה לאט יפה,
0: כן, כן.
1: אבל אנחנו עוד לא שם, אנחנו עוד לא שם.
0: למה, אתה חושב שזה יגיע?
1: מה?
0: מלחמת אזרחים.
1: אנחנו די בתוכל דעתי, לא תהיה מלחמת אזרחים אלימה למזלנו, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי אנחנו מוקפים כל כך הרבה אויבים שרוצים להרוג
0: פחדנים,
1: אותנו.
0: כי אנחנו פחדנים, פחדנים.
1: לא, אין לנו זמן לזה.
0: כן, אה?
1: יש לך חמאס על הראש, חיזבאללה, איראן, יהודה ושומרון,
0: אבל,
1: יש לך
0: בלגן,
1: אין לך זמן לריב עם אחיך.
0: זה, מה, זה גם גאונות שהמשחקים משודרים בערוץ ציבורי כזה, שלוקח משם זמן של מהדורות חדשות וכל מיני ניתוחים וכאלה של שטיפות מוח, טוב מאוד שכאילו, זה מרגיש לי באמת, אני לא באירוע הזה של החדשות יותר בחודש האחרון.
1: עשו לנו טוב, עשו לנו כאילו הפסקה עם איראן עכשיו, אז אתה כאילו יש לך עכשיו את, אמרו לך, אוקיי, צאו להפסקה מבחינת המלחמה,
0: כן.
1: תהנו קצת במונדיאל,
0: כן.
1: תחזרו נדבר. כי אתה אומר, ב-19 ליולי גמר המונדיאל, ואז יהיו השיחות האמריקאיות.
0: כן.
1: זאת אומרת שיש מצב שזה מתפוצץ.
0: אולי השיחות יהיו בקופנגן הפעם? אם אתה רואה אותי שם מאחורי השיחות שעומד ב...
1: זה אני אבכה מאושר. ואתה עם קושנר.
0: קושנר יותר נכון.
1: קושנר.
0: ומושונוב.
1: שר להם עם מיקי גבריאלוב.
0: יאללה, מתחילים, שעה שנייה, איזו מדינה.
1: 072-5x291.
0: זה הטלפון שלנו, לשחק איתנו דבר את השיר.
1: יס. Yes.

0: רדיו לבמדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לבמדינה.
3: כן, קובלנד, דבר אליי.
4: היום שמתי ווייז.
3: בסדר.
4: עד כאן הכל רגיל.
3: כן.
4: פתאום הוא אומר לי, לא, לא לוקח אותך דרך הדרך הרגילה, לוקח אותך דרך מקום אחר. ואז יש את הרגע הזה שאתה אומר, רגע, רגע, רגע, באמת יותר קצר משם, או שהווייז...
3: לא, אבל נסעת למקום שאתה יודע את הדרך אליו גם, נכון? שמת את הווייז בשביל הפקקים.
4: נכון, לראות מאיזה דרך הכי כדאי לנסוע כרגע.
3: כן.
4: בקיצור, הוא לוקח אותי מרחוב שאני לא הכרתי. עכשיו, אמרתי לעצמי, רגע, רגע, רגע. הוא לא לוקח אותי מהדרך הרגילה, כי באמת זה יותר קצר, או יש פה עניין של... הוא רוצה קצת להוריד לחצים.
3: אני אגיד לך מה, גם אצלי זה היה ממש כמה רחובות בתוך השכונה, שכאילו פתאום ראיתי איזשהו פקק שמשתרך, זה התקופה הזאת שעכשיו בחופש הגדול הם משפצים את הכביש, סוללים, מקרצפים כבישים.
4: אז יש שינויים.
3: וצובים מעברי חצייה, בדרך כלל בלילה, אבל בבוקר וזה, אז זה יכול להיות
4: איזה שינוי כזה. אז נסעתי, ואז גיליתי שפתחו כביש חדש.
3: וואלה.
4: ליד הבית שלנו.
3: כן.
4: שמקצר באיזה 7 דקות.
3: והווייז הפנה אותך לכביש החדש?
4: כן.
3: וואי.
4: זה כביש חדש.
3: כן, מה חדש בו?
4: שזה, בנו שם שכונה חדשה.
3: כן.
4: זה בבני ברק.
3: כן.
4: כאילו באזור תעשייה שם, שאתה מגיע מקניון איילון, מי שמכיר.
3: אבל בטח הכביש סגור בשבת.
4: לא, למה?
3: כי זה בבני ברק.
4: לא, זה לא בני ברק, זה בני ברק, זה לא מרכז העיר, זה לא הדאונטאון.
3: כן, זה כאילו, אתה אומר...
4: זה כאילו הפרברים.
3: פרדס קאץ כזה יותר.
4: כן, כזה, זורי, זה יותר, אם אתה רוצה, אתה ממש מתעקש שאתה עדיין בתל אביב.
3: אוקיי.
4: ובקיצר, התלהבתי מאוד.
3: כן?
4: שיש לי כביש עכשיו שאני...
3: אבל כולם ידעו מה זה הכביש הזה,
4: וכולם... לא משנה, אבל יהיה חלוקת תומסים. אני...
3: אתה בעד חלוקת תומסים.
4: בטח, בטח.
3: אני לא נוסע לכל מקום עם ווייז. נגיד, לפה שאני מגיע, אני לא מפעיל ווייז.
4: למה? זה אני מצטער, ווייז אנשים לא מבינים.
3: כי יש שני דרכים
4: ש... אבל ווייז, הוא לא מסביר לך איך להגיע. זה כמו שאני אומר לאבא שלי, אבא שים ווייז, מה פתאום? אבא שלי עוד גם מדבר איתי בכבישים של פעם.
3: 433, 517.
4: לא, אתה נושא בכביש הישן. מה זה הכביש הישן מבחינתו?
3: כביש 4.
4: כביש 4?
3: כן.
4: חיפה תל אביב, לא היה פעם את כביש 2.
3: נכון.
4: אז אתה נוסע בכביש הישן, אבא... הוא לא כביש ישן.
3: אתה יודע שכביש החוף...
4: הוא כבר חדש לגמרי.
3: הוא גם מנחת למטוסים, אתה יודע את זה?
4: לא נראה לי.
3: לא, לא, לא, אני אומר לך, הוא מנחת...
4: כל כביש יכול להיות מנחת.
3: הוא בעת חירום, הוא מנחת... לא, לא כל כביש. מה נראה לך? כל הכביש יכול להיות...
4: כביש הוא ישר, הוא מנחת.
3: לא, מה, איילון יכול להיות מנחת למטוסים?
4: אם צריך.
3: לא, איפה הכנפיים שלו ייכנסו? יפגעו באזריאלי, כפרה עליך, נראה לך ש...
4: תלוי איזה מטוס. יש לך
3: כל הכביש הם גשרים, מה קרה לך?
4: אז בוא נגיד כביש אחד, יכול להתאים?
3: כביש אחד, תלוי מאיפה אתה בא.
4: אבו גוש.
3: מאבו גוש, כן.
4: לא, אתה נוחת בירידה, זה לא טוב.
3: כן, נכון. תמיד יש הניידת גם, בפינה.
4: נכון, היא תתפוס את הבטוס על מהירות.
3: כן, אבל לא, לא כל הכבישים הם כבישי חירום, מה פתאום?
4: אבל למה צריך...
3: הערבה יכול להיות גם כן...
4: רגע, אתה אומר כביש החופש מקטע שהוא משמש כנחיתת חירום למי?
3: כן, גם אפילו אם אני זוכר...
4: נחיתת חירום למי?
3: אם אני... אני יודע אם יש לך אנטבה חס וחלילה כזה, משהו בסגנון, לא יודע.
4: מה זאת אומרת?
3: גם מטוס קרב יכול, לא יודע, משהו כזה. הרי יש שם באזור, אני לא יודע עכשיו, אני לא זוכר...
4: אבל זה כולה ישראל.
3: במקום מעקה
4: בטיחות... דקה טיסה משם, יש לו מסלול, יש לו את כל...
3: לא, אבל בעת חירום, מה זה חירום? אם קרה משהו, לא סתם ככה...
4: מה חירום? מטוס ממריא, הוא כבר הגיע לאילת.
3: הפציצו לך את שדה התעופה עכשיו, ואתה לא יכול לנחות שם, מה תעשה?
4: תנחת על המים.
3: לא, נו באמת, קובלנד,
4: בטיחות... אתה נוסע עכשיו בכביש החוף להנעתך.
3: כן.
4: ופתאום מטוס נוחת לך על הראש. מה זה, איך זה מנחת?
3: מנחת, לא, סוגר, אילן.
4: מי סוגר?
3: שוטר, שמים שוטר.
4: אתה אומר, בוא נגיד שאם אנחנו צריכים שמטוס ינחת חירום שם, אתה פחות תיסע בכביש החוף להנעתך.
3: פחות לגמרי, פחות לגמרי.
4: אתה תהיה בממד להנעתך.
3: כן, כן, בטח.
4: מעניין.
3: מעניין מאוד.
4: אולי נצטרך את זה עוד איזה חודש, תחזור המלחמה.
3: אבל בקיצור, אני לא נוסע לכל מקום עם ווייז, אחי. לא נוסע, גם הווייז הוא אינטרסנט, הוא לוקח אותך במקומות שיש לו שטאפים עם המקומות האלה.
4: כן.
3: הוא מעביר אותך לתחנת דלק מסוימת, כי עכשיו התחנת דלק...
4: לא נראה לי.
3: בטח שכן, מה קרה לך?
4: אתה אומר, הווייז עובד עליי, אני יודע יותר טוב ממנו, ואז מגיע שעה אחרי.
3: אתה יודע מה לפעמים עושה? לפעמים אני נוסע למקום מסוים. נגיד, אני נוסע לתל אביב, בכיוון אשדוד, ואז באזור וולפסון כזה, אני נכנס עוד פעם למסלולים, ואני רואה מסלולים שהוא לא נתן לי אותם בהתחלה. שכאילו, או, הוא התעדכן פה, תוך כדי הוא מתעדכן במסלולים אטרקטיביים, אתה יודע, הפקק יכול להשתחרר ודברים כאלה, אז אתה נוסע, אבל עדיין הוא יכול לקצר לך ברמת הדקה, וכאילו, אתה אומר, בוא נע, זה לא משמעותי, מה אתה לוקח אותי דרך רחוב סוקולוב עכשיו בשביל לחסוך דקה? מה אתה רוצה, שאני אראה את שימון פרחים ותחנת דלק שאתה משווק לי מלעצמון?
4: אני לא, אני חושב שזה קצת קונספירציה.
3: תן, לא, לא קונספירציה, ממש לא, ממש לא. בטח, בטח. בדיוק על אותו עיקרון שכביש 6, אם אתה עומד שם בפקק, צריכים להחזיר לך כסף.
4: להפך, אני אומר שכל כביש...
3: מה זה, אתה משלם על הכביש הזה, אני עומד בפקק, אני משלם לכם עוד? זה לא, כמו שתיסע לנופש, תיסע לנופש ויהיה לך שיפוצים בחדר ליד, נכון, בבית מלון.
4: נכון, נכון, נכון. צריכים ללכת לפי כמה קילומטר, כמה מהירות שנסעת, ככה מחשבים, כמו מונית, היא מונה, לפי המהירות שלך, יחשבו כמה אתה צריך לשלם. אם נסעת
3: ככה.
4: מהר, שלם הרבה.
3: נכון.
4: לא נסעת, אל תשלם. ומה שכן מפריע לי בווייז, אני חייב להגיד לך.
3: כן.
4: זה שהאייקון של השוטר, עדיין לשוטר יש שפם.
3: גדול, אני אוהב.
4: לא.
3: מה זה כאילו השוטר אז אולי כזה?
4: אין, כבר לשוטר אין שפם.
3: אז בוא נחזיר, בוא נחזיר את השפמים.
4: לא, תורידו מווייז את
3: זה. למה? למפכ"ל הקודם היה שפם, איך קוראים לו?
4: הוא היה נראה כמו השוטר של ווייז.
3: איך קוראים לו?
4: אלשך.
3: אלשך, כן.
4: כן. שהשפם תמיד זה נראה כאילו זה לא מתאים לו.
3: נכון, נכון.
4: הוא הפסיד בהתערבות, הוא כנראה הפסיד בהתערבות, מי שאומר לו, אם אתה לוקח את הקדה, אם אתה לוקח מפכ"לות, אתה מגדל שפם 4 שנים, אומר לו, יאללה, לוקח. זה לא מתאים, יש אנשים שלא מתאים להם.
3: אולי אני חוזר מתאילנד עם שפם, לא יודע, ככה אני זורק רעיון.
4: תחזור עם שפם, אבל תחזור גבר. לא משנה מה, תחזור גבר.
3: יאללה, אוטוטו עוד מאזין שישחק איתנו לדבר את השיר. נגד, את דואגת לנו לאיזה משהו אטרקטיבי? יאללה.

0: מירי מסיקה לשם. פנינת חן, את כאן?
1: כן.
0: איזה כיף.
2: איזה שם, יא.
1: איזה יפה אמרתם את השם שלי, אין דברים כאלה.
2: פנינת חן.
0: למה, איך בדרך כלל מבטאים את השם שלך?
1: לא, כולם חושבים שזה שם של עסק. וזה השם שלי הפרטי.
0: פנינת חן דווקא זה יכול להיות שם של עסק.
2: ואת מקפידה או שאנשים, את מסתפקת בפנינה כש...
1: לא, לא, מה פתאום פנינה? פנינת חן, ככה נולדתי, ככה ההורים שלי בחרו לי.
2: איזה שם יפה.
0: פנינת חן.
1: וככה התעקשתי כל חיי.
0: באמת, כאילו אם מישהו קורא לך פנינת, את אומרת לו פנינת חן, את מתקנת?
1: כן, כן, מתקנת.
0: אוקיי, אז פנינת, מה אתה עושה?
2: פנינת
0: אתה...
2: חן.
0: פנינת, אוקיי. עכשיו אתה מתקן אותי?
2: חשוב.
0: אוקיי. פנינת חן, מה את עושה בחיים? ספרי לנו קצת.
1: אני קוסמטיקאית.
0: וואי, שם גם ש... זה אחלה שם למכון קוסמטיקה, פנינת חן.
2: נכון.
1: כן, זה יצא ככה, כנראה זה היה הייעוד.
0: זה הייעוד שלך, לגמרי. במה את מתמחה בכאילו שפם, גבות, צ'כי, מפסעה וכיוצא בזה?
2: לא, פנים.
1: וכיוצא בזה, ופנים, ופדיקור, וציפורניים, והכל.
0: אה, שחורים מהאף וכאלה?
1: משהו כזה, כן.
0: הבנתי. גם כאילו, גם שערות מהאף? כי אילן בדרך כלל דוחפים לו את המקל הזה עם השעבה.
2: אה, לבנה.
1: גם שערות באף.
0: כן, כן. זוכר פעם אחת משכו לך ויצא העץ של גולני, אתה זוכר? יאללה, פנינת, בואי נשחק משחק, מה את אומרת?
1: יאללה, בכיף.
0: יאללה, אנחנו משחקים לדבר את השיר, אילן מקריא לך שורה מתוך שיר ישראלי, ואת צריכה לזהות את השיר.
1: אוקיי.
0: יאללה, תענוג, פנינת חן.
1: זה משירים קלים, כן?
2: בטח, בטח.
0: רגע, מאיפה את? מראשון, מראשון את, נכון?
1: מראשון, מראשון, כן.
0: מערב, מזרח, קרוב לים, איפה?
1: מזרח, ברקפות.
0: רקפות, לא חשוב, בסדר. הכל טוב, כולם טובים, הכל בסדר. קרוב לנפיס, כי הכל בסדר. יאללה, חצי דקה יצאנו לדרך, בהצלחה.
1: אוקיי.
2: תגידי, מה יהיה הסוף איתך?
1: איפה כל החברות
2: שלה? יפה. אני לבד יושב בצד ומחכה רק שתבואי.
1: אני יושב בצד ומחכה שתבואי.
0: אני לבד יושב בצד.
2: ומחכה רק שתבואי ותאמרי שאת שלי.
1: נו, מחכה שאני אבוא.
2: ותאמרי שאת שלי.
1: משה פרץ, אבל את לא זוכרת.
2: מעניק לך אהבה שתלטף את הנשמה.
0: יפה, עוד אחד קובלנד, סן עוד אחד ככה בשביל ההתחממה, אתה רואה?
2: אוקיי, אחד טיפה מאתגר, בואי נראה. איש עסקים שעכשיו הוא טבעוני.
1: של שרית חדד.
0: וואי! בחום של תל אביב.
2: וואי, וואי.
0: כן, כן, שורה איקונית מהשיר נתת, אילן, שורה שאי אפשר להתבלבל בה. הייתי מצפה שתיתן איזו שורה יותר מתחכמת. לא חסר בשיר הזה...
2: נכון.
0: עם השיער הצבעוני, גם כן שורה איקונית. כל השיר הזה איקוני בעצם.
2: הכל, רציתי לונדון וקיבלתי מלחמה.
0: נכון, נכון.
2: שיר אדיר.
0: מה, תגידי לי, יש תוכניות לקיץ, פנינת חן?
1: לא, יש לי ילדה שמתגייסת עוד שבועיים.
0: בשעה טובה.
1: אנחנו כזה עושים לה כזה יום כיף כזה כמה שאפשר.
0: מה זה יום כיף כמה שאפשר כזה? יוצאים תל אביב.
1: בדיוק חזרנו מארוחת בוקר.
0: או, איזה כיף, איזה כיף. ארוחת בוקר בתחילת שבוע. מה, זה ממש אוטוטו היא מתגייסת?
1: כן, כן, ב-20 לחודש.
0: יאללה, שיהיה בשעה טובה. שתלך בשלום ותחזור בשלום.
2: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: יאללה, בוא נפנק אותך. קודם כל, אני מביא לך באהבה גדולה. אני שולח אותך לרחוב פלוטיצקי 17 בראשון לציון לצמיגי עדי, לדנדש את הרכב בזוג מגבי סיליקון ובדיקת רכב לקיץ.
1: חשבתי שתפנק אותי באוויר לאוטו, לגלגלים.
0: אה,
2: זה יעלה כסף.
0: זה יעלה כסף, כן. את רוצה? זה בשווי 300 שקל באמת. יאללה, גם אוויר לגלגלים אנחנו מפנקים אותך. גם ברזרוויסים, לאילן, גם ברזרוו.
2: הכל התקבל.
0: הכל. וגם אני רוצה לשלוח אותך בסופש הקרוב לקובדי בר, מועדון הסטנדאפ של תל אביב, בבית ציוני אמריקה, לראות את אחד ממופעי הסטנדאפ שם. יש לך כרטיס זוגי באהבה גדולה, למופע או בחמישי או במוצ"ש, תבחרי מה שאת רוצה, ואפילו תבואי עם הילדה לפני הגיוס ככה, לצחוק ולהתבדר.
1: בכיף, תודה רבה.
0: פנינת חן, כיף גדול שדיברת איתנו.
2: תודה שדיברת איתנו.
1: תודה, שיהיה לנו יום מקסים ואחלה שבוע, ויהיה צעות טובות לכל עם ישראל.
0: אמן, אמן, אמן. ביי נשמה, להתראות, ביי ביי. יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5-2-9-1, זה הטלפון כדי לשחק איתנו בגדול. איזה יום יבבה. ממשיכים, והיום הזה סבבה, רק שימשיך סבבה. יום סבבה. אטרף. איזה יום יבבה. יחד עם שלומי שבת.

0: מה?
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: 50, 40, 90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה!
4: רק בין 5-10 ביולי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
5: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avis.co.il.
6: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: רדיו לב המדינה.
16: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
17: איזו מדינה?
16: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: נועם בטן, כן, זה שייצג אותנו באירוויזיון. עכשיו מתחילה הקריירה, מה שהיה באירוויזיון זה...
1: איזה שיר.
0: יאללה, פריצה.
2: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ אג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת. רק 169 שקלים, הכי זול בארץ. והפנצ'ר, מתקנים אותו בחינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה.
0: כן, קובלנץ, מה חדש בתקשורת?
1: בתקשורת?
0: כן.
1: הכל טוב, נראה לי.
0: אוקיי.
1: הכל טוב.
0: מה לא טוב?
1: הכל בסדר.
0: יופי.
1: עשו הלוויה לי...
0: מוג'דבה.
1: לא, לאבא.
0: בסדר, נו.
1: לאבא. בקרוב אצלו, אני מקווה.
0: כן, כן.
1: או שהוא...
0: אותו דבר, אותו מה, אתה יודע בדיוק אותו מה.
1: זהו, שהם קראו שם לנקמה. אתה ראית את ההוא שצרח שם בפרסית?
0: הם חכמים מאוד, אחרי שאיראן יצאו מהמונדיאל והכל, פתאום אתה יודע ליצוק את כל הדברים האלה.
1: לא, אבל כאילו צועקים שם מוות לארצות הברית, מוות לישראל.
0: כן.
1: אז כאילו, על מה המסע ומתן בדיוק? אני חייב להבין את האירוע הזה.
0: לא, זה לא אומר שהם יתחילו לאהוב אותנו עכשיו, אתה מבין?
1: לא, אבל גם אנחנו לא אוהבים אותם ולא צועקים מוות לאיראן. ברחובות.
0: נכון.
1: הם בטירוף
0: על... אבל זו תרבות אחרת. זה אנשים אחרים.
1: נו, אז עם מי טראמפ מדבר?
0: שורפים דגלים, אתה יודע. אני מדמיין כאילו, הם משיגים שם דגלים כל כך, אתה יודע, יש להם דגל כזה בשילוב תפור כזה, ישראל וארצות הברית יחד כזה, אתה יודע, דגל אחד שהוא שני דגלים...
1: הם חוסכים בחומר.
0: זה כאילו, בארץ לא ראיתי דגלים, כאילו, קשה למצוא דגלים. מאיפה יש להם? זה מפעל שמדפיס דגלי ישראל?
1: אני, קודם כל כן, אני כשאני...
0: לא, זה בסין.
1: אצלנו בדגלים, כשאתה קונה דגל תקני,
0: כן.
1: אז כתוב על האריזה זהירות דליק. זה כאילו סכנה, זה עלול להידלק.
0: נכון.
1: ואצלם זה כאילו...
0: דרישה.
1: זהו, זה כאילו דרישת המוצר, זה כאילו...
0: שיהיה דליק, כמו פחמים.
1: כן, כן, זה...
0: כן.
1: אתה מקבל את זה עם מדליק פחמים.
0: הם גם מדליקים את זה וגם דורכים על זה, כאילו לא מספיק, כאילו תראו כמה אנחנו שונאים אתכם, גם אנחנו שורפים את זה וגם דורכים על הדלק, על הדגל עצמו.
1: לא, זה או זה או זה.
0: ולא צריך בנזין בשביל להדליק את הדגל, נכון?
1: נכון, זה דליק, זהירות דליק.
0: כן, כן.
1: זהירות דליק. אבל אני חושב ש... כאילו זו שאלה של זמן עד שנחזור לאירוע הזה, לדעתי.
0: בינתיים אנחנו לא יכולים לנהל את המסע ומצן, כי מצרים עדיין במונדיאל. עלו שלב ומצרים הם פקטור משמעותי במסע
1: זהו,
0: ומתן.
1: זהו, מצרים תמיד. גם, ראית שבסוף המשחק, המאמן שלהם בסוף המשחק הניף דגל לפלסטין.
0: כן, ויש להם איזה קטע כזה שקורה משהו טוב, המאמן שלהם מנשק את הציפורניים משהו, ראית את זה?
1: מפתיע אותי, אבל
0: כן,
1: לא.
0: כן, יש לו איזה אמונה תפלה כזאת, לא יודע מה, מנשק את הציפורניים ו... או שזה טיקים, לא יודע מה קורה שם.
1: לא, אבל זה מוזר שהמדינה שלך עולה שלב לראשונה בהיסטוריה, וכאילו המאמן מניף דגל לא שלה, אלא של פלסטין.
0: שזה הזיה. נגד חוקי פיפה כמובן, זה לא משהו שמותר.
1: לא משנה, אבל...
0: איפה הוא הכביט הדגל?
1: אני שואל שאלה אחרת.
0: נו.
1: איפה מצרים היו כשהם סגרו את השערים ולא נתנו לעזתים להיכנס אליהם?
0: כן.
1: אבל העיקר את הדגל, תאמין? כמה צביעות ואפסיות יש בהם.
0: אנחנו אוהבים אתכם עם הדגל והכל. אבל לא, שאני רואה את המונדיאל הזה ואני רואה את כל הנבחרות הקטנות, זה הכי קרוב שלנו שיכול להיות למונדיאל, וזה, אתה יודע, כיף ורדה, אתה יודע, משחק.
1: הם באמת על הכיף כיפה.
0: כיופה כפילו.
1: איזה גול הוא נתן, זה שער המונדיאל.
0: אומר, מדינה של 500 אלף תושבים מגיעים, מסמכים כל כך, מדינה כל כך קטנה.
1: נכון.
0: איפשהו באוקיינוס שם באזור אפריקה, ואתה אומר, למה לא אנחנו? אתה יודע מה זה היה יכול לעשות למדינה שלנו?
1: נכון.
0: משחק כזה, להביא איזה, אפילו אנשים שלא אוהבים כדורגל.
1: ברור, איזה שאלה. אולי נעלה פעם הבאה, שיגדילו את המכסה ל-200 מדינות.
0: איפה המונדיאל פעם הבאה מתקיים? ב-2030, נכון? 2030. בדוק לי את זה בצ'טוס.
1: ראית שמוחמד סלאח המצרי התראיין אחרי זה?
0: המצרי? טוב שלא אמר, כי יש מוחמד סלאח השוויצרי.
1: לא, אולי יש מוחמד סלאח, בטוח יש עוד מוחמד סלאח, שהוא לא מצרי.
0: כן.
1: בקיצור, אז הוא התראיין, ואז הכתב שלנו דיבר איתו בערבית, ראית את זה?
0: כן, כן, כן, כן, נכון.
1: אז קודם כל...
0: לא, אם הוא היה... אתה חושב שהוא ידע שהוא מישראל?
1: זהו, כי הוא אמר לו, כאן אורי לוי איתך.
0: כן.
1: אז למוחמד סלח היה איזה מבט...
0: בדרך כלל אומרים, כאן אורי לוי פרום ישראל, כאילו, הוא לא אמר את זה.
1: אז הוא אמר, אורי לוי מעק, או משהו כזה.
0: כן, כן, על המעק, כן, כן.
1: והוא הסתכל עליו במבט של, רגע, אני הולך ליפול פה, או שהוא הולך לשאול אותי עכשיו על...
0: כן.
1: ואז הוא דיבר איתו על תאריך, על מסרי, על אכבר.
0: כן, כן, דיבר איתו נטו מקצועי, כדורגל.
1: ואני כמובן אומר, כאילו, לא יכול להיות שיהיה כתב ספורט ישראלי שקוראים לו אורי לוי, שזה לא אורי לוי של אז.
0: נכון, נכון. שאין לו שפם, גם הוא אגב עם שפם המיתולוגי.
1: וואי, אורי לוי עם השפם.
0: גם הוא נראה קצת על שייך, דרך אגב.
1: ששנים כילד, לא הבדלתי בין אורי לוי ל... איך קוראים לו? נו.
0: יעקב אחי
1: שלום תקווה. מבחינתי אורי לוי היה שלום תקווה, זה היה אותו בן אדם. שהייתי ילד ורואה אותם בטלוויזיה, לא הבנתי איך שלום תקווה משחק, ואז בא להגיש את החדשות, את המבט ספורט.
0: למרות שאורי לוי היה יותר מהכדורסל, אני זוכר אותו במשחקים של מכבי יום חמישי.
1: הוא שידר את הכדורסל, נכון.
0: עם המיקרופון הזה שמדביקים אותו, של ניסים קיוויתי, לתוך הפה.
1: וליפין לשלושה, בטח.
0: כן, כן, נכון.
1: ליפין, חן ליפין.
0: חן ליפין האגדי.
1: חן ליפין האגדי.
0: על מגרש הבלטות, זוכר ששיחקו פעם על בלטות?
1: שיחקו בחוץ, בוודאי. בוודאי, איזה תקופה. ותראה איפה אנחנו היום. רצית לדעת מונדיאל 2030?
0: כן, איפה נמצא? בוא נראה אם זה יעד אטרקטיבי, אם שווה בכלל לפנטזה ליעד כזה.
1: מונדיאל 2030, הוא הולך להתקיים בספרד, פורטוגל ומרוקו.
0: וואלה, וואי, וואו. במרוקו, וואו.
1: זה יהיה פעם ראשונה שזה יהיה בשתי יבשות שונות.
0: בטח יש להם... נכון, נכון.
1: פורטוגל, עכשיו... ספרד ומרוקו, בוא נה, זה יהיה גם בשעות טובות לנו.
0: נכון, נכון, נכון, מרוקו בכלל, בטח יש להם את איצטדיון הטאג'ין, בטח. אני רואה שם כאילו...
1: איצטדיון הזעפרן. איזה כיף זה מרוקו, אשתי הייתה טיול שורשים עם אמא שלה.
0: כן?
1: 12 יום.
0: איפה אתה עשית טיול שורשים? עזוב את אשתך.
1: אני בגטו אושוויץ. היה אחלה טיול.
0: עידן יניב.

0: אתם על איזו מדינה, כן? אנחנו בפרסומות וחוזרים, אתם מבינים את השטנץ כבר.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. החסות. רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: רדיו לב המדינה.
2: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
3: אולי במומביי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי בפריז,

0: לכם בית מלון בקופנגן או אולי בקוסומוי? משאיר אתכם בידיים טובות, קובץ', אני סומך עליך, אתה יודע, בוא נסכם פה את האירוע.
1: אל דאגה.
0: החל ממחר, למשך כשלושה שבועות, אתה הולך להגיש כאן את התוכנית, לא לבדך, אנחנו איתך, יש פה רוח גבית בכיוון הים.
1: אני בטוח, קודם כל אנחנו נדבר.
0: פאבל הולך לקחת פיקוד.
1: אנחנו נדבר איתך.
0: כן, בטח.
1: אתה תעשה לנו בעצם יומן מסע.
0: אבל מולך...
1: דרכך כולנו נהיה בתאילנד.
0: אבל מולך יישב פאבל, נכון? פאבל, אתה לוקח פיקוד על האירוע פה, נכון?
2: כן, לגמרי.
1: כן, פאבל, אתה מרגיש שאתה נכנס לנעליים גדולות?
2: גדולות מאוד.
0: בסדר, אתה תבחר את השירים הנכונים.
1: נכון.
0: אילן ניתן פה דגשים מסוימים. כמובן שאנחנו ניתן פה נגיעות תאילנדיות קצת, ואני רוצה אנדר שבאמת יתאים לי, שיזכיר לי ספה, שירגיע אותי. אל תשים לי אומצי אומצי עכשיו.
1: יותר טנטר.
0: כן, קצת...
1: אוריינטלי.
0: כן, ואני כנראה חשף גם למאכלים שאני אוכל לשתף אותך, כי הם אוהבים שם את הצמחונות והטבעונות.
1: והטבעונות, ופאבל הוא מחובבי הז'אנר.
0: כן, כן, יהיה בקוסומוי, כי קוסומוי זה קרחן, אומרים, אילת וזה, וכאילו... זה, קופנגן זה יותר סדנאות כזה, וארי קרישנה, וכואב לי, אתם יודעים איפה, אבל זה כזה שנטיפי כזה. אנחנו נדבר בעיקר בקופנגן, בקוסומוי לא נראה לי ש...
1: כי מה הולך לקרות?
0: לא, אומרים אלעת ובלגן.
1: אתה מתחיל מקופנגן?
0: לא, בקוסומוי.
1: אה, אתה מתחיל מקוסומוי, עובר לקופנגן?
0: כן, עובר לקופנגן.
1: ואז?
0: חוזר לקוסומוי.
1: כדי לקחת את מה ששכחת, כי אתה תשכח דברים.
0: כן, לצד אחר, ואז בנקוק.
1: כן.
0: ואז בבנקוק נותנים עוד איזה טיול יום לאיזה שוק לילה, יש להם שם שוק מתקפל אומרים, אתה יודע, אתה מכיר את השווקים האלה שיש פתאום באה רכבת וכולם מתקפלים?
1: כן.
0: אז לשם אני הולך
2: השוק
0: גם.
2: השוק השחור.
0: אני... כן, אז משם אני רוצה שנדבר.
1: זה קצת צ'רלי וחצי שבא השוטר. כולם פתאום מקפלים את הקלפים.
0: בגדול פאבל, למחר אתה צריך להכין פתיח לתוכנית, זאת אומרת, תפנה למאזינים, נגיד בוא נעשה איזה סשן כזה, נגיד התחילה התוכנית עכשיו.
2: אני אעשה את זה או אילן, לא הבנתי.
1: אני אעשה את זה, פאבל יהיה לידי. אל תדאג.
0: אוקיי, בסדר. לא, גם פאבל יכול לעשות את זה פעם אחת.
1: בסדר.
0: בסדר, אוקיי.
1: תן לנו לנהל פה שאתה...
0: לא, בסדר.
1: אתה נושא הטיסה.
0: משהו מיוחד.
1: אנחנו ננהל.
0: אתם רוצים משהו מיוחד שאני אביא לכם?
1: טובלרון, מכיר את אלה?
0: אוקיי.
1: לא, אבל שרק תנהל, לא צריך כלום. לא צריך כלום. אם נופל לך איזה...
0: לא, נגיד אם אני אביא לך את המגנט הזה, פאבל אוהב, אתה אוסף פותחנים, נכון?
2: נכון.
1: הבאתי לו פה פותחן מבולגריה.
0: בסדר, אבל...
2: הנה, עכשיו התור של אורי.
0: נכון, פותחן, אתה יודע שאומרים שכאילו, בתאילנד הם פחות פותחים עם הפותחן, ויותר פותחים עם הפות, רק שתדע, כאילו.
1: אוי,
0: יש להם שם כל מיני פינג פונג שואו כזה, אתה יודע.
1: בגלל זה קוראים לזה פותחן.
0: יאללה, בהצלחה, מאזינות ומאזינים. נתראה עוד כשלושה שבועות. שמרו על עצמכם, אנחנו נדבר תוך כדי ונתעדכן, אבל
2: שיהיה
0: לכם אחלה של קיץ, נדבר.
1: תהנה ושמור על עצמך ותהנה גם בשבילנו.
2: כמו שאתה אומר, לך בשלום ותחזור בשלום.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. יאללה, נשתמע. ביי, להתראות, ביי, ביי.
2: יאללה, ביי.
0: מור נגד הייתה בהפקה, פאבל גרשביץ הטכנאי והאורולוג של התוכנית, דוקטור אריה מרקו היה למוזיקה. יאללה, ביי.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב. And I drive my
4: את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
14: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
1: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: בחסות
22: צליגי ידי.
21: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
23: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג, אמא. משרד האוצר בחוות דעת חריפה, חוק יסוד לימוד תורה יוביל להחרפת הנטל. באוצר מזהירים כי החוק עשוי לשנות את האיזון החוקתי בין ערכים שונים ולהכריע לטובת לימוד תורה בדילמות מדיניות שונות. באופן הזה יהיה ניתן להפסיק את שלילת ההטבות לחרדים חייבי גיוס ואף לתת פטור מלא. לצפוי להחריף את נטל המילואים שכבר הגיע לממדים בלתי נתפסים, כך מוסרת כתבתנו דפנה ליאל. יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, הודיע על מינויו של יואב הורוביץ לראש צוות 100 הימים של המפלגה. הורוביץ, שכיהן בעבר כמנכ"ל משרד ראש הממשלה וראש הסגל של בנימין נתניהו, יוביל צוות יהודי שיבנה את תוכנית העבודה ל-100 הימים הראשונים של הממשלה הבאה. כתבתנו דפנה ליאל מדווחת על מעבר משמעותי נוסף מהצוות של נתניהו לאייזנקוט, איש הקריאיטיב והסושיאל אמיר עדאקי, שעבד עבור הליכוד במערכות הבחירות האחרונות. בני גנץ ודדי סמכי לא צפויים לרוץ יחד עם יועז הנדל. פרשננו עמית סגל מדווח כי חל פיצוץ במגעים לריצה משותפת בין הצדדים והם נכשלו. הממשלה אישרה תוכנית המשך לשיקום שורדי הטבח במסיבות בדרום בשבעה באוקטובר בהיקף של כ-60 מיליון שקלים עד לשנת 2028. התוכנית שנועדה לכ-3,600 השורדים ולבני משפחותיהם כוללת הקמת מערך ליווי אישי במשרד הרווחה, הרחבת הטיפול הרפואי והנפשי, תוכניות יהודיות להתמודדות עם התמכרויות ומסלולי שילוב תעסוקתי מותאמים בשיתוף משרד העבודה והביטוח הלאומי. עכשיו התחזית עם אלני טדלר.
0: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים, היום בשש, לא בחמש, כפי שדיווחתי בשבוע שעבר, השלושים לישי בראש העין בבית הקברות. יהי זכרו ברוך.

גם אם נשוב ונחזור צריך ללכת כשהחידות נותרו בלתי פתורות בבוא יומי תשוב אולי הרוח

0: וואו, וואו, וואו, וואו, השלושים זה מחר, זה לא היום. תודה למאזין, העדין והנחמד והחכם, רענן מנחם, שכתב לי את זה, כי אחרת הייתי תקוע עכשיו בפקקים בכביש 4, ואחראי לכל מיני אנשים שהגיעו היום במקום מחר. אז זה מחר. תודה רבה לך, רענן מנחם.
1: רק שיר אחד ישרוד בצד האלם, יחייך ומחר.

0: אז גילוי המצבה ה-30 מחר ב-6 בערב בבית העלמין בראש העין. והנה שיר נוסף של ישי, שמעון בוסקילה הלחין, הוא נקרא עד אלייך. איזו אהבה יפה הייתה בין איריס וישי לוי, האמינו לי, אני יודע.
1: ולפעמים אני כל כך פוחד לאבד אותך, זו מחשבה שתוקפת.

טוב, אז נתקן שוב, תודה לרעננה. גם היום וגם מחר יש טקס גילוי מצבה של אישי. בשש היום בערב, אזכרה לאישי. בבית העלמין. בראש העין. בשעה 7:30 תפילת מנחה ערבית וסעודת מצווה ברחוב אליהו הנביא 37. אז נגיד שוב, היום בשעה 6 בערב בית העלמין בראש העין, ה-30 לזמיר הגדול מקודם, מכולם, סליחה, ישי לוי. ואחרי שיר שבוסקילה הלחין לישי לוי, הנה שיר שאילי בוטנר הלחין לשימון בוסקילה, והוא נקרא גם בחלומות שלי יש ים. האמת, עד אתמול גם אני חלמתי על ים מדר. איך ברחת, ים מדר? טוב, נו, מה לעשות? הכסף מדבר ואני לא מתלונן.

0: בקיצור, שיקו חייק יופיע ביום שלישי הקרוב במועדון הפטפון אצל איגל אילוז. הוא אחרי הופעת אורח בקיסריה אצל יד בנאי חוגג 50. איזה יופי, שיהיה בהצלחה. שיקו, זה היום שלי עם הילדים, אני לא אוכל להגיע, אבל שיהיה בהצלחה. שיקו חייק חוגג 50 ביום שלישי זה בפטפון.
1: מי זה כותב לך ילדות גלים משולל?
0: איזה זמר. מזל טוב שיקו.

0: שיקו חייק הגדול ביום שלישי במועדון הפטפון הוא חוגג 50.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים. כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב. ושיפוץ הג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו, מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום, כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו, יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת. רק 169 שקלים הכי זול בארץ. והפנצ'ר מתקנים אותו בחינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
3: מבצע כמונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל, ב-11, קרב ענקים בין ויניסיוס וברזיל לארלינג הולנד ונורווגיה. וב-3 בבוקר, אנגליה מגיעה לאצטקה למפגש מול המארחת, מקסיקו.
3: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
13: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
14: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
15: קיץ חם, כולם צמאים, בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות, אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים הריבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, חזרנו, יחד עם רמי דנוך ולהקת צלילי יהוד בשיר הזה, בזוכרי ימים ימימה.

ומרמי דנוך נעבור לדוד דנוך, בדרך כלל הוא מאבד, מאבד מוצלח מאוד, והנה הוא הוציא גם שיר שנקרא התקרבתי לאדוני. זה קרה לרבים אז השבעה באוקטובר, דוד יקר, והשיר הזה מוקדש לך מציון מנצו הגדול מכולם ומכל עובדי מרכז הרכב בחולון. אז שיר חדש, דוד דנוך, התקרבתי לאדוני. הלוואי על כל עם ישראל, אז יגיע המשיח.

רוזין, עמית מקונן וגם לרותם שוורץ. תגיד רותם, היית במשחק האימון בין בני יהודה להפועל תל אביב ביום שישי? תן לי פרשנות בבקשה. אז הנה, הנה, אלי לוזון, הלחן טורקי, והוא שר על נשמה.

ומהנשמה של אופר לוי, למה שלא, של, סליחה, של אלי לוזון, כבר הבנתם, למה לא נעבור לרוח של אופר לוי? רוח ים! איזה שיר יפה. היום בשש אזכרה 30 לאיש הלוי בבית הקברות בראש העין.

0: בחסות.
1: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
2: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: כאן דורון משיח, ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
5: אני אפה.
4: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
6: קרמיקה.
4: כפוף לתקנון.
7: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
9: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
8: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
10: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: רדיו לב המדינה.
15: אז חזרנו. אתם על אהבנו רדיו לב המדינה, הנה הפסנתר שגוסטו הלחין לאוריאל שלום.

0: ומי אוריאל שלומי שר שיר שאסף עתדקי וגוסטו כתבו לו. הנה גוסטו מחדש את שלמה ארצי. רוב הזמן את אשתי, בשאר הזמן אתה עם אחרות.
1: דיברנו מילים חדות כסכין, מילים נודדות מפי חל תוך פי.

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים. עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. תודה למור נגד, תודה לפאבל גרשביץ. אני הראשון הנפרד מכם, ניפגש יחד עם סבא חיים ואלוף עוזי דיין מיד אחרי חדשות השעה 3. מכאן הם שורשיי, אם תשאלי.

0: רדיו לב המדינה.
1: כדאי לכם להגיע. מילה של יהודה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה. הערב בערוץ 13.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
11: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
12: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: חגיגה!

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. משבר חוקתי בפרשת הרשות השנייה, ממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר התקשורת שלמה קרי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה, כך מוסר פרשננו עמית סגל. נזכיר כי בית המשפט העליון קבע בחודש שעבר כי מועצת הרשות השנייה היוצאת תמשיך להתכנס ולקבל החלטות למרות גל התפטרויות בעקבות מסע לחצים כבד שהפעילו שר התקשורת קרי וסביבתו. הממשלה הצהירה היום כי לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע המועצה, כל עוד זו לא עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. איציק סעידיאן, לוחם גולני ואלום הקרב, זעק בכנסת מדם ליבו בדיון על חוק יסוד לימוד תורה.
8: אני חושב שהתיקון הכי רגעי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. למי שהקריב את החיים שלו, היה מוכן למות, שזה אמור להיות הערך העליון. בראש ובראשונה, זה הלוחמים, הלוחמות, שהם יהיו הערך הכי עליון מעל הכל. אני לא מאמין שיש פה מישהו שלא מסכים איתי. האדם שיצא לעמוד בקו האש הראשונה כדי להגן עליכם, זה הערך הכי גבוה, ובזה אתם לא דנים, על זה אתם לא מדברים.
7: מוקדם יותר, משרד האוצר הוציא חוות דעת חריפה כי החוק יוביל להחרפת הנטל. באוצר מזהירים כי החוק עשוי לשנות את האיזון החוקתי בין ערכים שונים ולהכריע לטובת לימוד תורה בדילמות מדיניות שונות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים היום הערכת מצב ברכס אבו פור עם מפקדים נוספים, שם אמר המרחב אינו שטח שולט רווי תשתיות טרור. ארגון הטרור חיזבאללה במימון ובהכוונה איראנית בנה במרחב במשך עשרות שנים תוואים תת-קרקעיים לאיום על יישובי הצפון. כוחותינו שולטים כעת בשטחי המפתח מעל הקרקע ובתוואים אלה מתחת לקרקע. צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו להסכם ההיסטורי שנחתם ולפעול לטיהור המרחב עם חבלי חיזבאללה. במקביל צהל ימשיך לפעול בנחישות להסרת האיומים מהשטח הלבנוני, ערוך לעבור להתקפה מהירה עם תופר הפסקת האש, כך הרמטכ"ל. יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, הודיע על מינויו של יואב הורוביץ לראש צוות 100 הימים של המפלגה. הורוביץ, שהקיין בעבר כמנכ"ל משרד ראש הממשלה וראש הסגל של נתניהו, יוביל צוות יהודי שיבנה תוכנית העבודה ל-100 הימים הראשונים של הממשלה הבאה. כתבתנו דפנה ליאל מדווחת על מעבר משמעותי נוסף מהצוות של נתניהו לאייזנקוט, איש הקריאיטיב והסושיאל, אמיר עדאקי, שעבד עבור הליכוד במערכות הבחירות האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.

0: אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים. השעה השנייה של אהבנו נפתחת בשני אלופים. לראשון קוראים חיים משה, לשני קוראים עוזי דיין, והוא כבר יהיה כאן איתנו. שלום למור נגד, שלום לנדב ישראלי היהודי, שלום לסבא חיים, אני ארי שמאי.
1: אני הולך אלייך כל ימיים, אני הולך אלייך מסובר, האבנים פוצעות את קרק.

0: חיים משה, האיש אשר חוזר, ומהאלוף חיים משה. אני שמח לעבור לאלוף עוזי דיין. שלום עוזי, מה שלומך?
1: שלום ארי. אני בסדר, אני בדרך ללוויה, אז פחות בסדר.
0: אבוי, לא של חייל אבל.
1: לא, של אבא, של חבר טוב.
0: אז א', יהי זכרו ברוך, אני גם מפה אגיע ל-30 לאישי לוי. זה מזכיר לי משהו, שלא מזמן הסתפרתי אצל הספר שלי, ואמרתי לו, תספר אותי להזכרה. עכשיו הוא בחור בן 40, אז הוא אמר, מה ההזכרה? לפני חודשיים היית בלוויה, אמרתי לו, חביבי, שתהיה בגיל שלי, גם תלך לי יותר לוויות וניחומי, הבגזים נופלים קרוב. אבל ממשהו עצוב, נעבור לשמחה, עוזי, אני צריך לברך אותך. מירי רגב פתחה לך תחנת רכבת ליד הבית.
1: כן, א' זה אכן התקדמות, ב' זה עוד לא מספיק טוב.
0: ברור.
1: זה סוג הדברים שאתה נוסע לשם, ומשם אתה מחכה, ומשם אתה נוסע ל...
0: אבל זה התחלה של משהו, המסיק, כן.
1: ראש העין צפון, ומשם, אבל לא צריך לקטר, צריך.
0: אין בעיה.
1: לברך כל התקדמות.
0: זה יותר ליד כוכב יאיר, או יותר ליד טייבה?
1: טירה, אנחנו יותר קרובים לטירה.
0: אוקיי, אבל התחנה אבל נקראת טייבה, לא טוב, בסדר, נו, מה?
1: לא, לא, היא נקראת כוכב יאיר טירה. זה טייבה לחוד תחנה.
0: איזה יופי. אתה הולך לפעמים לשוק בטירה? פחות.
1: אני ממעט, כן.
0: ממעט,
1: הבנתי. אני מעדיף שאחרים ירוויחו.
0: איזה גדול אתה, עוזי. תגיד לי, אם כבר אחרים ירוויחו, אני קורא היום בישראל היום, שאיזה הפתעה, חמאס לא עמד במסגרת הזמנים לפרוק את נשקו, ולכן מותר לנו לעשות סיכולים ממוקדים וגם קצת לתפוס שטח. אבל מתי זה ייגמר כל הדבר הזה? הרי חמאס לא יתפרק מנשקו באופן וולונטרי, נכון?
1: קודם כל, מה שאתה אומר מדויק, וכרגע מה שקורה... למדיניות שלנו בעזה נקרא לה קפל וחסל.
0: כן.
1: או אנחנו נחסל וקפל. כלומר, אנחנו מחסלים את כל מי שאנחנו יכולים ומגיע לו, ותאמין לי, מגיע להרבה.
0: כן, יש מין מבצע.
1: ומקפלים את השטח. זאת אומרת, שולטים, היה בהתחלה אמרו 50%, אחרי זה 60%, עכשיו 70%. ואז הביא אותנו בקרוב לשתי אפשרויות. אחת, לכבוש את כל עזה, להטיל ממשל צבאי ואזרחי.
0: זה הפתרון
1: בעזה,
0: כן.
1: ואז לראות איך מתקדמים מכאן, או אפילו ללכת למשהו, בוא נחשוב רגע מחוץ לקופסה, למשל, להציע לאמריקאים, תראו מה הבסיסים שלכם בכל המזרח התיכון, הם לא במקומות פתוחים, והם חוטפים בזה יותר... קצת יותר ממה שאומרים ומודים, בואו תעשו בסיס אחד גדול מרכזי בעזה, יש לכם גם נמל תוכלו לעשות שם, גם שדה תעופה, גם מספיק מקום למסלולי המראה, והפלסטין, בדרך לזה כמובן החמאס יתפרק, יפורק, ותוכלו אז לחשוב אם בשטח שנשאר על כל החלומות שלכם, מריביירה וכולי, אנחנו צריכים להחזיק שני שטחים בעדיפות מלאה. אחד זה מה שקוראים התוחמת הצפונית, אלי ציני דוגית וניסנית עליהם השלום, שאפשר להקים אותם מחדש אז, והרצועה עם רפיח כדי שאנחנו נהיה על הגבול המצרי ולא אף אחד אחר.
0: כן, ראיתי את נבחרת מצרים, מניפה את דגלי פלסטין במונדיאל, אבל את השאר, את השאר, בוא נאמר שאת השאר ולא של הכדורגל הם סגרו. זאת אומרת, הם אוהבים את הפלסטינאים גם הם מרחוק הצבועים האלה.
1: כן, אני דווקא, המונדיאל הזה
0: כן.
1: עורר בי, אתה יודע על מה מחשבות נוגעות.
0: על מה, כן,
1: שבאזור
0: עוזי.
1: שבאזור שלנו,
0: כן.
1: אפילו באזור שלנו, יש קבוצות טובות מאיתנו.
0: תראה איזה מילא, העיקר שהצבא...
1: מצרים, ירדן...
0: נכון, אבל העיקר שהצבא יותר חזק, אתה מבין? נו, בסדר, אז יש, נו, מה לעשות?
1: זה זה אתה לגמרי, לגמרי צודק.
0: בדיוק, בדיוק.
1: גולים מבקיעים גם עם F-15.
0: בדיוק. גם הייתה איזו הצעה כזאת למשחק כדורגל בין ישראל לפלסטין, אז כל עיתוני הספורט בארץ, שגם אוהדים את מצרים ואת טיראן, אמרו איזה יופי, אמרתי להם אל תדאגו, צריכים שניים לטנגו, הם לא ישחקו נגדנו, הכל בסדר.
1: השכנים שלנו, כמעט כולם, משחקים כדורגל עם ראשים של אנשים, לא נעים להגיד לכם. זאת הסביבה שלנו.
0: נכון.
1: ובא, אתה יודע, בניגוד לספורט, פעם היו אומרים בספורט, העיקר להשתתף, לא?
0: לא, לא, בדיוק.
1: צריך לנצח.
0: נכון. זה המפסידים אומרים בעיקר להשתתף, אתה מבין? בדיוק, בדיוק, צריך לנצח. אבל מה קורה באיראן? תגיד לי, כולם שם חוגגים, ולנו אסור להפציץ אותם. וטראמפ, אתמול הם שאגו מוות לשטן הגדול, לארצות הברית בלוויה, וטראמפ בשטויות שלו עדיין, מתי הוא יתאושף? מתי הוא יתהפך שוב?
1: אני לא חושב שהוא יתהפך, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאיראן היא, משימת איראן היא עלינו, בגלל שהאמריקאים מראים שהם תמיד מעדיפים לפחות ב... שנים האלה הם תמיד מעדיפים, בוא נאמר, הסכם רע על מלחמה טובה.
0: כן. אולי אחרי הבחירות האמצע, אבל, שיש אומרים שהרפובליקנים ינצחו בגדול בגלל הווקיזם המטורף של המפלגה הדמוקרטית, אז אני מייחל ומתפלל, אני לא מנבא שאחרי בחירות האמצע הוא יחזור להיות תומך שלנו. מה דעתך?
1: אמן כן יהי רצון, אני רואה שאתה לא מסתכן בלנחש אצלנו מה יהיה, אז אתה מעתיק את זה לגזרה האמריקאית.
0: אצלנו אני אף פעם לא מנחש בגלל העין הרע, אתה מבין? אבל איך אומרים, כל בחירות הן הבחירות הכי גורליות שיש, זה הכל.
1: נכון, אבל הפעם באמת אנחנו בתקופה, בישראל תמיד אומרים, כפי שאתה אומר, אנחנו על צומת דרכים, תקופה דרמטית וכולי, הפעם, באמת, באמת נכון, הבחירות האלה ועוד יותר המלחמה הזאת, היא מאוד משמעותית, היא נקרא לה הכרח קיומית.
0: קיומית, בוודאי, איזו שאלה.
1: ולכן חשוב, ומה שאנחנו צריכים בעיקר, זה גם לנצח את עצמנו, זאת אומרת, להגיע לאיזושהי רמה סבירה של שלום בית, אני לפעמים רואה דברים, אני אומר, אלה יהודים באמת.
0: וואי, איזו שנאה לפעמים, כן, לא נדבר על הצדדים, ברור. תגיד, אבל אם כבר בחירות קיומיות וזמן גורלי, יש סיכוי שראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אולי ישריין אותך?
1: אני לא מאמין בשריונים, אני אצטרך השבוע, ברגע שיהיה ברור, אני הבטחתי שברגע שיהיה ברור שיש בחירות, שיש פריימריז, וברור באיזה צורה מתנהלות.
0: אז אתה תתמודד?
1: אני הודיע כי יש הרבה מאוד מאוד פניות, ואין לי תשובה טובה לשאלה, ואומרים לי, תגיד, אתה לא חושב שבתקופה כזאת, אתה עם ה... ניסיון והכישורים והמיומנות צריך להיות בקבינט.
0: כן.
1: אין לי תשובה טובה על זה ואני אתן אותה השבוע.
0: אני בטוח שכן, אבל אם כבר מדברים על אנשים וכאלה, תגיד לי, אתה מבוגר ממנו אמנם, אבל יצא לך להתקל, לעבוד יחד עם גדי אייזנקוט בזמן היותך חייל?
1: אני לא יצא לי.
0: כן.
1: כן, בעצם כן.
0: רגע, הוא גולנצ'יק, כן.
1: כשהוא היה מזכיר צבאי.
0: כשהוא היה מזכיר צבאי.
1: הוא גולנצ'יק, לכן...
0: לא יצא.
1: אתה יודע, מי שהיה ביחידה,
0: כן.
1: הוא לא אחרי זה הולך להיות מגד בגולני או בצנחנים,
0: כן.
1: או בכל מקום אחר.
0: כן.
1: על חיר הוא יודע כבר את כל מה שצריך לדעת. וגד היה מזכיר צבאי.
0: של מי הוא היה? אני כבר לא זוכר. הוא היה מזכיר צבאי של ראש הממשלה? מי זה היה אז?
1: של מי הוא לא היה.
0: טוב, של מי הוא לא היה. בסדר, אוקיי.
1: לא, היה לפניו גלנט, נכון, של שרון.
0: מה הוא חושב? מה הוא אומר? אף אחד לא יודע. אתה יודע מה הדבר הכי טוב שאני יכול להגיד עליו? אחותי עליה שלום, אורלי היקרה, הייתה מורה מיתולוגית בהרצליה. והיא סיפרה לי כבר אז שהוא היה תת-אלוף או אלוף, הוא היה מגיע לכל אספת הורים. גם כשהוא היה אלוף, כל הכבוד לו, אתה מבין? אבל ראש
1: ממשלה... איפה היה לו זמן?
2: היה לו, אבל אתה היה חשוב לו.
1: אני הייתי איזה פעמיים באספות הורים, היו שלושה חודשים בני שני תפקידי אוגדה.
2: אז הלכת?
1: שאני, תמר ילדה את איה.
2: כן.
1: והיא הייתה מוכרחה להשלים את הפוסט-דוקטורט משהו.
2: כן.
1: ואני אמרתי לה עכשיו שלושה חודשים, אני... עקר בית.
2: אז איך היה באספת?
1: עושה את כל מה שצריך.
2: בטוח?
1: כולל הלכתי לאספת הורים, וכל החברות שלה חשבו כמה אני קדוש, וכמה אני נהדר, אתה מבין?
2: זה הייתה תקופה.
1: ואני אומר לך שזה נורא קשה. כתבתי על זה פעם, קראתי לזה ברוך שלא עשה אני אשתי. ואתה יודע מה?
2: אבל בטח...
1: גיליתי שני דברים חשובים.
2: כן, שאיה נהדר.
1: לבשל זה לא הסיפור.
2: נכון, ברור.
1: הסיפור הוא להחזיק משק בית כמו שצריך.
2: ברור.
1: ודבר שני, הרבה יותר קל לעשות את זה, שאתה יודע שזה נגמר עוד שלושה חודשים.
2: אשרי אשתך. דרך אגב, אני אוהב לבשל, אבל לא מרשים לי, כי טוענים שאני לא מנקה טוב אחרי זה.
1: בעיקר שאתה מלכלך, אבל טוב.
2: אני מלכלך, מצוין. מה, בזמנו שלקחתי את מרסל הכלבה, שאלו אותי, אבל מה עם הלכלוך? אמרתי, היא תתרגל. איי, אוזי, אוזי, אוזי. על מה עוד נדבר? יש לנו עוד איזה דקה וחצי, עד לשימי תבורי או משהו כזה.
1: אני רק דבר אחד. אנחנו צריכים צבא יותר גדול ויותר חזק.
2: בוודאי.
1: צריך לעשות את זה בשלושה דברים, זה צבא, זה בהכרח שלושה דברים,
2: כן, נכון? כן, ברור.
1: למרות שאתה יודע שהדבר הכי חשוב בצבא לא מתחלק לשלושה חלקים.
2: למה הוא מתחלק?
1: אלא לשמונה.
2: הנשק.
1: העוף לא מתחלק. העוף, העוף.
2: העוף, הבנתי, כן.
1: תמיד הוא... הלוואי שהיה מתחלק לשלושה.
2: בוא, אני חייב להגיד, רגע, לפני הכל שאני לא אשכח, אני חייב להגיד לך משהו, אני מאוד אהבתי את האוכל של הצבא, כי רסה רזולה היא בחטיבת הנחל בישל הרבה יותר טוב מאמא שלי, אבל ימשיך כבודו.
1: אתה בטח גם גילית איפה המגש עם השניצלים שהטבחים עשירים מעל התנור של
2: זה. לא, זה לא, זה לא.
1: אבל שלושה דברים. אחד, מיד. להאריך את השירות לשלוש שנים.
2: בוודאי.
1: היה לנו את זה מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, הצבא נכנס אליה עם שירות של שנתיים וחצי. לא קיצור, זה היה אורך השירות.
2: כן.
1: ואחרי זה פתאום הארץ גדלה פי ארבעה וכולי. אמרו, אין לנו, צריך יותר צבא לכל המקומות. פשוט העריכו את זה משנתיים וחצי לשלוש, ואף אחד לא כיתר וכולי, כי היה ברור שצריך.
2: בוודאי.
1: דבר שני, צריך אומנם לאט יותר ברגישות, אבל בעצם להגיע ליחד בבנק, יחד בטנק.
2: אוקיי.
1: וזה נכון לכולם, לכל האזרחים הישראלים. היה לי שיחה עם חרדים, דווקא כאלה שכן רוצים וכולי. אמרתי, תראו, עברתם מטוטה, אתה יודע, חברותה או מטוטה?
2: כן.
1: עברתם לשירות האומיתותה.
2: לשירות האומיתותה, יפה מאוד.
1: אז נע לבחור, ודבר שלישי, ללומדי התורה אולי מגיע חוק, אבל מגיע קודם כל חוק למשרתי המילואים.
2: לגמרי.
1: ומשפר בצורה ברורה את התנאים שלהם. מאז שהפניקים ימצאו את הכסף, יש דרך לתגמל אנשים.
2: וחוק של שירות מילואים, אנחנו לא מתכוונים לכזה שיתנו לך 20% הנחה בלוף במלונות, שאפשר לקבל את זה גם ככה. אלא...
1: נכון, גם לא צריך ללכת על אדמות מיד, וזה פשוט לתת יותר. דרך אגב, אם עושים שלוש שנים, אנחנו במכה מגדילים את הצבא בערך ב-20%.
2: בוודאי.
1: וזה לא סתם 20%. זה 20% של...
2: צעירים.
1: זה 20% של חיילים ותיקים, הם מיד ממשיכים את זה.
2: נכון, נכון. ומי קיצץ את הצבא? אייזנקוט ונתניהו. כל מי שכותב לי שאייזנקוט קוצץ, אני אומר לו, ומי היה ראש ממשלה אז? זה כל הסיפור. אתה שומע אותי, אוזי?
1: כן.
2: אוקיי, אז שיהיה לך, בוא נה, אני מחכה להודעה שלך בפריימריז. התוכנית לשירותך, למרות שאסור לנו, אבל הכל בסדר.
1: תשמע גם תשמע וחזק.
2: תודה רבה, עוזי דיין.
1: כל טוב.
2: ביי.
3: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: ברדיו לב המדינה.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל, ב-11, קרב ענקים בין ויניסיוס וברזיל לארלינג הולנד ונורווגיה. וב-3 בבוקר, אנגליה מגיעה לאצטקה למפגש מול המארחת, מקסיקו.
5: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם עם מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: יפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
9: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים הריבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.

0: קיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: רדיו לב המדינה.
2: טוב, חזרנו. איתנו שימי תבורי, עושה את יהורם גאון. והשיר הזה מוקדש ליפהפייה. מורן בר נתן, אשתו של דניאל בר נתן, השופט הבינלאומי ושמאי מקרקעין בכיר. וגם מועד בני יהודה, וגם איש ימני.
3: איפה, איפה את אהובה?
2: מורן, מה קנה לך דניאל ליום ההולדת?
3: למה, על מה את מתנקר?
2: קידש זה לא מספיק.

דרישת שלום לשקט חדד ששומר עלינו בלבנון מהמאזין אוהד וג'ימה, ואני מוסיף תודה רבה לך שקט יקר מכל הלב.

ומזל טוב לאיריס גבינזון, לא גביזון, אסף, אתה בטוח, לא משנה, אסף בננה מבקש למסור דש לאיריס גבינזון.

0: ושלום רב לסימה גמזו, יקירתי.
1: שלא ישוב.
0: הקלדנית של כבוד השופט בארי לשעבר.
1: לא.
0: איזה איש יקר הוא.
1: הם לא ישובו, לא.
0: אם מישהו מכם מכיר את כבוד השופט בארי, אנא סמסו לו שאמרתי עליו שהוא היה שופט דגול, חכם ואציל נפש. אז סימה גמזו מבקשת שאמסור דרישת שלום לסיגי בן ברוך מבית משפט השלום. כנראה יש לה יום הולדת.

ליאיר נוסובסקי האגדי. הוא חגג בשבוע שעבר 89. אתמול הנינה שלו, אלה, היפיפייה, ראיתי בפייסבוק, חגגה שנתיים. אז עופר נוסובסקי, איש טוב, אציל נפש והאגדה, מבקש לברך את שניהם. אייל דדוש מבקש לברך את בנו אופיר דדוש, הגולנצ'יק שהגיע לחופשה. תודה לך אופיר דדוש.

והמאזין הקבוע עמית מקונן מבקש שאמסור דש לירין בן קפלה או קפלה, אחיו היקר. ודרישת שלום לאוהד וג'ימה, המליק של סדום, כך ביקש ממני למסור, לא יודע מי.

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
7: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
12: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
11: כפוף לתקנון.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: רדיו לב המדינה.
15: אז חזרנו מהמקבץ, מדקה זו לא ישודרו יותר דשים באבנו. אבל מי צריך דשים כשיש לנו את עופר בדיחי שר את השיר הקלאסי הזה שמשה נגר עליו השלום יצר לו.

זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה הרביבויים שבמחרות את זו יובילו אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. תודה למור נגד איתנו לעד, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי ונדב ישראלי היהודי. אני אבי שמאי נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם ניפגש מחר, בשורות טובות.

0: בחסות.
1: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
12: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
16: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
20: דירות חינם, כוכבית 3065.
21: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
22: חייגו 03-7-5.
21: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, ה-IDI היא חברה לביטוח.
23: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד.
24: כפוף לתנאי המבצע.
25: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: רדיו לב המדינה.

0: כן, שלום וערב טוב לכולם, ערב טוב לכם, מה שלומכם? יום ראשון, 5 ביולי, ואתם איתנו ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. מוסיקה ואוכל ופרק צדיק א' בתהילים ודיווחי תנועה. סתם בצחוק, מה פתאום דיווחי תנועה? יהיה לכם פה כיף, אנחנו נוכל ונשיר ונרקוד ונפתח קווים ונחלק לכם פרסים ונערך את אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של קבוצת אגי גרופ שמגיעים לאולפן שלנו ויתנו לנו הזדמנות לי ולכם ולכל מי שרוצה קרקע פרטית במקום שעדיין לא מוגדר כעיר, ולכן יהיה נורא נורא נורא נורא זול לקנות חתיכת קרקע שתיקח אתכם קדימה בחיים, ואתם תוכלו לקנות קרקע בגדרה, אבל תקשיבו טוב, במקום הכי איכותי במרכז המדינה, עם אפשרות לרווחים והשבחה של הקרקע שלכם. מיד יהיו אנשים שיוכלו להתקשר לכוכבי 9809, עדיין לא להתקשר רגע, מיד כשאביב נעים ייכנס לאולפן הזה אנחנו נפתח את הקווים של אגי גרופ וניתן לכם אפשרות לקנות קרקע במחיר הזיה, קרקע פרטית שמיועדת לבנייה בגדרה. וירותיי ורבותיי, עוד רגע זה עומד לקרות, ואנחנו רוצים שכולם יהיה להם את ההזדמנות להחזיק נכס נדלני פשוט, לא מסובך, קרקע שכבר מיועדת לבנייה על השם שלכם, על השם של הילדים שלכם, ותוך כמה שנים אתם לוקחים את האקזיט הזה קדימה במאות אלפי שקלים. אז עוד מעט הפרטים גם על העסקה הכי משתלמת בעולם הקרקעות, יחד עם המומחים של אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים. גבירותיי ורבותיי, איתי באולפן נדב ישראלי הטכנאי ומור נגד שמפיקה אותנו, ואנחנו כל השבוע, כל השבוע נקבע לכם בשידור חי פגישות במשרדים ברוטשילד בבת ים עם יועצי הנדלן ועם אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ בכוכבי 9809. אז בואו נגיד ערב טוב לסמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, אביב נעים, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב אליקו, שבוע טוב.
0: יש לי שאלה, גדר המועצה או עיר?
1: מועצה.
0: ובגלל שגדר המועצה, אם קניתי קרקע במקום שהוא עדיין מועצה ועוד לא קיבלו את האישור להיות עיר, האם כשאני קונה קרקע במועצה והקרקע הופכת להיות קרקע בעיר, האם כבר אני עושה את האקזיט של הסיבוב הראשון?
1: אתה מושקע שם, אתה עולה.
0: גבירותיי ורבותיי, גדרה עדיין לא עיר, ועוד רגע היא תהפוך להיות עיר. האם באת אליי עם קרקעות במועצה מקומית שאני יכול לקנות עכשיו, לחכות לא טווח של העשורים, אלא טווח של כמה שנים, ואני עושה איתכם אקזיט עם אגי גרופ, לא סתם אתם חצי הבעלים של חצי מהקרקעות, ואז חצי שני אתם מוכרים למאזינים שלי, האם אני מדייק?
1: נכון מאוד אליקו, הכל מדויק. כוכבי 9809, אנחנו
0: רגע, אפשר לפתוח את הקווים למי שיתקשר?
1: כן, יאללה.
0: אז יאללה, בוא נפתח את הקווים. כוכבי, כן, אני חיכיתי לך, שתיכנס לאולפן, יחברו אותך. בכוכבי 9809, מי שעכשיו מתקשר למשרדים של אגי גרופ בבת ים, שאלת השאלות, מה הסכום הראשון שאיתו אני נכנס לעסקה, ובכמה תחלק אותו למאזינים, כי אני רוצה שאיך אתה אמרת לי, אליקו, אצלנו באגי גרופ, לא רק עשירים, לא רק בעלי עסקים, אצלנו מחיילים, סטודנטים, זוגות צעירים, פנסיונרים, אנשי צבא, כל מי שרוצה לקנות קרקע, לא על הירח, בגדרה, מתקשר לכוכבי 9809, כוכבי 9809 לשבוע המחירות המיוחד, מה עם תנאי התשלום? תעשה לי את זה קל שיהיה למאזינים שלי קל.
1: אין בעיה לי, קועד 79,000 שקלים, למי שמתקשר כוכבי 9809, משהו כדי לפנק ככה את המאזינים של ערב ים תיכוני, אני יודע שאתה אוהב את זה לי, תשלומים, זה. פריסה נוחה. קל. אז מי שמתקשר השבוע ואומר שהגיע דרך הרדיו, 4 תשלומים עלינו. זאת אומרת, יוצא בערך 20,000 שקלים, כפול 4, יש לכם קרקע בגדרה. למה בגדרה? אני אסביר לכם טוב. גדרה זה בין הערים הבודדות, שהיא חצי שעה מתל אביב, והמחירי הנדלן שם עדיין שפויים, אבל לא לעוד הרבה זמן. מקרה דומה כזה היה בבאר יעקב, לפני 10 שנים היה אפשר לקנות שם 5 חדרים ב-1,400,000. היום אותה דירה, 5 חדרים, שילשה את עצמה כמעט.
0: חברים, אז... מי שעכשיו מתקשר ושומע את השידור הזה ורוצה לקנות קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, מועצה אזורית, תכף האקזיט מגיע. כוכבי 9809, כוכבי 9809, ואני אומר לכם מראש, זה מוגבל. זה לא איזה משאב שיש אותו כל הזמן. קונים, קונים, קונים, קונים, ואז אגי גרופ יודיעו, אין יותר קרקעות בגדרה, ותקשיבו לי טוב, אנשים עשו איתם אקזיט, אנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית, ואביב נעים יהיה איתנו כאן כל השבוע, ויהיה פה שמח, גם מוזיקה וגם אוכל וגם פרסים וגם קווים פתוחים כדי שאני אכיר אתכם המאזינים. כל מה שאתם צריכים לדעת זה פשוט הטלפון פתוח. מי שרוצה לעשות אקזיט בנדלן שיתקשר. כוכבית 9809, כוכבית 9809, כוכבית 9809, איפה המשרדים נמצאים?
1: אנחנו יושבים במגדלי רוטשילד בבת ים, רוטשילד 29, תבואו, נראה לכם תוכניות, נחשוף את ה... כל מה שאנחנו רואים פה, אתם תראו לזה הוכחות באתרים ממשלתיים. אז הגיע הזמן לעשות כסף, האינפלציה עולה, ההוצאות עולות. גם הכסף צריך לעלות. כוכבי 9809, אגי גרופ, הבית שלכם להשקעות נדלן.
0: חברים, הראשון להתקשר אליי לאולפן עכשיו, מור נגעת על אתכם לשידור ב-072, 5x2, בסוף 91, תמיד כיף לי לדעת שאני לא לבד, ושאתם איתי פה בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. אני כבר את התפילין שלי עשיתי, אם אתם עדיין לא, אז אל תחכו. חוץ מזה, פרק צדיק א' נקרא אותו בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע, כל מיני אנשים שבוחשים, והלב שלהם... אין לי מילים. בקיצור, נגד אותם אנשים, אנחנו קוראים פה פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע, וכל מזימה רעה, שמישהו מתכנן עליכם, ואתם עושים הגנות, הכל מתהפך לטובה בעזרת השם. אז בואו נתחיל עם שיר שאתמול במסיבת הבריכה שמענו לפחות 20 פעם. חוזר אלייך איתי לוי וססון שאולוב עם דואט יפה יפה שאבי אוחיון ומתן דרור כתבו והלחינו מתן דרור על העיבוד המוסיקלי. אין יפה כזה, איתי לוי וססון שאולוב, ואנחנו כאן בחסות אגי גרופ בכוכבי 9809. מי שרוצה להתקשר אליי ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד? אני כבר עם הארוחה הזוגית של הטורקיש גריל אצל דוד וחווה באור יהודה. אז תהיו מוכנים, מי מכם מתקשר ומקבל גם את הקומפרסור האגדי של לירון קר. יאללה, התחלנו. התחלנו, נדב?
2: תן בראש.
0: תן פליי. יאללה, יצאנו. יצאנו? בוא נצא. הנה, מתחילים. מוכנים? בבקשה. בבקשה.

0: אימאלה, אימאלה, איזה, איזה, איזה, איזה שילוב יפה. גם בהתקדמתי ממך, היה את הקסם של... היה פשוט קסם בין איתי לססון, וזה קורה מוסיקלית וקורה כל כך יפה, שזה פשוט לא להאמין, באמת, באמת לא להאמין. אני רוצה ברשותכם להשמיע לכם את זה, ואז לדבר על כל מה שקורה למי שרוצה להתעשר בנדלן, בקרקעות עם אגי גרופ.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: פעם אמרו לי, הרצל, אתה חולם יותר מדי, אבל לפעמים מי שחולם בזמן עומד על הקרקע לפני כולם. תסתכלו טוב, היום אתם רואים כאן קרקע, שכונות מתחילות מחזון, מתכנון. בגדרה, זו לא סתם נקודה על המפה, זו מושבה עם ביקוש, מתחם 8, אחד האזורים הכי מושכים במרכז. לפעמים ההבדל הוא פשוט היכולת לראות שכונה כשהיא עדיין נראית כמו שדה, ואם תרצו, זו כבר לא תהיה אגדה. לפרטים על השקעה במתחם 8 בגדרה, השאירו פרטים.
1: אגי גרופ, כוכבי 9809.
0: כן, אז בזמן שאתם מתקשרים לכוכבית 9809, מי שרוצה להיות חלק מהאקזיט של הקרקעות הפרטיות שהם על השם שלכם בטאבו, כבר מהצ'ק הראשון שנתתם, כל עוד הקרקע לא עוברת על שמכם בטאבו, אתם לא ממשיכים אל הצ'ק הבא. אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות, נמצא איתנו כאן. אביב, אני רוצה רגע להזכיר למאזינים, אני מלווה אתכם ברדיו, בתוכנית, כבר יותר מעשור, ואנשים עשו איתכם אקזיטים מטורפים, קרקעות ומשרדים ובתים שהיו בי באזור בת ים ליד הים, ועשיתם המון דברים מטורפים שגולת הכותרת של אגי גרופי נדלן לכולם.
4: נכון.
0: זאת אומרת, לא רק לעשירים, אנשים שאולי אין בידם לקנות נכס במיליוני שקלים, אתם מנגישים קרקעות ומשרדים שהיו פה, ואנשים עשו איתכם כסף, למשל פה בגדרה, בעסקה המיוחדת הזאת, אתם גם אומרים, שתיתנו תשלומים ויהיה לנו קל. 79,000 שקלים חלקי כמה אמרנו?
4: 4 תשלומים.
0: חלקי 4 תשלומים זה באמת יוצא נוח לאנשים שרוצים לקנות ולעשות אקזיט איתכם עם הקרקעות בגדרה, הקרקעות הפרטיות שמיועדות לבנייה, וגדרה שנחשבת למועצה אזורית ותכף תהפוך לעיר, ואז הנכס הוא שווה הרבה יותר, כי זה לא במועצה, זה בתוך עיר. אבל בוא רגע נזכיר לכולם, איזה עסקאות היו איתכם בעשור האחרון שאנשים עשו איתכם אקזיטים ופשוט באו להשקיע עוד ועוד ועוד? חשוב לי שאנשים ידעו שמדובר באגי גרופ, מדובר במשהו שהוא וואו. זה לא עוד עסק שבא ומחר איננו.
4: נכון, וחשוב לדעת, כי אנשים רוצים לדעת שהם שמים את הכסף שלהם במקום בטוח. דרך אגב, לגבי זה תכף נחדד את הנקודה. מה אנחנו עושים? במדינת ישראל יש קרקעות שהמדינה ידע אותם למגורים. מרגע שהמדינה שמה את החותמת פה יהיה מגורים, ועד שמתחילים לבנות, יש תהליך, זה נקרא תהליך הפשרה, זה יכול לקחת גם עשור. ככל שהזמן עובר, הוועדות בעירייה המדינה יותר מתקדמות, והמחיר של הקרקע עולה. בסוף, כשמתקבל היתר הבנייה, זאת אומרת, הטרקטור יכול להתחיל לבנות, המחיר מגיע לשיא. ברגע שזה קורה, הקבלן מגיע, פותח נסח טאבו, הוא רואה לצורך הדוגמה אליקו בעלים של 200 מטר, הוא מתקשר לאליקו ואומר לו, אליקו, תשמע, ראיתי שאתה בעלים של הקרקע, אני לא יכול לבנות על הקרקע שלך, היא שלך, בוא נשב לכוס קפה. בכוס קפה הוא יציע לאליקו אחד משני הדברים, לצורך הדוגמה, אליקו, ראיתי שקנית הקרקע ב-200,000 שקלים, היום היא שווה מיליון, קח מיליון ולך, זאת אומרת כסף קש. אופציה ב', אם אליקו קנה מספיק מטרים, אולי הוא גם יציע לו להתקדם לדירה מוזלת. זאת אומרת, המטרה עם קרקע זה לעשות כסף, להגדיל טעון. ב-2009 אפשרנו למשקיעים לרכוש קרקע בפארק הים בת ים, חולות שנקראו למי שבת ים מהר הזבל של בת ים, המעברה, לא ימינו בחיים שיבנו שם. אבל ראינו בממשלה, כמו שאנחנו תמיד רואים, מיועד למגורים. שינו את הייעוד ממסבלה, לצורך הדוגמה, למגורים. וידענו שאפשר לעשות כסף. אנשים קנו אליקו ב-2009 ב-90,000 שקלים, חיכו בסבלנות. כעבור שנתיים, ב-2011, ה-90,000 הפך להיות 150,000. מי שרצה יכל למכור את זה בשוק הפרטי באתרים כמו יד 2. מי שחיכה 7 שנים עד 2016, ה-90,000 הפך ל-600,000 שקלים. ומי שהיה לו סבלנות, מי שהיה לו סבלנות, אליקו לחכות עד הסוף. 2019 כבר התחילו לבנות, חיכה עשור, ה-90,000 הפך ל-1,200,000. זאת אומרת, אתם יכולים להנזיל את הקרקע מתי שאתם רוצים בשוק הפרטי, אבל ככל שתחכו יותר זמן, תעשו יותר כסף. הבשורות הרעות, הקרקע בבת ים, זאת הייתה הקרקע האחרונה, היום שכונת פארק הים עומדת, הבשורות הטובות, כמו בת ים, יש עתודות קרקע ספציפיות, בודדות, שעוד אפשר לעשות אקזיט כזה. גדרה, זה המקום.
0: אוקיי, גבירותיי ורבותיי, בינתיים שהוא דיבר, אביב נעים, אני עשיתי חלוקה של 79,000 שקלים, הקרקע חלקי ארבעת השלומים, יצא צ'ק ראשון, יוצא מכם של 19,750. הצ'ק הראשון, אתם נכנסים לעסקה, בצ'ק השני כבר הקרקע עוברת על השם שלכם בטאבו.
4: נכון, אמרתי שאני אגע, אמרת שלא נעלם.
0: העלויות של העורך דין זה עליכם, נכון? כאילו, איך זה הולך?
4: יש, אומרת... לא, יש שכר טרחת עורך דין בנפרד.
0: אוקיי.
4: עבור העברת בעלות, זה בכל עסקת קרקעות. אוקיי. מס רכישה למדינה, שוב, בשביל זה, תקשרו לכוכבית 80, לא משהו שהמצאנו. עלויות בכל עסקה שיהיה לכם אוקיי. לשלם, בכל עסקת קרקע, בכל עסקת מקרקעין. מה שאמרת, איך אמרת, אגי גרופ לא פה יומיים ולהיעלם.
0: נכון.
4: אז לראש הקט שיהיה לכם, מי שעוד לא מכיר אותנו, מי שלא עשה איתנו עסקה, אנחנו הולכים לצאת חזק בתקופה הקרובה, כדי שלכמה שיותר אנשים במדינת ישראל
0: יהיה
4: נכס. איך אליקו אמר? תשלמו את התשלום הראשון, 19 זה, את השאר תביאו לנו רק אחרי טאבו, שיהיה ראש שקט.
0: יפה. חברים, חבל הזמן, אגי גרופ זה וואו, זה כאילו הקניון של הקרקעות בישראל, באמת. כוכבית 9809, כוכבית 9809, אתם מתקשרים עכשיו, לאן מגיעים? בזה איפה אתה מזמין אותם?
4: אליך המשרדים. לרוטשילד 29 בבת ים, תבואו תשבו עם יצאי הנדלן, חנייה, קפה, הכל מסודר, תבואו עם ראש פתוח.
0: חברים, עסקה שמתאימה לכולם, לכל כלל עם ישראל. ועכשיו למאזינה הראשונה להיום, שלום מיריה מחדרה.
5: שלום אליקו היקר ואהוב, אתה לא לבד.
0: שלום מיריה, ערב טוב לך, גם אני לא לבד וגם את לא לבד. והשתבח שמו מוסק. כולנו פה ביחד, שבוע טוב, מה שלומך? כן,
5: ברוך השם, הכל טוב.
0: ספרי לי עלייך, מי את?
5: אני מיריה כהן מחדרה, בת 75, מטפלת באימא בת 95.
0: שתהי בריאה.
5: ואני כל יום שומעת אותך וממש נהנית. מהתוכניות שלך.
0: איזה כיף. אז אני זכיתי, מיריאם, תודה שבאת. קודם כל, כיף לדעת שאתם פה ואתם מצלצלים, ואנחנו מדברים, והכל קורה פה עם המוסיקה והאוכל והצדיק א' בתהילים, וזה כיף גדול, תודה שבאת, קודם כל. מיריאם, אם באת לרעבה, תדעי שאני שולח אותך לאור יהודה, לארוחה מהממת, ארוחת מלכים אצל דוד וחווה בטורקיש גריל אימאלה. חוץ מזה, גם הקומפרסור האגדי של לירון קאר בדרך אלייך. מיריאם, היה לי העונג שתהיי פה ולהיות איתך ולהכיר אותך, ובריאות לאימא.
5: תודה נשמה, תודה. תמשיך עם התוכנית הנהדרת שלך.
0: תודה, תודה, תודה, תודה. ערב טוב לך.
5: ביי מוסיק.
0: יאללה, אני אמשיך, אני אמשיך. למה אני אמשיך, גבירותיי ורבותיי, למה אני אמשיך? אני אמשיך... נדב, תישאר איתי פה, אל תלך. הלאה, בנאל תבורי עם בורח בלילה. וואו, על הסינגל החדש של בנאל תבורי, המחוברים כבר התחיל, והחגיגה התחילה.

בחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

כן, בן אלה תבורי בשיר חדש, עונה חדשה במחוברים, ועוד כל מיני הפתעות, שיהיה במזל טוב. בורח, בורח בלילה, אחד בורח, השני חוזר.

0: כן, גבירותיי ורבותיי, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, כל מי שרוצה לקנות קרקע, חברות וחברים, אתם לא מבינים איזה מחירה, איזה טירוף, השבוע באגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809, אתם מצלצלים לאגי גרופ, אומרים שלום, אליקו שלח אותנו, גם אנחנו רוצים לקנות קרקע פרטית, על השם שלנו, ב-79,000 שקלים, תחכו, תהיו סבלניים, תהיו עקשנים עם הקרקע, ובעוד כמה שנים, ה-79,000 שקלים האלה הופכים להיות, וואו, זה במאות אלפים, זה קפיצות מטורפות, כי ברגע שבאגי גרופ תתקבל ההודעה שגדרה הפכה לעיר, ואז הקבלנים באים ובונים על הקרקע שאתם קניתם, פה יש אקזיט פסיכיאטרי, באמת. אז תתקשרו, תבדקו, תגיעו לפגישה במגדלי רוטשילד בבת ים, שבו עם אגי גרופ, שבו עם אביב נעים, שבו עם כל היועצים ותבינו איך עושים כסף, קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו, בגדרה, שעדיין לא עיר, היא מועצה. החל מרגע זה, מי שיתקשר, יקבל את המבצע, קרקע בארבעה תשלומים. כוכבי 9809, אנחנו רוצים לפרסמות ונחזור מיד.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בחסות צמיגי עדי, צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: בחסות, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
5: רדיו לב המדינה,
6: מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל, ב-11, קרב ענקים בין ויניסיוס וברזיל לארלינג הולנד ונורווגיה. וב-3 בבוקר, אנגליה מגיעה לאצטקה למפגש מול המארחת, מקסיקו.
6: בחסות.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: האורח הבא,
11: כן,
10: הוא סופרסטאר.
11: בהחלט.
10: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
12: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
13: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
11: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
14: זה מה שאני עושה ברדיו.
12: שמחה?
14: אני מביא שמחה.
15: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
14: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
11: אהבתי.
14: כן.
15: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
14: אני איש של אהבה.

0: כן, חזרנו אליכם, ולמען האמת, בזמן הפרסומות, ישבתי עם אביב נעים, ופשוט, אתם לא מבינים מה הולך בקווים. אביב, תן לנו רגע את ה-DNA של מה שקורה, כי אני מבין שמלא אנשים מתקשרים מכל הארץ, וכולם מתקשרים לכוכבית 9809, כולם רוצים לקנות קרקע.
1: נכון מאוד, אז אנחנו מדברים על אחד מהמתחמים הכי חמים שיש פה במדינת ישראל. תראו, מדובר על תוכנית עם אישור ל-8,000 יחידות דיור. זאת אומרת, הם לא קונים עכשיו איזה משהו שהוא קזינו, אולי יבנו, אולי לא יבנו. גדרה חולמת להיות מועצה, היא מועצה מקומית שחולמת להיות עיר. זה סיפור מאוד דומה לבאר יעקב. לפני 10 שנים, בבאר יעקב היה אפשר לקנות דירת 5 חדרים ב1,400,000. היום זה כפול ואפילו יותר. למה? מועצה מקומית באר יעקב עשתה פעילויות מאוד מאוד יפות בתחום הפשרת הקרקעות. כתוצאה מזה נהיו הרבה בניינים, מגדלים חדשים, אנשים הגיעו ורכשו, והאוכלוסייה של העיר גדלה, של המועצה המקומית גדלה. ואז ב-2021 היא הפכה להיות עיר, ואז בום, המחירים זינקו. כי היא במיקום טוב. אותו דבר גדרה, מועצה המקומית שחולמת להיות עיר. אמרו לה, כדי שתהי עיר, צריך לאכלס 40,000 תושבים. איך מאכלסים? פשוט בונים להם. על מה בונים להם? קרקעות. גדרה מפשירה קרקעות במהירות. מי שרוצה לקחת חלק, ובעוד כמה שנים להגיד, מזל שעשיתי, מתקשר עכשיו לכוכבי 9809, מזיז את הכסף שלו מהבנק ששם הכסף. לא עושה כלום? לנדלן, נדלן תמיד עולה. קרקע מיועדת למגורים. לא בעוד 10, 15, 20 שנה. משהו קרוב. כמה שנים? מתקשר לכוכבי 9809. בואו לעשות כסף. אנחנו מדברים על תשואה של אפשר אולי להכפיל ולשלש את הכסף תוך כמה שנים. זה לא מילה גסה, אבל תבואו תראו בעיניים שלכם שהקרקע הזאת בתוכנית של עיריית גדרה מיועדת למגורים. כוכבי 9809. אגי גרו, בית להשקעות נדלן. קרקעות החל מ-79,000 שקלים. מי שיגיד שהגיע דרך התוכנית, 4 תשלומים. תשלמו את התשלום הראשון, את השאר, רק אחרי שכבר הנכס על השם שלכם בטאבו.
0: חברים, זה השבוע, שבוע מבצע גדול לקרקעות בגדרה של אגי גרופ. פשוט, פשוט, הכי פשוט בעולם. כוכבי 9809. כוכבי 9809. צלצלו, אנחנו כאן. מור נגד, בואי נעלה עוד מאזינים. את שומעת אותי, נכון? בווליום אצלך, נכון? תודה, אז יאללה, בואי נעלה עוד מאזינים, קדימה. דברו איתי, אני פה, ערב ים תיכוני, בשבילכם ולמענכם. אין כיף כזה, אין.
2: אני מצטער שלא...
0: הנה מאור אדרי, פלא ומרדונה.

0: בנצח.
1: אם אתם רואים אנשים רדומים, או אנשים לא מתפקדים ביום, זה בגלל שהמונדיאל. תקשיבו, אנשים רואים משחקים, אומרים לי, בואו נה, תקשיב, לא ישנתי כל הלילה, ראיתי כדורגל. וזה הסיפור, חברים, זה הסיפור. אבל זה פלא מרדונה, זה בכלל שיר געגוע של מאור אדרי לאבא שלו, אלברט, זיכרונו לברכה. אבל אתם יודעים, בכל זאת, הרבה אנשים רדומים מסתובבים סביבנו, מלא. בגלל המונדיאל, ובזכות.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
2: הזמן
3: הנכון לרכוש אותה.
1: טוב, אביב, אני רגע רוצה בשביל המאזינים, כי אני רואה שכל האנשים שמגיעים לאגי גרופ, גם במשרדים שאני מגיע אליכם, וגם אתה מספר לי כל הזמן, שכל קשת האנשים, בכל קשת הגילאים, בכל קשת אזורי המגורים, באים לאגי גרופ. אני לא מכיר עוד חברה כמוכם, שמנגישה באמת בזיל הזול, אני אומר את זה בזיל הזול, קרקעות, ומנגישת השלומים, ומסבירה נורא נורא פשוט איך עושים את האקזיט בקרקע. ואני יודע שעל התוכנית שלי מאזינים מהגיל הצעיר עד הגיל המבוגר, מאזינים אנשי עסקים, ומאזינים גם מורים, ומאזינים גם מילואימניקים, ומאזינים חיילים שוחרים, ואנשים, זוגות צעירים, וכולם שומעים מוזיקה מזרחית, וכולם שומעים את ערב ים תיכון, אני שומע אותם על הקווים פה. ואני אומר, וואו, זה כזה פשוט להתקשר אליכם לכוכבית 9809, אני מגיע למשרד ואז אתם מסבירים לי ואני מחליט מה אני עושה.
4: נכון מאוד, אז היה אצלנו זוג לפני כמה ימים, בדיוק הסברנו את הפשטות של זה. אילנה והראל, זוג כן. סופר חמוד מיבנה, יש להם שלושה ילדים, והם ככה ישבו אצלנו במשרד והתלבטו האם ההשקעה היא טובה או לא. והסברנו להם, חבר'ה, זה מה זה פשוט?
1: כאילו, אם אני לוקח 79,000 שקלים, שם אותם בבנק, לא משנה איזה בנק, מה קורה איתם בעוד 3-4-5 שנים? כלום, נכון, תכלס?
4: נכון, והנדלן כל הזמן עולה, למה הנדלן עולה? אמרנו להם, תקשיבו, תסיימו את השלוק, לא רוצה אתכם יוצאים פה עם כאב ראש, תחליטו, כן, לא, על סמך מה? סיפרתי להם סיפור, האוכלוסייה במדינת ישראל הולכת וגדלה, הנה אתם, אילנה והראל, התחתנתם, הבאתם שלושה ילדים, מה קרה? יצרתם ביקוש למה לדירות, כי הילדים שלכם בעזרת השם התחתנו, הם גם יצטרכו דירות,
1: שצריכים כל הזמן.
4: וגם הילדים שלהם, זאת אומרת שצריך יותר לבנות יותר דירות, על מה בונים דירות?
1: על הקרקע.
4: ענו קרקעות, זה אומר שעל כל קרקע שבונים... קרקע אחת פחות שנשארה במדינת ישראל, ועוד מעט לא יהיה קרקעות. מי שמבין, יש פה הזדמנות שבעוד כמה שנים לא תהיה. כוכבי 9809.
1: והיפה בגדרה שזאת לא עיר עדיין.
4: נכון.
1: זאת אומרת, המחיר הוא מחיר של קרקע במועצה.
4: המחיר הוא שפוי.
1: קרקע פרטית במועצה.
4: נכון, המחיר הוא שפוי. 30 דקות מתל אביב. בוא, הולך להיות שם זינוק מטורף. בוא ניכנס לפני הזינוק. לא שכולם יודעים שזה כבר היה, כמו שבאר יעקב. היום כל אחד אומר, "וואה, באר יעקב, וואו."
1: אבל לפני
4: גם שם לא ידעו מה זה בכלל, לא ידעו מה זה. אז תתקשרו לכוכבי 9809, בואו לעשות כסף עכשיו, שעוד יש את ההזדמנות, לא שהיא כבר מזנקת.
1: צנצלו, כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809, עד כמה מהר אתם מזמינים את האנשים למשרדים אצלכם?
4: תבואו, תכירו אותנו, יש לנו ימי התרשמות במהלך השבוע, אנחנו רוצים שתקבלו את האמונה בחברה, תראו את החבר'ה, תראו את האנשים, תבינו את הבטוחות שלכם, תבינו שהמטרה שלנו זה לא שתעשו איתנו עסקה, אלא
1: שתהיו משקיעים, משקיעים בנדלן.
4: נתחיל בעסקה. תעשו רווח קטן עוד כמה שנים, עם חלק ממנו תהנו, תיסו לטייל, תקנו את הרכב, אבל שוב תבואו להשקיע, ואנחנו רוצים אתכם משקיעים לכל החיים, שמייצרים הכנסה נוספת גבוהה מנדלן במקביל לעבודה.
1: טוב, חברים, זה לא מסובך. באמת שזה לא מסובך. מה אתה אומר?
4: קל.
1: לוקחים 79,000 שקלים.

0: אם אני הייתי על המחשבון לפני רגע...
1: חלק בארבע, אליקו.
0: חילקתי, חכה רגע. 19,750, הצ'ק הראשון והקרקע עוברת על השם שלי בטאבו.
1: עד שאתם מסיימים לשלם, כבר הנכס עולה.
0: איזה הזיה זה. חברים, כוכבי 9809, הקרקעות לעם ישראל, וזה קורה באגי גרופ, נדלן לאנשים, לא רק לקרישים. כוכבי 9809. מוריס מחדרה הוא מאזין שלנו, שלום מוריס!
2: נכון, שלום לך. איזה כיף שאתה משדר. ואוהבים אותך ולא שוכחים אותך, ותמיד אתה כאן, ואל תשכח את, את כולם גם.
0: ברור, ברור.
2: אוהבים אנחנו... אותך מאוד.
0: זה הבית שלנו כבר יותר מ-30 שנה, מוריס מיינין, אם תגיד מי אתה, תכיר
2: לא
0: אותך.
2: זה לא רדיו, זה לא רדיו, זה משפחה.
0: לגמרי, לגמרי, זה באמת ככה. מוריס, אז מי אתה? תכיר לי אותך שאני אדע מי אתה.
2: אני מוריס מחדרה, יש לי 5 ילדים, אני עובד... במחירות והספקה של כל מיני דברי תרופות, דברים כאלה.
0: וואלה, יפה.
2: כן.
0: אז אתה כאילו יוצא שאתה מאזין לי בדרכים?
2: כן, בטח. אז... כל יום. כל יום מאזין לך בדרכים.
0: איזה כיף.
2: והשם יברך אותך ויתן לך הרב כוח עד 120 בעזרת השם.
0: גם לך, לכולם, לכולם. רק ברכות ואיחולים טובים ושמירה מפני אנשים רעים, רעי לב, וכל מיני אנשים שהפה שלהם מטונף.
2: הפרק הזה שאתה קורא, מתהילים, חבל לך הזמן, זה יעשה לך רק טוב ולכל עם ישראל.
0: אמן, אמן, שנזכה להשתמש במיקרופון הזה בחיוב. מוריס, תגיד, אתה באת אליי רעב?
2: כן, אבל הייתי מעדיף משהו שחילקת פעם, אם אתה יכול, אתה נותן את זה.
0: מה זה?
2: מסעדת אמילי, הייתי רוצה פעם להיות אצלה.
0: למה לא קיבלת? קיבלת, בכיף, בכיף. קח את הארוחה הזוגית באמילי בשרים, וקח גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, וערב טוב לשי סגי, וערב טוב לך מוריס, ולכל המאזינים שרוצים לעשות אקזיט עם התוכנית ולקנות קרקע בגדרה. בכוכבי 9809, אתם מצלצלים. מוריס, היה לי נעים להכיר אותך, תודה שבאת.
2: מבין אותך, ואתה לא לבד.
0: תודה, אסור לי להיות לבד, זה מסוכן לי. תודה, תודה מוריס, ביי.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: טוב, אני חושב שהקיץ פה ויש שמש טובה ואין ספק שהשיר הזה הוא כרגע הלהיט של הקיץ. באמת. זה באמת, באמת, וואו. אופק הדנק, עדן חסון, אגם בוחבוט המהממת. איך שהיא רוקדת.
5: איך בא לי טוב שהשמש עליי? כולם עכשיו כבר בדרך אליי. אני על הביר, מרגיש האביר, על הסוס הלבן.
0: בונה, אתם לא ראיתם את גלי גוטליב? הבן אדם חזר מפגישה עם כללית אסתטיקה, הוא הולך לעשות השתלת שיער. בונה גלי, אתה הולך להיות עד הקיץ הבא עם קרה. כל הכבוד לגלי גוטליב ולכללית אסתטיקה.

0: כן, אני מקווה שאתם זורמים לכוכבית 9809, לכוכבית של הקניון הקרקעות הגדול של אגי גרופ, והשבוע מבצע למי שרוצה לעשות כסף ואקזיט עם קרקע פרטית על השם שלכם בגדרה, שהסיפור של העיר, של העדיין לא עיר, זה שהיא מועצה מקומית. וכשאתם קונים קרקע במועצה מקומית, קרקע לא שמיועדת לגידול כבשים, גידול חצילים או גידול מלפונים. קרקע שמיועדת לבנייה שזה כתוב בכל אתר ממשלתי. אתם יכולים לבדוק האם הקרקע שאתם עומדים לקנות היא מיועדת לבנייה, וזה מה שאתם תראו בקרקעות של אגי גרופ, כוכבי 9809. גם אל תשכחו שתכלס הם לא פריירים. חצי מהקרקע הם שמים לעצמם כדי להרוויח בענק, וחצי מהקרקע הם מחלקים ומוכרים לקהל הרחב. זה הסיפור שלהם. הם שותפים אתכם לדרך ולמסע. כוכבי 9809, כוכבי 9809, אני מאוד מקווה שהשבוע גם נראיין פה בשידור חי את ראש המועצה של גדרה, שיברך אותנו ויברך את הקונים ויברך את הרוכשים ויספר לנו, כי דיברנו מאחורי הקלעים, ולכן רק צריך לתאם לנו את היום שהוא פנוי לדבר איתנו, כי בהחלט ראש המועצה כל כולו בתוך הדבר הזה, ומברך, כי גם הוא רוצה להפוך להיות לא ראש מועצה, ראש עיר. אז בכל מקרה, גדרה בהחלט המקום לדבר הזה להשקיע. כוכבי 9809, אתם מצלצלים לאגי גרופ, אני יוצא אל הפרסומות, ואני אחזור. עם מה אני אחזור? אחזור עם עומר אדם. אחזור עם עומר אדם מיד, מיד, מיד, אחרי הפרסומות. בינתיים תמשיכו להתקשר. אביב נעים, אתה תהיה במשרדים כל השבוע, ותגבה את כל מה שאני אומר כאן, ותיתן לאנשים את האופציה להיכנס לשוק הנדלן בקרקעות.
1: נכון מאוד, אתם תגיעו אלינו, אנחנו נראה לכם הוכחות חותכות, כיצד ניתן לנבא את העתיד. איך? לכל עיר יש טבע, זה נקרא תוכנית בניין עיר, היא רושמת איפה הולך לבנות בעשור הקרוב. אם אתם רואים שהקרקע שלכם בגדרה, בתוך התוכנית, יהיה פה כסף, בואו. אז השקעה סופר פשוטה, סופר ברורה, סופר לא אפורה. שימו עכשיו את הכסף, חכו שיעבור הזמן, תוכלו למכור את הקרקע בשוק הפרטי באתר יד 2, או אם יש לכם סבלנות, אל תעשו כלום, הקבלן יבוא אליכם בסוף.
0: אני אומר לכם, לא, לא, לא. עזבו את האתר 2, נכון, הוא צודק במה שהוא אומר, אביו, אבל לא, לא. אתם לא תשחררו את הקרקע, עד שלא תעשו את הכסף הגדול, את המכה, אל תשחררו שום קרקע. שמתם 79,000 שקלים, נתתם 4 צ'קים, שבו בבית. תשכחו מהכסף,
1: נכון,
0: תשכחו
1: נכון,
0: עד שם אחד פה, זה הסיפור.
1: הרבה כן, אנשים אליקו באים אלינו, רוצים להתאשר תוך שנה, שנתיים, לא פה.
0: זה לא קיים, לא קיים.
1: לא קיים, נדלן וסבלנות. חמש שנים, שכחו מהכסף, תקופה יפה, נדבר.
0: חברים, כוכבי 9809, אתם מצלצלים, כוכבי 9809, כוכבי 9809, אני יוצא לפרסומות וחוזר עם עומר אדם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
5: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מה?
7: כינו אפס!
8: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
9: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה!
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
18: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
19: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
22: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
24: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
25: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
24: כפוף לתקנון. חגי

0: בתנאי המבצע. עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: טוב, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. אנחנו כל השבוע הזה בחסות אגי גרופ, מבצע הקרקעות הגדול בגדרה. ותקשיבו, אביב נעים פה, אתם לא מבינים, אנשים שגים אותו, שומעים אותו בשידור, מצלצלים, תשמור לי פגישה, תשמור לי מקום, סטנד הכתובת של המשרדים, ותגיד ממתי עד מתי אפשר לפגוש אתכם, ואנשים יכולים לתאם למחר ומחורתיים, וכמה שיותר מהר עד גמר המלאי של הקרקעות.
6: מצחיק שאני פה על המוניטורים, וסיפרת שהקשת רחבה של לקוחות, אז מתקשרים אלינו אליקו, חבר'ה צעירים, רק השתחררו מהצבא, מבינים
5: שאין
6: להם סיכוי לדירה, גם אם יהיו הייטקיסטים, כי הדירות רק עולות ומתרחקות, אז הם אומרים, בוא אני אשים את מה שחסכתי, כשתשבע עוד כמה שנים, תק, יהיה לי יותר עון עצמי. המאה אלף פתאום יכול להפוך ל-300,000-400,000. מתקשרים אליקו זוגות צעירים שנולדו להם עכשיו ילדים קטנים, פתאום קיבלו את הקפה. בוא'נה, התינוק הזה, יש לו הוצאות. ועוד כמה שנים שהוא יגדל, אני רוצה לתת לו את הדבס של הדבס, הנקודת פתיחה הכי טובה. שם לו, קונה לו קרקע על השם שלו, אין מתנה יותר טובה מזאת. אנשים שעוד מעט יוצאים לפנסיה, מתעוררים שהם רואים שחסכו כל החיים, פתאום בקרן פנסיה אין כלום, אומרים, "די." הבנתי, אני משקיע בנדלן, בלי להיות מיליונר, מיליארדר. 79,000 שקלים ויש לכם קרקע, לשם שלכם בגדרה, קרקע שמיועדת למגורים. בשכונה בגדרה יש כבר אישור ל-8,000 יחידות דיור. אתם רוצים להיות חלק מאלה שמרוויחים. כוכבי 9809, אגי גרופ, בית להשקעות נדלן, החל מ-79,000 שקלים, 4 תשלומים, רק השבוע. למי שיגיד שהגיע דרך התוכנית, זה הופך את זה ל... 19 ומשהו, כפול 4.
5: 19,250.
6: 19,250.
5: חברים, אתם מתקשרים לאגי גרופ, כוכבי 9809, ושיהיה לכם בהצלחה, בעזרת השם, קרקע לכולם מגיע את ההזדמנות הזאת, באמת. הבטחתי לכם, עומר, עומר אדם. אז הנה, מצטדיון רמת גן. חברות שלך, אף אחד לא יושב פה, וואי לי. כי אני עושה לכם פה עכשיו שכוני שכונה. בבקשה.
7: טוב, יאללה, חברים, תנו לי קצת קרות כאלה קטנות, קצת נגיעות, קצת ידיים, קצת כתפיים, קצת רגליים, טוב.
5: קצת כתפיים, קצת רגליים, קצת נגיעות כאלה. קצת ברוטשילד, קצת בנחלה, קצת בלולו, קצת בצ'ונדו, קצת ברביץ, קצת באוטלו, קצת בתמרה.
7: טוב, אני מתחיל איתכם, שומעים?
5: קצת עם אסף קמרי, קצת הרבה.
7: זה כמה קומפלימנט.
5: אוי אוי, אוי אוי.
7: זה קורה. אתה לא זורק כאן, אני רק יפה וגם הופעה בקצת שכונה ויש לה עושים את זה היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך
5: אגב, מאזין ראשון שיקשר אליי עכשיו יגיד לי, ליקו ערב טוב, שבוע טוב, אתה לא לבד נשלח אתכם לארוחה זוגית בטורקיש גריל אצל דוד וחווה אז חייגו אליי ל-072 5x2 בסוף 91 צלצלו, מור נגד עונה

Santa Molera. Mi sa che a te, mi sa che la sciol, e si canta in

0: חברון שלך, איפה?
1: אני רוצה
0: בלולו, בלולו
1: תגידי מה יאסוף איתה אני לא רואה את הרביקה אני מוכה, עושה לאופה תגידו מה איתה, מה איתכם בנון
0: מה זה? תגידו מה זה? מה זה לב המדינה? זה מה זה? לא גלגלץ ולא שמן מלץ ערב טוב לכם

0: wanna hear. Just get your shit and go.
1: מדינה זה פה, פה זה לא רדיו בין 4 ל-6, פה זאת משפחה. אתם תמשיכו להתקשר, תמשיכו להתקשר לכוכבי 9809 למשרדים של אגי גרופ. תגידו שלום, ערב טוב, באנו לקנות קרקע בגדרה, שהיא מועצה אזורית ועדיין לא עיר. עושים אקזיט, אקזיט עם דני.

טוב, נהגי המוניות שלנו, ערב טוב, העסקה של הקרקעות מתאימה לכולם. חברים שולחים לי הודעות, נהגי מוניות. אליקו, העסקה מתאימה לנהגי מוניות? ברור שהעסקה מתאימה לנהגי מוניות, ההפך. מתאימה לעמך ישראל, אם לא מתאימה לעמך ישראל, אני לא שמה. זה לא מעניין אותי. באים למכור לנו קרקע במחיר פשוט, בחלקי ארבעת השלומים, ומחר אני מקווה שאני אעלה את ראש המועצה של גדרה, כדי שיברך על העסקה. ונברך אותו, מי מועצה להפך לעיר, זה מושלם. זה קרה בבאר יעקב וזה וואו. והנכס שלכם יגדל איתכם. פשוט תהיו סבלנים ותהיו עקשנים. לא להרפות מהקרקע. מי שיתקשר לכוכבי 9809 יוכל לקבוע פגישה. כל הפרטים על העסקה אצל אביב נעים. במגדלי רושיל בת ים, אגי גרופ. איתכם הם עושים את הכסף וגם אתם איתם עושים את האקזיט. ערב טוב לאח שלי, אסף קמרי, שכבר שולח לי הודעה שישמרו לו 10 יחידות קרקע. קמרי, אין עליך, אתה מבין עניין. בשלישי, בשלישי.

0: עומר, עומר אדם והודע בשיר אחד, זה כבר יותר מדי. זה באמת יותר מדי. צריך להירגע עם פרסומות ונחזור עם אייל גולן. שערו איתנו. פרסומות וחוזרים גם עם פרק צדיק א' בתהילים. חייבים לעשות הגנה. אז מיד חוזרים. חיים שלי, אתם לא לעזוב אותי לבד, אה? מקסימום תרימו טלפון, קודם כל לכוכבי 9809, לאגי גרופ, כדי לקנות את הקרקע בגדרה. אבל תשארו איתי, תשארו.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: א-לב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: קומוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: תתכוננו להרבה מחמאות.
15: וואו!
14: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים וואו. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
17: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
18: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
17: כפוף לתקנון.
19: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: העולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע
5: אינה
6: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זרוק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים, כבר 120 שנה.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
20: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
21: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
22: רדיו לב המדינה.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: ים תיכוני עם אלי כהן אליקו
1: כן, חזרנו אליכם, אתם על לב המדינה, שלום ערב טוב לשעה השנייה של ערב ים תיכוני, ואנחנו באולפן, בחסות, הקרקעות שכולם מדברים עליהם, הקרקעות הפרטיות במועצה שעדיין לא עיר, ועוד רגע תהיה עיר בגדרה, אגי גרופ פה איתנו, יחד עם סמנכ"ל השיווק במחירות של אגי גרופ, אביב נעים באולפן שלנו, מור נגד מפיקה אותנו, נדב ישראלי הוא הטכנאי, ואנחנו קודם כל ולפני הכל קוראים את פרק צדיק א' תהילים עכשיו, חמש וקצת, יצאתם מהעבודה, אתם בדרך הביתה, כולנו צריכים הגנה מלשון הרע, עין הרע הוא כל פגע רע. אז בואו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, ואז נתחיל את השעה השנייה. אז ברשותכם, לא משנה איפה אתם, אתם תענו אמן בסוף, אחרי המילה בישועתי בסוף, תענו אמן ותכוונו שהשם ישמור עלינו, על כולנו, וייתן לנו חודש טוב, חודש יולי טוב, פרנסה טובה, שפע, בריאות, עושר, זיווג מלכות, וכל הדברים הטובים, ושכל העצות הרעות שאנשים עושים לעצמם לגבי כל אחד אחר שהוא לא אתם או כן אתם, שהכל יתהפך עליהם חזרה. חברים, תהילים פרק צדיק א', אני קורא ברשותכם. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי, אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף ורבבה ממיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעונך, לא תעונה לך רעה, בנגע לא יקרב בו עליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעון חפן תגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראני ועניהו עמו אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו בי ישועתי. אז אמן ואמן שנהיה מוגנים, לשון הרע אין הרע וכל פגע רע, רק דברים טובים שיבואו עלינו. אביב נעים, 5:15, גם אתה בשעה השנייה איתנו, ואנחנו פה כולנו, כי יש מבצע גדול מאוד במשרדי אגי גרופ, על הקרקעות בגדרה. מי צריך האדם ברגע זה להתקשר ומהר לכוכבית 9809, הכוכבית שלכם, של אגי גרופ, כוכבית 9809, אני אכין את המוזיקה, ואתה תכין לי את העסקה, לי ולמאזינים.
22: מה ייתן לי הקרקע הזאת, אביב? מה אני מרוויח? אז קודם כל,
1: באמת למה אנשים צריכים לקנות קרקעות?
22: למה צריך את זה? אז בואו ניקח סיפור שהיה לא רחוק. ב-2020 מכרנו קרקע בחדרה, לא גדרה,
1: חדרה,
22: ב-230,000 שקלים. היום עברו 6 שנים. אותה קרקע בדיוק שווה 750,000 שקלים. הדברים התקדמו, עוד לא התחילו לבנות, היא הופשרה, וה-230 עפו ל-750,000 שקלים. אליקו, אם ניקח מחשבון, ועברו 6 שנים ל-72 חודשים, ונחלק את הרווח שהוא 520 אלף שקלים ב-72, אתם תגיעו לעוד הכנסה של 7,000 שקל בחודש משכורת. מישהו היה רוצה דבר כזה? כן, אז למה לא כולם עושים? כי יש פחדים אליקו לאנשים שעל הקרקע אולי לא יבנו כלום, שזה יהיה לחוות סוסים. אצלנו כל הקרקעות מיועדות למגורים. אתם תגיעו אלינו בכוכבי 9809, אני אקבע לכם פגישה. תבינו שאתם בידיים טובות. כמו שאמרנו, 520 אלף רווח בשש שנים זה מטורף. אותם אנשים שרכשו בגדרה, האם הם רוצים לממש עכשיו את הרווחים, הם פשוט מעלים לאתר יד 2 ומוכרים את זה כמו דירה או כמו רכב. אם הם יחכו עוד כמה שנים, ה-750,000 יכול להפך בקלות גם למיליון שקלים. אז בואו נגיד, סתם אני אומר, עוד שנתיים זה יגיע למיליון שקלים, הם קלו ב-230,000, ב-8 שנים הם הרוויחו קרוב ל-800,000 שקלים. חבר'ה, זה מטורף. הם לא עשו כלום, הם רק היו במקום הנכון, בזמן הנכון. גדרה, המועצה המקומית, מציעה לכם לרכוש קרקע במחיר סופר אטרקטיבי של 79,000 שקלים. המטרה, בעוד כמה שנים, 200, 300, 400,000 שקלים, זה לא מילה גסה.
1: חברים, מי שיתקשר עכשיו, כוכבי 9809, אפשר לקבוע איתם פגישה. מומלץ, ממליץ לכם בחום לקבוע עם אגי גרופ פגישה במגדלי רוטשילד בת ים. יש לכם אפשרות לקנות קרקע, לחלק לארבעת התשלומים, הצ'ק הראשון על 19,250, רק שהקרקע עוברת על שמכם בטאבו, אתם ממשיכים לצ'קים הבאים. חבר'ה, זה משהו שלא קורה כל יום, זה באגי גרופ. נדלן לכל עם ישראל. חובי 98-09, אתם מצלצלים, ואנחנו כמובן יכולים רק לאחל לכולם בהצלחה, ולעשות כסף על הכסף שלכם. מור נגד מפיקה אותנו גם בשעה הזאת, בואו נראה מי הראשון להתקשר, להגיד לי, ליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. ניתן לכם 200 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כי גם השבוע ביום רביעי אני מגיע לרשת ויקטורי, ותודה רבה לאייל רביד ולגל מרגלית ולכל הצוות המדהים של ויקטורי שהכניסו אותי ללב שלהם, וזה הדדי, ולבית שלהם, וזה הדדי, ובכל יום רביעי אנחנו עם שעשועון אתגר העגלה בויקטורי בת ים. אז הבא הראשון שמתקשר לאולבן שלי ואומר לי, אליקו, ערב טוב, אני שולח אותו לקניות בויקטורי בת ים, מעמל 11, יום רביעי אתגר העגלה, תבואו לנסות לנחש מה, כמה עגלה עולה. ולזכות במבצעים המטורפים, וגם בעגלה אולי, בויקטורי, אני מגיע עם צוות צילום, בת ים, יום רביעי באחת, חכו לי, תודה לאייל רביד על שיתוף הפעולה המאמם הזה, על הפינוקים למאזינים, הבא בתור שיחייג, יקבל שובר לקניות, בויקטורי בת ים. אז בכלל, ערב טוב לכם, יאללה בואו נתחיל, יצאנו לדרך עם יום ההולדת של אודי גואטה, יום הולדת לאודי גואטה, המנהלו המרגש והמקסים, האיש הזה שהולך עם אייל דרך כל כך ארוכה, בכזה נעימות, בכזה יושרה, בכזה הגינות, והכל קורה. אודי גואטה, מזל טוב ליום הולדת משתך, ילדים וכל החברים, וגם ממני אליקו, בטח מאייל גולן שהכי אוהב אותך בעולם, מזל טוב אודי! אוהבים אותך! אז הנה אייל גולן, מתוך האלבום ה-30, מחדש את הלהיט של זאב נחמה שכתב לו, השיר האחרון, זאב ותמיר קליסקי לחינו. אז הנה, שיהיה לנו בכיף, עד שש, בחסות אגי, גרופ, כוכבי 9809.

רוצה שלכולכם תהיה פיסת אדמה משלכם במדינה. מגיע לנו. מה קרה? מישהו יותר טוב מאיתנו?

0: שלום למאזינה אורטל מראש העין, שלום אורטל.
1: ערב טוב, אליקו.
0: ערב טוב אורטל, מה העניינים? ברוכה הבאה לתוכנית. קורה.
1: וואי, איזה כיף לי.
0: איזה כיף לי, אורטל, איזה כיף. מה, תעשי לי הכירות איתך, מי את? למה את פה?
1: אני
0: אורטל נוי
1: מראש העין.
0: כן.
1: הבת שלי בדיוק הייתה בעבודה וסתם כאילו שלך תקפה אליכם, ואז פתאום חזרתי אליה.
0: איזה כיף, את רואה מה זה?
1: יצא בהלם.
0: זה היום שלנו.
1: הייתה בהפסקה מהעבודה, סתם כזה התקשרה, בינתיים שהיא אכלה.
0: אוקיי.
1: זה קטע.
0: מגניב.
1: זה כיף לי.
0: אז תגידי, מה קורה בראש העין?
1: בסדר גמור, אני מת על ראש העין.
0: אם אני בא לראש העין, איפה אוכלים את המרק התימני הכי טעים?
1: וואי, תראי מה שלי.
0: באמת?
1: כן, אמא שלי
0: מוכרת קובנות, זלביות, סבאיות. וואי, סבאיה זה טעים, עושים את זה...
1: אבל אתם מוזמן לאכול מרק, ככה.
0: עושים את זה טעים, את הסבאיה, עושים את זה דפים, דפים, דפים, דפים, איזה אומנות.
1: כן. מקילו יוצא 34 עלים, אבל אצל אמא שלי יוצא 54
0: עלים. וואו, זה כזה טעים, תקשיבי. זה מופלא. אימא לי. וואו, טוב, זהו, 5:30 זה בשעה שמתחיל להיות באובססיה על אוכל. אורטל, תגידי, איך התוכנית? את מבסוטית עליי? הכל טוב?
1: כן, בטח. גם אמא שלי גם, אמא שלי מנקת הבית ושומעת.
0: מעולה, מעולה.
1: כל הזמן.
0: כל היופי ברדיו, שאתה שם אותו ברקע, זה לא כמו טלוויזיה שאתה צריך להיות מול ולראות. אתה יכול לשים אותו ברקע, לשים באוזנייה, לשים כל מיני, ולעשות עוד מלא מלא דברים אחרים, שזה מושלם בעיניי. זה כיף.
1: כן, אמא שלי מתה עליכם. היא לא יכולה בי לנקות את הבית ולא לשמוע אותך.
0: תודה רבה, תגידי לה תודה. טוב, תקשיבי, באת אליי רעבה?
1: רעבה, כן.
0: מעולה. כי אני רוצה לשלוח אותך לארוחת זוגית באמילי בשרים אצל דרור שלנו, וגם לתת לך מתנה. את נוהגת?
1: לא, אחותי נוהגת.
0: אחותך נוהגת, אז ניתן את זה לאוטו של אחותך, את הקומפרסור האגדי של לירון קאר מפלטין 4 בראשון לציון, אצל שי סגי. אורטל, כיף לי שבאת, ותדעי לך שלא משנה מה, אם אי פעם תזכרי ותשכילי להשקיע בקרקע במדינת ישראל, תמיד תכפילי את הכסף שלך בכפול 2, אם לא 3, ובקרוב עם ישראל ידע שכסף שמים בקרקע ולא בבנקים. כוכבי 9809, זה לאגי גרופ, מי שרוצה לעשות באמת השקעה בנדלן. אורטל, כיף שבאת, היה לי נעים להכיר אותך, ממי.
1: תודה, תודה רבה, תודה. השם ישמור את כל עם ישראל, אמן, אמן, אמן.
0: אמן ואמן ואמן ואמן. אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, לפני שיוצאים לפרסומות, מה אתה יכול באמת להגיד באמת בהכי פשוט שיכול להיות שלמדת ביותר מעשור שאתה נמצא באגי גרופ, מה חווית, מה ראית, מה הבנת בפשטות של הדבר, השקעות בקרקעות?
2: שמע, אם אני צריך לקחת, לתמצת את כל העשרות אלפי לקוחות שראיתי, אני כבר 7 שנים בחברה ראיתי הרבה. בסוף אתה יודע, אליקו, כל מי שקנה ועשה את הצעה, אתה יודע על מה הוא מתחרט? למה הוא לא קנה עוד?
0: שהוא לא קנה עוד, אה?
2: כן, כן, תבינו, הנכסים פה רק עולים. תעשו את הצעד, אנחנו כבר 2026. בואו, זה לא כמו פעם שלא היה אפשר לבדוק, לא כלום. היום אתם באים לפגישה, חוויה, קודם כל מרגישים, רואים את החברה, ביחד נכנסים לאתרים ממשלתיים. בואו, אנחנו מלמדים אתכם לקרוא עוד תוכניות, לקרוא את הבאות. תראו את ההשקעה, תבינו מי אנחנו, תעשו את הצעד הראשוני איתנו, ויהיה לכם פה עוד אפשרות לייצר הכנסה לכל החיים, כי תבואו, תשקיעו, תרוויחו, צאו מהעסקה, עם הרווחים תהנו, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, כמו מאות לקוחות שלנו שהם לקוחות חוזרים, ו... פשוט לעשות כסף, וליקו,
0: חברים, לא להתקשר, לא מסובך, לא פשוט. מסובך. חבר'ה, כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809, למשרדים ומהר של אגי גרופ, המשרדים במגדלי רוטשילד בת ים. פרסמות ונחזור!
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
6: רדיו לב המדינה.
7: מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל, ב-11, קרב ענקים בין ויניסיוס וברזיל לארלינג הולנד ונורווגיה. וב-3 בבוקר, אנגליה מגיעה לאצטקה למפגש מול המארחת, מקסיקו.
7: בחסות.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. עדיף ליפ.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
16: תתכוננו להרבה מחמאות.
17: וואו!
16: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
17: וואו!
16: כפוף לתקנון באתר החברה.
18: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
19: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
22: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-850-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, בכרטיסים קופת תל אביב.
5: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
6: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה.
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7x5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: תגיד, אם אנחנו נפתח עכשיו את הקווים לאגי גרופ לחצי דקה, חצי דקה, מי שמתקשר בחצי דקה הזאת יוכל לקנות קרקע בכוכבי 9809, לקבוע פגישה, לקבל את המחיר המיוחד של ה-79,000 שקלים על קרקע בגדרה, ובמקום ארבעת השלומים תאשר רק לחצי דקה הזאת, מי שמצלצל לחמישת השלומים ולא ארבעה, רק לחצי דקה הזאת, מי שנרשם בחצי דקה הזאת, 30 שניות, כוכבי 9809, האם אתה מאשר את זה ל-30 שניות האלה?
6: 5.37, יאללה, ככה.
5: עד 5...
6: 5.40, כך.
5: באמת?
6: יאללה.
5: די.
6: יש 3 דקות, חלון, טק, טק, טק.
5: חמישת השלומים הקרקע, תן לי רגע אחד, כוכבי 98.09 לכל מי שחלם לקנות קרקע. הנה, אני עכשיו פותח את המחשבון. אתה רואה אותי שאני פותח. 79, רגע, רגע, נעשה. 79,000 שקלים חלקי 5. 15,800!
6: יאללה, יאללה.
5: הצ'ק הראשון. חברים, כוכבי 98.09, העסקה אומרת, תן לי דקה של העסקה בפשטות. קרקע בגדרה שהיא עדיין לא עיר, היא מועצה מקומית. קונים קרקע, צ'ק ראשון 15,800, יתר הצ'קים עוד 4, הקרקע עוברת על השם שלכם, עשיתם אקזיט בגדרה על קרקע.
6: לא קונים סתם קרקע, קונים קרקע שמיועדת למגורים. 8,000 יחידות דיור כבר אושרו, זהו, טק סגור. מי רוצה לעשות מזה כסף? יעשו מזה כסף.
5: רגע, רגע, עכשיו 5, 5, 37.

0: עד 5:40. מי שמתקשר לכוכבית 9809, אתם מאשרים 5 תשלומים ולא 4. כוכבית 9809. מה הולך להיות עם הקרקע הזאת בגדרה, דימה?
1: בואו נגיד ככה, לעשות 100% על הכסף תוך כמה שנים זה לא מילה גסה, זה משהו שיכול לקרות, גם ראינו דברים יותר יפים. המטרה היא שוב, להגדיל טעון, לעשות כסף עם השקעות בטוחות, קרקעות שמיועדות למגורים, במיקום, מיקום, מיקום, מנצח גדרה 30 דקות מתל אביב, המועצה המקומית שחולמת להיות עיר, מפשירה קרקעות בטירוף, כי היא צריכה להכלס במהירות עוד 40,000 תושבים.
0: חברים, יש לכם עוד דקה, עוד דקה וחצי, עוד דקה וחצי.
1: כוכבית 9809.
0: נדלן לעם ישראל, רק באגי גרופ, זה אנשים טובים, אנשים פשוטים, אין התנסות, יש מנגנון של רצון, שאתם תהיו המשקיעים, במקום לשים את הכסף בבנק, להשקיב אותו, לגמור עליו, תשימו אותו בבנק הקרקעות של אגי גרופ בגדרה. כוכבית 9809, עוד דקה.
1: עוד דקה.
0: חמישה תשלומים. צ'ק ראשון, 15,800.
1: נכון מאוד. שוב, תעשו השקעה לכם, לילדים שלכם. העתיד שלכם, הפיננסי, בידיים שלכם. לקוחות הגיעו אלינו ועשו אקזיטים על אקזיטים על אקזיטים. אנשים שרכשו בראשון לציון במתחם האלף, שאף אחד לא האמין שיבנו. 150 אלף הפך תוך עשור לשתי מיליון שקלים, דברים מטורפים, שדה דוב. מה, בחיים לא יזיזו את השדה תעופה. כולכם יודעים את הסוף. 250 אלף שקלים היום שווים באזור ה-2-4. דברים מטורפים שאפשר לעשות רק בהשקעה בקרקעות. אז!
0: נו!
1: אל תפספסו זמן.
0: תן לי.
1: כוכבי 9,
0: 8, 0, 9. יש לך עוד 20 שניות, עוד 20 שניות
1: למבצע. יש לי עוד 20 שניות, מה? אני אספר עוד סיפורים, אז אני אספר לכם.
0: לא, לא, תפתח את הקווים, תפתח את הקווים ששם יתקשרו, נו.
1: כוכבי 9, 8, 0, 9, כוכבי 9, 8, 0, 9, עזבו סיפורים, בואו לעשות כסף, תגיעו אלינו לפגישה, נראה לכם בעיניים שלכם את הקרקע, נעשה סיור וירטואלי, ותראו בעצמכם באתר של העירייה שהקרקע אכן מיועדת למגורים. נשאר עוד 10 שניות, 10. 9, כוכבי 9809, 5 תשלומים למי שמתקשר עכשיו.
0: הנה, עשית חשק לעילה בניטה לעבור לגדרה, אתה מבין? אנשים רוצים לעבור לגדרה, יקנו בית וגם קרקע.
1: יאללה, יש שם מטורף.
0: זה מטורף, זה באמת מטורף. בכוכבי 9809 אתם מצלצלים עכשיו, זהו, המבצע של 5 צ'קים נגמר? חוזרים ל4 צ'קים. כוכבי 9809, אגי גרופ, נדלן לאנשים ולכל עם ישראל, באמת, כאילו, וואו, איזה עסקה מטורפת זאת. אביב, אני לא יודע מה יהיה, אבל זה נראה לי טירוף, הסיפור הזה.
1: יהיה טוב, יהיה טוב. מדינת ישראל הולכת וגדלה, בעיקר המרכז.
0: טוב, לרגב עוד יש שיר חדש. הוא נקרא לילה קר. יופי של שיר, רגב. אנחנו אוהבים אותך פה. 40 דקות אחרי 5. לב המדינה, זה פה. יאסו אילה, יאסו! שלישי זה חמישי החדש.

איזה שיר יפה, רגע, מרגש. לילה קר. יניב לייבוביץ' ואבירם דרי ואופק כהן כתבו והלחינו. ציקי זנתי המוכשר על העיבוד המוסיקלי. אתם על ערב ים תיכוני, אנחנו כולנו מחכים לכם אחרי הפרסומות. אל תשאירו אותי לבד, תשארו איתי.

0: דוד בן בסט, שלום, מה שלומך?
1: אני מיקי נוח, גר במושב גאולים.
0: תקשיב, אתה לא פייר. יש לליקו הרבה הרבה הרבה מאזינים, וכולם מבקשים. אני גם ביקשתי לפני כמה שנים, תן לנו להיות בכיף, להיות שמח. תשמע, זה הבחור עושה לכולם שמח, אפילו אנשים בני 70. זה משהו מטורף אצלו, זה לא מובן מה קורה בתוכנית של ליקו. תעשה משהו, תוריד איזה מישהו, תוריד איזה משהו, מה הבעיה? בכיף, אנחנו נשמח מאוד, הרבה, לא רק אני מבקש, הרבה הרבה הרבה מאזינים. תודה, אני מקווה שזה יצא לפועל.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
6: אתה יודע את זה.
7: זה מה שאני
6: עושה
7: ברדיו.
6: שמחה? אני מביא שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
7: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
6: אהבתי.
7: כן.
8: מחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
7: אני איש של אהבה.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: בחסות
12: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
13: בחסות, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
14: רדיו לב המדינה.
15: א-לב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
17: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
18: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
19: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
20: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך.
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אז תגיד מחסן לחשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
25: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
26: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
27: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
26: כפוף לתקנון.
25: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
2: אני אפה
1: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
2: קרמיקה.
1: כפוף לתקנון.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
27: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
28: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
30: עדיף.
29: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
31: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
32: כללית אסתטיקה.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
33: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
34: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
35: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
36: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
37: ענק המימון.
38: דיוט חינם, כוכבית 3065.
39: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
40: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד.
41: כפוף לתנאי המבצע.
42: רדיו לב המדינה.
43: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
44: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
45: ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו
46: ואיך אנחנו יכולים לסיים תוכנית בלי איזה פעם פעמיים שני שירים ברצף ככה דאבל אספרסו של איתי לוי. מה נראה לכם? איך אפשר להעביר את היום בלי האלבום הזה? אלבום 13 של איתי.
0: השעון

זה הזמן להגיד תודה לנדב ישראל, לטכנאי שלנו, למונה גת שהפיקה אותנו, לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, שיהיה איתנו מחר לעוד יום של מבצעים, עוד יום של קרקעות בגדרה שעדיין לא הפכה לעיר, עוד רגע היא תהפוך לעיר ואז אתם עושים סופר אקזיט. אז גם מחר הפרטים על העסקה בגדרה בין 4 ל-6. עוד איתי, עוד שיר של איתי עד שנלך.

כן, זה היה שיר מספר 0-2 באלבום, ו-0-5, כאילו, כל שיר הוא, באמת, כל שיר פה הוא פצץ, אבל הנה, שיר 5 סוגר.

0: אני אוהב אתכם, תודה רבה על זה שאתם פה איתי כל יום 4-6 בלב ובנשמה שלי. נהיה פה מחר בלי נהדר, תהיו טובים, באמת תהיו טובים, ותזמנו טוב. אליקו איתכם כל יום 4.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: רדיו לב המדינה.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. בוויס, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. בוויס, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מה?
1: כאילו אפס.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
15: חייגו 03-7x5.
14: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
16: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
17: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
18: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
17: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
19: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
20: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
21: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
22: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
23: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: מורי
14: ואמא
13: מסבירים שהכל אפשר
14: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה.
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
16: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
17: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
18: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
19: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
20: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
19: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
21: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
22: רק בין 5-10 ביולי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
23: קיץ חם, כולם צמאים, בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
24: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
25: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
26: ענק המימון.
27: דירות חינם, כוכבית 3065.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
28: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: רדיו לב המדינה.
1: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, ראשון לציון.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון, דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ הג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת, רק 169 שקלים, הכי זול בארץ. והפנצ'ר, מתקנים אותו בחינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
5: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
17: עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
18: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
19: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
2: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
7: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
0: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד.
11: הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
1: רדיו לב המדינה.

0: משהו.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: רדיו לב המדינה. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
5: שומעים את זה מגיע? ולביאי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: התנאים בדן 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
4: חייגו 03-7x5.
3: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
11: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
12: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל, ב-11, קרב ענקים בין ויניסיוס וברזיל לארלינג הולנד ונורווגיה. וב-3 בבוקר, אנגליה מגיעה לאצטקה למפגש מול המארחת, מקסיקו.
2: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. מה שבר את אסי בוזגלו? ומי הזוג הראשון שילך הביתה? פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה. הערב בערוץ 13.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
18: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
19: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
20: מעולה.
19: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
20: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
19: קייק?
20: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
21: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
22: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
23: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
22: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
24: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
25: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
24: כפוף לתקנון.
26: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
27: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר AVCOIL. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה שעה בפועל.
28: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
7: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
29: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
31: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, הקיץ כבר כאן והכבישים לוהטים. ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. אז בואו למרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17. כן, בראשון לציון דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים החזקים. כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב. ושיפוץ הג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. ועכשיו, מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום, כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו, יקבל מבחר צמיגים במחיר שרק יבואן יכול לתת. רק 169 שקלים הכי זול בארץ. והפנצ'ר, מתקנים אותו בחינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז בואו לצמיגי עדי, מחכים לכם עכשיו. צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל, ב-11, קרב ענקים בין ויניסיוס וברזיל לארלינג הולנד ונורווגיה. וב-3 בבוקר, אנגליה מגיעה לאצטקה למפגש מול המארחת, מקסיקו.
2: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הכי בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
8: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף דקל
11: קמילה. תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו,
11: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות בהדבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
12: וואו,
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: התנאים בדן 100 מ-100.
14: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אמרים לכם.
14: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
16: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
19: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
20: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו חודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו, תקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
5: קניתי בייביס בסטנדרט שלי.
4: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
6: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
10: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: פישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה, התחנה של ישראל, 91

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
2: לא, אני שפת
1: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש. גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע. אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה. מלון בחור.

0: בישראל. בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
3: עדיף, עדיף, עדיף.
2: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
0: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה. הערב בערוץ 13. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
9: חייגו 03-7x5.
8: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הכי טובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
4: מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא עוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים בלבד.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: רדיו לב המדינה,

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדע

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: מלון בחול בוקי בייסטה.
3: מלון בחול בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
3: מלון בחול.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
7: מורי
8: ואמא מסבירים שהכל
7: אפשר בפייבוקס.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה.
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
15: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
16: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
21: כללית אסתטיקה.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגלל.

0: על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
3: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
4: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: רדיו לב המדינה.
14: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
15: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
16: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
18: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג מצטרף למתקפה על החלטת הממשלה לא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה. הרצוג תקף את המהלך בפוסט שפרסם ברשת X. הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם. הדגיש הנשיא והוסיף, כבר הבהרתי ואחזור על זה שוב ושוב, הציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן, את דבריו הביאה כתבתנו שושי חתוקה. פרשננו עמית סגל מוסר כי דקות לפני הציוץ של הרצוג הוא קיים שיח ממושך עם נתניהו בהזכרה של הרצל. מוקדם יותר באופוזיציה תקפו בחריפות את המהלך והזהירו מפני אנרכיה ופגיעה בשלטון החוק. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב, ממשלת ישראל מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הוציא הצהרה לפני זמן קצר.
19: של יסודות הדמוקרטיה שלנו. מה זה אומר? זה אומר שהחל מהיום, ה-5 ביולי 2026, אין בישראל חוק. יש רק שלטון. הממשלה הכינה את הרגע הזה הרבה מאוד זמן. הם דיברו על זה שוב ושוב במשך חודשים ארוכים, כדי שהאזרחים יתרגלו לרעיון שזה אפשרי. הם התחילו את הפרת החוק בסעיפים של פסיקה לא מוכרת, של חוק לא מוכר, כדי שזה לא ייראה כמו דרמה גדולה. אלא שזו דרמה גדולה. מפני שהממשלה הפכה היום לעבריינית. זו דרמה גדולה מפני שאנחנו מבינים בדיוק לאן הם הולכים. זה לא מקרה שההחלטה הזו באה רק כמה חודשים לפני הבחירות. אם הממשלה תראה שהיא הולכת להפסיק...
18: ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לפוקס ניוז ונשאל מערכת היחסים עם טראמפ.
20: I don't think there's a rift. America called us the model ally because we're unlike many of your so-called allies, we actually fight alongside you. Our brave soldiers and your brave soldiers fight shoulder to shoulder. I think America has no greater ally than Israel and Israel has no greater ally. 99% of the time we see eye to eye, but is in any close friendship. There are sometimes differences of opinion. And we discuss them openly, And usually we resolve them too.
18: אני לא חושב שיש קרע בינינו, אמריקה מכנה אותנו בת הברית למופת, כי בניגוד לבנות ברית אחרות, אנחנו נלחמים לצדכם. חיילנו לחמו שכם אל שכם, אין בת ברית טובה לישראל כמו אמריקה, ואין בת ברית טובה לאמריקה כמו ישראל. 99% אני והנשיא טראמפ רואים עין בעין, אך כמו בכל חברות יש לעתים חילוקי דעות, אנו דנים בהם בפתיחות, ופותרים אותן, כך נתניהו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר חוזר להיות מעונן חלקית עד מעונן, ובגלל אותם עננים אנחנו מרגישים את אחוזי הלחות, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, בהרים נוח בשעות הללו. מחר בשעות הבוקר המוקדמות, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים. בהמשך השבוע נרגיש הקלה מסוימת בעומס החום.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

מה העניינים? ערב טוב, שבוע טוב. ברוכים הבאים לחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, 5 דקות בדיוק לאחר השעה 8, ואנחנו לא מתחילים ב-8 בדיוק, כי יש את החדשות לפנינו, ולפעמים כשאני מקשיב להם אני אומר, איזה כיף שאנחנו תוכנית מוזיקה, שלא צריכים להתעסק בפוליטיקה, בבגץ ובכל העניינים האלה, אלא רק מוזיקה טובה, זה גם מה שנעשה בדיוק הערב. עם כל מה שחם בשטח והבקשות שלכם, ועדיין כל מה שחשוב לדעת, אני כבר אומר את זה בערך מתחילת המלחמה, כי לפעמים קצת ברחנו למוזיקה ולתוכניות אחרות, אבל עדיין גם בתקופה הזו אנחנו מבטיחים להתקן בכל דבר חשוב. שידור חי עד 10 שמתחיל ממש עכשיו עם המוזיקה, שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', באמת הרבה מוזיקה טובה. אז בואו נתחיל עם החדש של אודיה.

0: אושר כהן. ככה וככה.
1: אני צריך לשנות, אני חייב לשחרר.
0: והתחלנו רשמית את חם בשטח לערב, לשבוע, שלום לכם שוב, ערב טוב, קצת אחרי 8:15. אתם כאן ברדיו לב המדינה, אם במקרה פספסתם, אז כן, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. אם לא שם, גם באפליקציה שלנו 24/7 בכל מקום בעולם, מוזמנים להיות איתנו. ועם המוזיקה המצוינת שיש לנו גם הערב בשבילכם, והנה החדש עכשיו של אופק הדנק, יחד עם ליעד מאיר, יוצאת מהכלל.

0: העיקר שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, לא מרים ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת מתעלמת.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה,
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל, ב-11, קרב ענקים בין ויניסיוס וברזיל לארלינג הולנד ונורווגיה. וב-3 בבוקר, אנגליה מגיעה לאצטקה למפגש מול המארחת, מקסיקו.
2: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה!
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: רדיו לב המדינה.
10: מהדורת יום ראשון, איתכם כאן בשידור חי עד 10. חזרנו אל המוזיקה, עכשיו קובי אפללו, כאן יחד עם סבו.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: בהחלט, ואי אפשר באמת להעביר כאן תוכנית בלי עומר אדם, אז זה היה הוא, ועכשיו, קצת אחרי 8:30 ממשיכים, עם מה שיותר עמוק, יותר כחול, מה שאגב נכון, וזה כאן כמובן אלי בוטנר יחד עם רן דנקר, בהמשך גם הבקשות שלכם, ועוד כמה הפתעות שיש לנו, כמו לייב שהיה כאן, מאוד מרגש שנזכר בו, אבל הנה עכשיו, אלי ורן.

0: אילן דמתי, וכמה חבל שהוא לא מוציא דברים חדשים לאחרונה, שגם אפשר פה להארח אותו. הוא כבר היה אצלנו עם השיר הזה ועם עוד דברים שעשה, אבל איזה קול ואיזה בן אדם מיוחד, שרייכל גלה אותו לגמרי במקרה וצרף אותו לפרויקט. חם בשטח, רדיו לב המדינה, יש לנו שיר חדש, ולא סתם, של איתי לוי יחד עם ססון שאולוב, שגם עבר איזה תאונה קטנה בסופש, אבל הוא בסדר והכל טוב, אז בגלל שאנחנו מאוד דואגים לו, וגם הוציא שיר, אמרנו זו הזדמנות, אז זה יקרה השיר החדש שלהם. חוזר אלייך מיד אחרי ההפסקה.
1: אייל וולקוביץ' חם בשטח, וולקוביץ'.
2: רדיו לב המדינה.
3: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
5: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
4: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
9: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
15: חייגו 03-7x5.
14: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
16: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
17: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
18: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
19: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
20: יהודה מזרחי.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
23: ענק המימון.
22: כוכבית 3065.
23: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.

בדרך כלל אני לא מתלהב משני זמרים ככה שכל אחד במעמדו וביחד מוציאים שיר, אבל כאן יצא להם יפה, תודו, אני מאוד אהבתי. חוזר אלייך, איתי לוי וססון שאולוב, חם בשטח, רדיו לב המדינה, אבי אתר בנאי.

בחלומות שלנו וגם במציאות. נהיה כאן אחרי החדשות לשעה נוספת. עדן מאירי ודודו אהרון לסיום, ואנחנו כבר חוזרים עם אופר ויינשטיין שעורך את המוזיקה, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ'. עוד מעט, השעה השנייה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: כאילו אפס.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
14: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
13: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
15: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
16: המסלול האקדמיה מכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
17: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אפשר יותר נמוך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אז תגיד מחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
22: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
23: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
0: בחסות
25: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
26: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג מצטרף למתקפה על החלטת הממשלה לא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה. הרצוג תקף את המהלך בפוסט שפרסם ברשת X וכתב, הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם. הדגיש הנשיא, כבר הבהרתי ואחזור על זה שוב ושוב, אי ציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. פרשננו עמית סגל מוסר כי דקות לפני הציוץ של הרצוג הוא קיים שיח ממושך עם ראש הממשלה נתניהו באזכרה של הרצל. שר התקשורת שלמה קרעי, שיזם את החוק, הגיב לדבריו של הרצוג רגע לפני הציוץ של מזכיר הממשלה, וכתב: אנחנו עובדים להחזיר את המדינה לאזרחיה, מצייתים לחוק ולא להחלטות בלתי חוקיות של בגץ. לאחר מכן כתב מזכיר הממשלה יוסי פוקס בחשבון ה-X שלו: לא קראנו לא לציית לבגץ. מוקדם יותר באופוזיציה תקפו בחריפות את המהלך והזהירו מפני אנרכיה ופגיעה בשלטון החוק. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב: ממשלת ישראל מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית. ראש האופוזיציה לפיד הוציא הצהרה:
1: זה מיטוט של יסודות הדמוקרטיה שלנו. זה אומר שהחל מהיום אין בישראל חוק, יש רק שלטון, שזו דרמה גדולה. מפני שהממשלה הפכה היום לעבריינית. זה לא מקרה שההחלטה הזו באה רק כמה חודשים לפני הבחירות. אנחנו לא חסרי עונים, אנחנו לא נכנע לניסיון למחוק את הדמוקרטיה הישראלית. יש לנו הרבה מאוד דרכים להגיב, ואנחנו נתארגן ונגיב. זה לא נגמר היום, זה רק מתחיל.
26: עוד בחדשות, על רקע הפסקת האש במערכת הביטחון מזהירים שחיזבאללה לא עוצר לרגע ונערך למערכה הבאה עם ישראל. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים: חיזבאללה נוצר אש אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
26: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר חוזר להיות מעונן חלקית עד מעונן, ובגלל אותם עננים אנחנו מרגישים את אחוזי הלחות, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, בהרים נוח בשעות הללו. מחר בשעות הבוקר המוקדמות, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים. בהמשך השבוע נרגיש הקלה מסוימת בעומס החום.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
26: את החדשות הביא הערב לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.

והנה השעה השנייה שלנו יוצאת לדרך. שלום לכם שוב, ערב טוב. חם בשטח, רדיו לב המדינה. פותחים את השבוע עם מוזיקה מצוינת שיש לנו בשבילכם. בהמשך גם הבקשות שלכם באינסטגרם שלי, אייל וולקו. אז אנחנו מוכנים להתחיל, אני חושב. נגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך. נדב ישראלי, הטכנאי שלנו. כאן איתכם, אייל וולקוביץ'. הנה חם בשטח, השעה השנייה.

כן, אז מה שלומכם? מה העניינים? השעה השנייה התחילה רשמית ואנחנו כאן מתחילים את השבוע כמו שצריך עם כל מה שחם בשטח. רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה, ואנחנו איתכם כל הזמן גם באתר שלנו 91 FM COIL. ממשיכים עם המוזיקה.

0: רדיו לב המדינה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7x5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
5: קניתי באביס בסטנדרט של
4: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצא
10: נוקר. דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: עוצרים הכל, האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, אז הזמנו אתכם גם לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, כי חלק מהתוכנית זה גם אתם, עם המוזיקה שאתם רוצים לשמוע, וההודעות שיש לכם להעביר לכל עם ישראל, ואוסנת זוהר, שהיא מאזינה יקרה וקבועה שלנו, שמזמן לא כתבה לנו, אז באמת... סוף סוף התקנה, היא חזרה לארץ ואיתנו בהזנה, תדעי שאפשר להזין לנו גם בחול באפליקציה, כן? אבל בכל מקרה טוב שחזרת וכיף לשמוע ממך, ואת השיר הבא במיוחד היא ביקשה שנקדיש לה, אז עוד לפני שזה יקרה נזכיר שאפשר לכתוב לנו וכל מה שאתם רוצים לשמוע, גם להעביר לנו באינסטגרם אייל וולקו, ועכשיו אוסנת, זה בשבילך.

גם בשטח זהו, סיימנו לערב. תודה ענקית לאופר ויינשטיין שערך, לנדב ישראלי, הטכנאי שלנו. תודה לכם שהייתם איתנו, ונזכיר גם מחר, החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. כאן איתכם, אייל וולקוביץ'. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
3: רדיו לב המדינה.

0: הכי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית. עורך אריה מרקו.

אגיד לך איך שנחת המטוס בניו-יורק. ירדתי מהמטוס. איך שקפרדין דרכה על האדמה בניו-יורק, הרגשתי

34 בקרון האחרון, דבר קטן וטוב של קרווה וקפה היום. ערים חולפות בחושך, מה מנצנץ בחוץ? אולי זו פילדלפיה, אולי זה הקיבוץ. בתחנה של ג'אז, בלדה של קולטרן, שיקשוק המסילה הולך ומתרמם, אור של עיירה נמתח, מסטיק בחלון.

0: התחנה של ישראל. רדיו לב המדינה. 91 FM. 93.3 FM. רדיו ישראלי. אמיתי.
1: קורה שלפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב. זוכרת כמה שהיית רכוש שנתקע

מפחיד אותי לבד בין הצניחות. השקט לפעמים עושה לי טוב מהזלחת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.